0: Glad to report, there's not much to report from Slovenian highways at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Brez večjih posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih, srečno in varno pot do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Najbolj za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day. Entry and Shay is signing out. Oh yeah.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stuje žmuje.

0: Hey.
1: Love. I told y'all we would be the band.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, njej in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. Sobotni napad na parado ponosa v Berlinu je poskus delitve in ustrahovanja Nemčije, je zatrdil kancler Friedrich Merz, ki je napovedal, da bo njegova država branila svoboščine. Dodal je, da za skrajneže ni prostora v njihovi družbi. Policisti so napadalca, nemškega državljana libanonskega porekla in pripadnika skrajne islamske države, včeraj ubila, potem ko je z nožem napadel njih. Indijski premier Narendra Modi je napovedal ustanovitev posebne komisije za reformo izpitnega sistema po množičnih študentskih protestih. Že danes naj bi v parlament vložili predlog novega zakona, da bi v prihodnje preprečili uhajanje izpitnih vprašanj. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil 5. mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil 8. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

hlače, iste barve su ko voda. Sama je včeraj časla runde valavi, tak da veš, da sem glukoma. Še en dan, ko zbujam se prerano

0: all peaceful on Slovenian highways, traffic flowing smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Vse mirno in brez večjih posebnosti na slovenskih cestah, srečno in varno pot do cilja.
1: Je jemu duhe lese, an oblaču se je v štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Mario, Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupu, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, a no neč se ni mešu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kašenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet?
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavil, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det?
3: Rastafarian, know the truth.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Za komentarje o domnevnih ameriško-ukrajinskih pogovorih o prekinitvi zračnih napadov je še prezgodaj, meni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Predlog takšnega premirja naj bi ukrajinski in ameriški pogajalci predstavili Rusiji v okviru prizadevanj za oživitev mirovnih pogajanj za končanje ruske agresije v Ukrajini. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je dejal, da si prizadevajo skleniti varnostni sporazum z Izraelom ob sodelovanju več držav. Dodal je, da bi uspeh dogovora lahko utrl pot k celovitemu miru, ne da bi pri tem ogrozil pravico Damaska do Golanske planote. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil nove znamenitosti, med katerimi izstopa grška gora Olimp in francoske plaže v Normandiji. Te zaobjemajo območje, kjer so se zavezniške sile izkrcale v okviru ofenzive proti nacistični Nemčiji med drugo svetovno vojno. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je izenačil z Radomljami z 2-2. Tekma med Celjem in Aluminijem so zaradi evropskih tekem predstavili na poznejši termin. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popodanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jim sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz je zanikal medijska poročila, da se je Bela hiša odločila prekiniti napade na Iran zaradi skrbi glede zalog streliva. Teheran pa je zaradi premora bolj skeptičen kot optimističen, navaja neimenovani vir v iranski vladi. Nemška policija je v obsežni akciji ubila napadalca sobotnega napada na paradi ponosa v Berlinu, potem ko je ta policiste napadel z nožem. V sobotnem napadu, ki ga tamkajšnje oblasti obravnavajo kot islamistični teroristični napad, je bila ubita ženska, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo obletnico racije na Peršmanovi domačiji izdalo navodila policiji glede ravnanja na območjih spominskih obeležij. Naložilo ji je, naj ob posredovanju na občutljivih lokacijah upošteva pomen zgodovinskih dogodkov in ustrezno ovrednoti posredovanje. Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil četverici s prav toliko nazivi najboljšega na turu. Včerajšnjo sklepno etapo je sicer dobil Nizozemec Mathieu van der Poel. Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Slišali ste poročila, 5 bo in 3 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več.
0: Izberite ime tedna
1: ob ponedeljkih dopoldne
0: na valu 202.

Svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Tunina Rio Mare z Lidl Plus 30% ceneje. In nektarine 1 kg samo 1,69 €. Lidl. Splača se.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo nekdanje funkcionarki na tem resorju Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl. V povezavi s Fajonino kandidaturo za posebno evropsko predstavnico za Sahel ima očita sum zlorabe položaja. Podrobneje v oddaji, ki prinaša tudi.
2: Tadej Pogačar, petkratni zmagovalec Tura. ZDA in Iran, kot kaže, tudi to noč brez napadov. Poziv k brezplačnemu anonimnemu testiranju proti hepatitisu. Sončno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Smiljan Hude. Začenjamo s športom. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je znova osvojil najbolj prepoznavno kolesarsko dirko na svetu. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil četverici s prav toliko nazivi najboljšega na dirki po Franciji. Komentar Dareta Ruparja.
3: Pred vstopom v novo francosko pentljo najbrž niti konkurenti niso verjeli, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja, ki si je peto zvezdico Tura na rever pripel najlažje doslej. Vsaj občutek je tak in tudi šampion sam je ves čas kazal le dobro voljo. Prav nič ga ni vrglo iz tira, obenem je skrbel še za svoje kolege v moštvu in ob prvem nastopu Mehičana Del Tora pripeljal pod slavolok, ki je že od nekdaj namenjen zmagovalcem. Ko je stopil v svetovno serijo je dobesedno v nekaj dirkah opozoril na se. Ob prvi tritedenski dirki so moštvo Emiratov imeli namen, da ga na sredini dirke po Španiji umaknejo. Že tedaj je bilo vsem jasno, kakšen šampion prihaja iz naših krajev. Ob peti skupni zmagi na turu je o fenomenu Tadej Pogačar spregovoril tudi njegov reprezentančni kolega Matej Mohorič.
4: Mislim, da smo pričali čemu izjemnemu, res tak talent. S tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe, je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave.
3: Da mu je kolesarstvo še vedno igra, je najbolj potrdil ob koncu zadnjega tedna v Franciji. Nesebična pomoč najprej kolegu, nato še morda največjemu konkurentu Van der Poelu, ga dela še večjega kot le goli rezultati. V francoske Alpe je v zadnjih dneh Tadej Pogačar privabil obilo rojakov, ki ga bodo skupaj z drugimi slovenskimi kolesarskimi mušketiri lahko oktobra pozdravili na domačem evropskem prvenstvu. Že ta konec tedna pa na kolesarskem festivalu v Komendi.
1: Več v športnem delu ob koncu oddaje. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva, za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel.
2: Kot piše v ovadbi, Barbara Žvokl ni imela pristojnosti za nominacijo nadrejene mimo vlade, čež da je ta edini organ, ki zastopa državo ter zanjo opravlja kadrovska opravila. Tanjo Fajon je v pismu podprl takratni premier Robert Golob, vendar vlada o kandidaturi nikoli ni odločala. Prav tako je ni obravnavala vladna komisija za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti pristojni odbor državnega zbora, čeprav je bil v času kandidature že polno operativen. Nekdanja zunanja ministrica je v odzivu zapisala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva, kar bodo tudi dokazali pred pristojnimi organi. Dokazala je, da po slovenski zakonodaji ni pravne zahteve, da bi morala vlada odobriti individualno kandidaturo za položaj posebnega evropskega predstavnika. Kazensko ovadbo pa je označila kot pretvezo za politično obračunavanje z nasprotnim političnim polom in drugače mislečimi.
1: Noč na Bližnjem vzhodu je, kot kaže, tudi to noč minila mirno, saj ni poročilo morebitni obnovi ameriško-iranskih napadov. Državi ostajata v stiku, pogajanja pa se nadaljujejo, so sinoči sporočili iz Teherana. Ameriška vojska je po 13 dneh prekinila napade na islamsko državo, ta je v odgovor ustavila napade na ameriške cilje v regiji. Washington ob tem zanika medijska poročila o skrbih glede zalog streliva, Teheran pa je zaradi premora bolj skeptičen kot optimističen, navaja neimenovan vir v iranski vladi. Rajka Prvanje.
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streljiva, kot so prestrezniki raket Patrioti in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdani obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisk v ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu.
1: Nemška policija je v obsežni akciji ubila domnevnega napadalca sobotnega napada na parado ponosa v Berlinu, potem ko je ta policiste napadel z nožem.
2: Šlo naj bi za mladega nemškega državljana libanonskega porekla in pripadnika islamske države. V parku Tiergarten je zapeljal v množico in potem uporabil tudi mačeto. Ubita je bila ženska, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Nemške oblasti dogodek obravnavajo kot islamistični teroristični napad.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki v popoldanskih urah potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Kot opozarja Mojca Matičič z omenjene klinike, je najznačilnejši simptom nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Kdo pa naj se torej testira?
6: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
1: Virusa hepatitisa B in C sicer lahko povzročita odpoved jeter in raka na jetrih. Odmeva peta zmaga Tadeja Pogačarja na njegovi sedmi kolesarski dirki po Franciji, tudi v današnjem pregledu športnega dogajanja. V ospredju pa bosta tudi nogomet in motokros. Z vami bo Tomaš Langerholc. Miren začetek tedna želimo.
7: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil nizozemec Mathieu van der Poel. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3:0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2:0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2:2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil peto mesto, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, drugi Slovenec Jan Pancar je bil osmi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São José dos Campos, kjer ga je s 3:0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3:1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3:1 premagale Kitajke. Grški vaterpolisti so zmago nad Madžari osvojili zlato medaljo na zaključnem turnirju svetovnega pokala v Sidneju. Bronasti so bili Italijani.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Dokaj sončno bo popoldne, bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, jutri v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Podatki o prometu. Pes na cestišču ovira promet na dolenski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Ura je 5:41.
8: Dobro jutro, ponedeljek. Bodi nežen z nami.

Kapitanka Aka Naomi v boju s podatkom, da je vsakih 8 let tekočega tisočletja glasba en decibel glasnejša. Dobro jutro, zvala 202, 15 pred šesto, kjer v ponedeljek zjutraj operirava Mitja Groznik in Tadej Košmrl, glasbeno nas podpira Gašper Turk.

človek, ki se boji dvigal, Justin Bieber, naslednji na valu 202 Elevators, Gašper nam zdaj le privošči najbolj prodajen ženski oziroma single ženske skupine vseh časov, ki je...

Točno 30 let je tega, kar so Spice Girls stole prišle na vrh britanske lestvice. Wannabe pa ni ostal samo Wannabe, ampak dejansko najbolj prodajan singel ženske skupine v zgodovini, mi je pribeležil Gašper. Jaz pa dodajam še to, da je avtor pesmi dobil navodilo od deklet, da ne bo vse skupaj malo anarhično, in si je vzel fun fact za pesem točno 20 minut. Toliko je trajalo, da jo je napisal Matt Rowe.

0: Nowice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Lučka Majcenovič. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja nekdanji ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja.

0: požara, ki je od mesta oddaljen le še približno 15 km. Iz okolice so že evakuirali več 10.000 ljudi. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki od 12. do 18. obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Nanj vabijo vse, ne le tveganih skupin, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi z uporabo vsakdanjih pripomočkov okuženih. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega. Zadnjo etapo je sicer dobil nizozemec Mathieu van der Poel. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti kaka ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Prihodnje dni bo po večini sončno in vse bolj vroče.
1: Še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in razsepom za Dobrova proti Ljubljani nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na Dolenjski avtocesti je pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila med priključkoma Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani oviran promet.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
1: 3:06, dobro jutro. Privoščimo si zdaj en kolektiv za korektiv ponedeljkovega jutra. To je dan

Love song, ki se že samo definira tako, kot sicer velja za skoraj 70% zabavne glasbe, da je pač love song in od teh 70% ljubezenskih je skoraj polovica z besedili namiguje na še nekoliko bolj ekspliciten love song, torej kakaj tretjina vseh. Je pa včasih človek kar presenečen, ker sploh ne opazi stvari zavitih v zanimive verze, recimo en tak izravno kar slišane, a si kaj lačna, ko pomisliš name. Dober tek, če ste ravno pri zajtrku, drugače pa čudovito jutro.

6 in 10 minut, Walking on the Sun, Smash Mouth na valu 202. Počasi spet prihaja nazaj visoko poletje, pa saj logično 27. julij, v bistvu sta se samo koledar in vremenska napoved odločila, da bosta spet vsaj kak teden objeta hodila skupaj okrog. Jinx, naslednji pri nas tudi poletni, pravzaprav odvedno poletni.

Murray Head, Bangkok Night, Bangkok oziroma Bangkok po naše sicer mesto z najdaljšim imenom na svetu, 168 črk, če bi zapisali celega, tako 6 in 17 minut je zdaj na valu 202, kar se tiče rekordov še džokov, potem pa v športni zgodbi sledi neke vrste Inventur de France 2026.

0: 26. rekel sem malo prej inventur, beseda bi lahko bila tudi rastur.
1: Športna zgodba.
0: Tadej Pogačar je včeraj dobil svoj peti Tour de France, nihče v zgodovini dirke vseh dirk nima več skupnih zmag, potem ko se Pogačar na vrhu večne lestvice izenačil s četverico dosedanjih rekorderjev. Pogačar je na ciljni črti zadnje etape visoko dvignil roko s petimi stegnenimi prsti, na letošnji dirki pa je zbral tudi pet etapnih zmag. V naslednjih minutah bomo znova podoživeli nekaj teh trenutkov. Njegove etapne zmage sta na valu 202 lovila in ujela Luka Dolar in Igor Tominec.
2: Zdaj gre Pogačar naprej in takoj za njim Jonas Vingegor, pa Seksas in Karapas. Pogačar si je že ustvaril nekaj metrov prednosti, 600 metrov ima do cilja, gre na etapno zmago, gre na rumeno majico. To je torej imel na črtu danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih. Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirinejih. Tadej Pogačar je v cilju šeste etape letošnje dirke po Franciji in to je nova zmaga in spet oblečena rumena majica vodilnega na letošnjem turu. Glasno pozdravljajo gledalci v zaključku te etape z udarjanjem ob reklamne napise slovenskega kralja, ki se mu poklanja Le Lioran v zaključku te etape, zdaj le že slavi je že stisnil pest Tadej Pogačar, koliko metrov še ima do cilja, samo še nekaj malega in v ognjeniški pokrajini je izbruhnil vulkan po imenu Tadej Pogačar. Neverjetno ne velja gravitacija za slovenskega šampiona, ki je spet na ciljnem usponu pustil vse za seboj in dvignil roke, ko se je zdajle pripeljal prek ciljne črte. Medtem, ko so se drugi borili s napadi na ciljnem usponu, je enostavno slovenski as odplesal na pedalih naprej in si priboril veliko prednost.
3: Zdaj, Tadej že ve, da je zmagal na mitskem Aldezu še 50 metrov. Tudi ustal je v sede celoten napad danes za Tadeja Pogačarja, ki je v tem trenutku pokazal, tu sem Aldez, hvala lepa, zmagal sem, razširil roke, zdaj pa stisnil desnico v pest in pogledal v nebo za novo zmago na Aldezu. Tadej Pogačar, ali je to tudi nov rekord? Mislim, da da je padel tudi Marko Pantani.
0: Ja, padel je tudi Marko Pantani, eden od velikanov kolesarstva, sicer pa kak mesec in že bomo na Vuelti. Zagotovo s Primožem, kdo ve, morda pa tudi s Tadejem.
1: Pogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
4: Trije dnevi, tri nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
1: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
4: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
1: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, s klanca v klanc.
4: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.

0: Pol sedmih je na valu 202, muzika za infoples ob sedmih tudi je, tole nekaj taktov pred poslušine.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Tadej Pogačar spisal zgodovino, petič osvojil kolesarsko dirko po Franciji in se izenačil z rekorderji. ZDA so si vzele premor od napadov na Iran uradno, da bi dali prostor diplomaciji, a v ozadju naj bi bilo drastično zmanjševanje zalog streliva. V Franciji ogromen gozdni požar že pred vrati Bordoja, v Španiji se spopadajo še z obsežnim požarom pri Valenciji. Pred svetovnim dnevom hepatitisa na Ljubljanski infekcijski kliniki danes in jutri brezplačno testiranje.
0: In še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani nastal zastoj, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Na Gorenjski avtocesti med počivališčem Voklo in priključkom Kran Zahod proti Karavankam promet ovira predmet na vozišču. Na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani pa promet ovira žival na cestišču. Vozite pazljivo.
3: Prihaja

Nismo še tam, bo pa jesen vroča, ja, majmunska posla. In apropo majmunskim poslom, ena napoved za oktober se je zgodila v zadnjih dneh, ker prej ne gre, drugače se podre. Matematika pa je o tem eno čudovito zapisal Matjaž Gruden. To je približno tako, kot če bi dedka balzamiral do oktobra, da pobereš še par penzij.

0: Val 202, tukaj 14 pred sedmo je, nič ne bomo oklevali. Vreme neke vrste sončev obrat nas čaka ta teden iz relativno toplo v vroče. Z nami pa Timotej Kozelj z Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ne vem, ali smo na začetku nečesa velikega, imam pa občutek, da smo na začetku nečesa vročega, ne?
1: Ja, vsekakor. Smo na začetku nekaj predvsej vročega in tudi dokaj relativno dolgo bo to obdobje vročega vremena. Vsaj teden dni bo ustrajalo. Pred temu pa danes trenutno, kar večinoma jasno, nekaj več oblačnosti je na severovzhod države, ampak bo čez dan tako delno jasno. Spremljivo oblačnostjo bo pa popoldne nastalo v notranjosti Slovenije kakšna kratkotrajna ploha in pa tudi kakšna nevihta, mogoče malinkost več na severovzhod države. Sicer pa danes temperature tam nekje od 28 pa do 32, v alpskih dolinah pa bo nekoliko hladneje tam do 25. Jutri zjutraj in dopoldne nas v notranjosti čaka nekaj več spremljive oblačnosti, ta pa se bo čez dan postopoma razkrojila, tako da bo popoldne oziroma nekako od sredine dneva že naprej pa večinoma sončno. V notranjosti bo pihal tudi vetro vzhodnih smeri, tako da jutri še temperature nekaj od 26 pa do 31, na Goriškem pa bo že nekoliko bolj vroče, tam do okoli 33. Potem pa v sredo in pa četrtek pa bo prevladovalo tako kar večinoma jasno vreme in pa vroče s temperaturami sreda in četrtek še tam nekje v notranjosti 32, 33, mogoče že kje 34, sicer pa še nekoliko bolj vroče na Goriškem oziroma na Primorskem, tam pa bo verjetno že okoli 35 in bo nekako sreda oziroma četrtek začetek tega bolj vročega obdobja.
0: Vročinskega valjarja. Se moramo bati kakih rekordov?
1: Ja, ni povsem izključeno. Predvsem bolj nekako bo ta vročina od petka pa nekako do začetka prehodnega tedna, tam nekje okoli 35, 36 v notranjosti in bo nekako ustrajala pri teh temperaturah proti koncu tega vročinskega vala, nekako sredina naslednjega tedna, pa bi lahko še malce pritisnilo, tako da bi lahko tudi kakšen rekord, ampak
0: bomo o tem
1: postopoma, tako.
0: Timotej Kozelj, hvala za napoved, pa hladen ponedeljek.
1: Z veseljem tudi vam.

Skoraj tropsko vreme nas čaka v prihodnih dneh in nekako v tej smeri tudi današnje poletno jezikanje, v katerem razlagamo etimologije na videz zelo znanih in zelo udomačenih besed. Danes je ta beseda ananas, odkot je in kaj pomeni v izvornem jeziku. Ob osmih, to je čez dobro uro, zdaj namreč 6:06 in točno toliko pred drugo jutranjo kroniko. Tudi na valu 202. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar, je tudi na letošnji najbolj prepoznavni dirki na svetu, francoskem turu, potrdil, da mu ni para. Peto zmago je v skupnem seštevku osvojil z najvišjo prednostjo in se pridružil elitni družbi na vrhu večne lestvice. Po zmagi je takole opisal svoje občutke.
2: Ja, izjemni tri tedni, res veliko nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur. Ja, smo uživali.
1: Za Pogačar je to skupna šesta zmaga na tritedenskih dirkah, o petih slavjih na turu je bil pred dvema letoma najboljši še na Giro. Manjka mu še rdeča majica na dirki po Španiji, za kar bi se lahko Giro. Manjka mu še rdeča majica na dirki po Španiji, za kar bi se lahko bojeval že letos. Odaji ne.

0: Zvezdnik Tadej Pogačar je, kot rečeno, že petič slavil na dirki po Franciji. Že lep čas se zavedamo, da slovenski as enostavno ustvarja zgodbe za vse čase. Sinoči je na Elizejskih poljanah spisal novo poglavje. Dar Rupar ga je zadnji dni spremljal tudi ob francoskih cestah.
1: Pred vstopom v novo francosko pentljo najbrž niti konkurenti niso verjeli, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja, ki si je peto zvezdico tura na rever pripel najlažje doslej. Vsaj občutek je tak in tudi šampion sam je ves čas kazal le dobro voljo. Prav nič ga ni vrglo iz tira, obenem je skrbel še za svoje kolege v moštvu in ob prvem nastopu Mehičana Del Tora pripeljal pod slavolok, ki je že od nekdaj namenjen zmagovalcem. Ko je stopil v svetovno serijo je dobesedno v nekaj dirkah opozoril na se. Ob prvi tritedenski dirki so v moštvu Emiratov imeli namen, da ga na sredini dirke po Španiji umaknejo. Že tedaj je bilo vsem jasno, kakšen šampion prihaja iz naših krajev. Ob peti skupni zmagi na turu je o fenomenu Tadej Pogačar spregovoril tudi njegov reprezentančni kolega Matej Mohorič.
2: Mislim, da smo pričali čemu izjemnemu, res tak talent. S tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe, je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se tudi zahvalimo za vse njegove predstave.
1: Da mu je kolesarstvo še vedno igra, je najbolj potrdil ob koncu zadnjega tedna v Franciji. Nesebična pomoč najprej kolegu, nato še morda največjemu konkurentu Van der Poelu, ga dela še večjega kot le goli rezultati. V francoske Alpe je v zadnjih dneh Tadej Pogačar privabil obilo rojakov, ki ga bodo skupaj z drugimi slovenskimi kolesarskimi mušketiri lahko oktobra pozdravili na domačem evropskem prvenstvu. Že ta konec tedna pa na kolesarskem festivalu v Komendi.
0: Čeprav smo šele sredi poletja, je jasno, da bo politična jesen v znamenju referendumov in volitev. 15. novembra bodo lokalne volitve. Dober mesec prej, 11. oktobra, bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Lahko pa se zgodi, da bomo jeseni odločali na petih ali celo šestih referendumih, treh zakonodajnih in treh posvetovalnih. Odvisno od tega, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o tako imenovanem razvojnem zakonu. Jolanda Lebar.
3: Ustavni sodniki so v petek obravnavali zahtevo sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ali so že sprejeli odločitev? Sporočili so le, da je zadeva še v teku. Po nekaterih informacijah naj bi odločili, a je do objave še nekaj korakov. Česa podobnega še niso imeli na mizah. Omnibus zakon, ki vsebuje tudi davčne določbe. Referenduma o davkih pa ustava ne dovoljuje. Torej tehtajo med pravico zakonodajalca do urejanja zadev in pravico državljanov do referenduma. O tem je dekan pravne fakultete Miro Cerar že prejšnji teden povedal.
4: Pravniki nasploh ugotavljamo, da je ta interventni omnibus zakon, kot mu rečemo, nekako pravno sistemsko neprimeren. Ali je tudi neustaven? To pa je vprašanje, s katerim se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče, pri čemer je tukaj težava v tem, da ta zakon še ne velja.
3: Ustavni sodniki za zdaj torej odločajo le o dopustnosti referenduma. Odločitev, kakršnakoli že bo, bo zagotovo zelo odmevala. Če bodo dopustili referendum, ga bo moral državni zbor takoj razpisati. Če ne, bo interventni zakon začel veljati. Sicer pa se bo 1. septembra začelo tudi zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah. In prav o tem, torej ali naj imajo tujci iz tretjih držav volilno pravico na lokalnih volitvah, ki jo ta zakon jemlje, bi vladajoča koalicija skupaj z resnico vprašala volivce na posvetovalnem referendumu. In še o tem, ali naj dobivajo socialne pomoči dela zmožni in oplačevanju RTV prispevka. Koalicija si želi, da bi bili ti trije posvetovalni referendumi izvedeni že 11. oktobra.
5: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izvedli zakonito in strokovno v skladu s prakso ministrstva v preteklosti. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdanji ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokel očita sum zlorabe položaja.
0: Naša država odpira vrata tujim delavcem, a po večini za poklice, za

0: katera zadostuje le osnovna izobrazba. Več kot 70% tujcev pri nas opravlja niže kvalificirana dela. Visoko izobraženih je le dobra 20%. Hkrati Slovenija izgublja svoje visoko izobražene kadre. Strokovnjaki opozarjajo, da prihodnje konkurenčnosti ne bodo določali nizki stroški dela, ampak znanje, inovacije in sposobnost države, da privabijo ter obdržijo ljudi z največjo dodano vrednostjo. Medtem ko je bila še pred kratkim ključna dilema, kdo bo upravljal delo, bo kmalo vprašanje, kdo bo ustvarjal razvoj. Več Urška Valjavec.
1: Glede na izdana dovoljenja Zavoda za zaposlovanje, večina tujcev iz tretjih držav dela na niže kvalificiranih delovnih mestih, pojasni predstavnica zavoda Andreja Furar.
2: Teh je kar 70, več kot 70% izdanih soglasij oziroma delovnih dovoljenj. Če pa pogledamo visoko izobražen kader, se pravi za poklice, kjer se zahteva terciarna izobrazba, govorimo o 5,3%.
1: Visoko izobraženih Slovenija očitno ne zanima. Na mednarodnih lestvicah se uvrščamo skoraj na rep med državami pri zadrževanju in privabljanju visoko usposobljenih ljudi. Profesorica Mateja Drnovšek.
3: Kar se pa tiče z vidika privlačnosti za visoko izobražene delavce, se pravi to predvsem tiste delavce, ki imajo potencial, da dvignejo produktivnost in dodano vrednost v podjetjih in so to potem praviloma viri, s katerimi se polni proračun. No, če še eno številko navedem, tukaj smo pa na 68. mestu od 70 uvrščenih držav.
1: Migracije demografskega problema ne morejo rešiti, lahko pa nam kupijo čas, meni raziskovalec Inštituta za ekonomska raziskovanja Andraž Rangus. Pri tem je pomembno, ali k nam prihajajo visoko izobraženi, predvsem pa to, kje so ti zaposleni.
4: Po podatkih Evropske komisije pride v Evropo le 20% visoko izobraženih tujih delavcev. Medtem, ko recimo Kanada jih privabi 56%. Ne glede na to, da privabimo teh samo 20% visoko izobraženih, samo 40% od teh 20% dejansko je zaposlenih na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi.
1: Visoko izobraženi tujci, ki se odločijo za Slovenijo, pri nas delajo kot razvijalci programske opreme, inženirji, strokovnjaki za trženje, ekonomisti ter analitiki poslovnih procesov.
0: Druga jutranja kronika. Ura je 7:08. Potem, ko so Združene države po 13 dneh nenehnih napadov na Iran v minulih dveh dneh te zaustavile, je tudi Iran potrdil, da je prekinil svoje protinapade na ameriška oporišča v regiji. Začasna umiritev razmer je prinesla več kot 5% znižanje cen nafte na svetovnih trgih. Medtem ko državi nadaljujeta mirovna pogajanja, jutri na obisk v Washington prihaja glasen kritik pogajanj, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izrael, ki je sprožil to vojno, se po začetnih napadih na Iran zdaj drži ob strani in tako tudi ni tarča iranskih protinapadov. Na ameriški strani pa so ti zahtevali 18 žrtev med vojaki, tam se spopadajo tudi z vse večjim pomankanjem streliva. Raka Prvanje.
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patrioti in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdani obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisk v ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu. Tam so izraelski nelegalni naseljenci s podporo vojske v minulih dneh izjemno povečali napade na Palestince. Vojska je vdrla v Nablus, aretirala je več kot 80 Palestincev, naseljenci pa zažigajo palestinske domove in mošeje. Posebna poročevalka za Palestince Francesca Albanese je njihove napade označila za pogrome nad nemočnimi civilisti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas pa je več voditeljev po svetu pozval, naj sprejmejo ukrepe za zaustavitev izraelske agresije.
6: Nemška policija je sinoči izsledila in ubila osumljenca za sobotni napad na dogodek ob robu berlinske parade ponosa, v katerem je bil ubit en človek, več je poškodovanih. 21-letnik, libanonskega rodu rojen v Nemčiji, je v množico zapeljal z avtomobilom, napad pa ima teroristično ozadje, so sporočile oblasti. Napadalca je nemško pravosodje obravnavalo že večkrat, bil pa je tudi privrženec teroristične skupine Islamska država.
0: Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizno zasedanje vlade, saj se gozdni požari približujejo jugozahodnemu mestu Bordeaux.
6: Francoske oblasti so na varno umaknile že 220 tisoč ljudi, tudi iz okolice Bordoja, od katerega je požar oddaljen le še približno 15 kilometrov. Prizadevanja, da bi ogen ukrotili, bo ob vetru dodatno otežil še nov vročinski val. Požar v departmaju Gironde je uničil že več kot 42 tisoč hektarjev površin. Razmere se še naprej slabšajo tudi v Španiji. Gasilci se bojujejo z novim obsežnim požarom v bližini Valencije.
0: Načrti za razkošno letovišče v Albaniji na zaščitenem območju ob Jadranski obali že dva meseca sprožajo silovit odpor državljanov. Medtem ko ekologi bijajo plat zvona, premier Edi Rama naložbo zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja ustrajno označuje za blagoslov za državo. Naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej se pred kratkim v Tirani pogovarjala s tamkajšnjim politologom Afrimom Krasničijem.
7: Socialist Edi Rama je predsednik vlade že četrti mandat. Predolgo, pravi direktor Inštituta za politične študije v Tirani Afrim Krasniči. Največja napaka je bila ta, da je izgubil stik z ljudmi. Ne razume tistih, ki so proti njemu. Gre za novo generacijo, ki takega sloga vodenja ne sprejema. Za naložbo Jareda Kushnerja je albanska javnost namreč izvedela iz New York Timesa. Javnega razpisa za projekt vreden več milijard evrov ni bilo. Albanija je dosegla velik napredek, vendar na področju demokracije vidimo nazadovanje, saj je več primerov, kako premier Rama zlorablja oblast, našteva Krasniči. Če pogledate bilanco Ramove vlade, ne boste našli nobene prave reforme. Vse odločitve so njegove osebne odločitve oziroma njegovi osebni projekti. Ti novi škandali so povezani z njegovimi osebnimi vezmi s poslovneži. Toda po ustavi in zakonodaji premier nima pristojnosti, da bi sam vodil taka pogajanja ali sprejemal odločitve o teh zadevah. Projekt Jareda Kushnerja sodi med strateške projekte, ki jim je parlament pred dvema letoma odprl pot tudi na območja zaščitene narave. Premier Rama je sicer nedavno v Bruslju, ko je Albanija zaprla 3 od 33 pogajalskih poglavij, obljubil.
8: Strategic investment law will be cancelled.
7: Razveljavili bomo zakon o strateških vlaganjih. Zakon o zaščitenih območjih pa bomo ohranili in uskladili z merili Evropske unije. Zakon o zaščitenih območjih so v Albaniji sprejeli predvsem zaradi prizadevanj ekologov, ki so tudi tokrat prvi stali v bran življenjskemu prostoru plamencev in še 2000 živalskim vrstam.
0: O okoljevarstvenih protestih v Albaniji ter o političnih posledicah teh protestov bomo govorili v oddaji Eporsimove in vendar se vrti danes ob 14. uri in 30 minut na prvem. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na infekcijski kliniki v Ljubljani potekalo obsežno, anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Infektologi opozarjajo, da gre za virusa, ki povzročata odpoved jeter in raka na jetrih, ter predstavljata tiho grožnjo javnemu zdravju. Več Katja Arhar.
9: Poznamo 5 virusov, ki povzročajo vnetje jeter oziroma hepatitis. Najnevarnejša sta virusa hepatitisa B in C. Če se ne pojavi zlatenica, se večina okužbe niti ne zaveda, zato ta postane kronična, ki je prav tako nezaznavna, a na dolgi rok zelo nevarna, saj povzroča odpoved jeter in raka na jetrih, opozarja Mojca Matičič z Ljubljanske infekcijske klinike.
10: In najpogosteje je najznačilnejši klinični simptom neka nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Lahko je tudi so bolečine v sklepih, bolečine v mišicah, lahko se začne vtekanje, lahko so slo kognitivne motnje, ampak vendarle ta izčrpljujoča utrujenost je vodilni klinični simptom in nikogar ne bi to navedlo, da gre dejansko za težave s strani jeter.
9: Virusa hepatitisa B in C se prenašata z vnosom okužene krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi ali prek matere na novorojenega otroka. Hepatitis B se lahko prepreči s cepljenjem, ni pa bolezen ozdravljiva, medtem ko je hepatitis C povsem ozdravljiva okužba. Za odkrivanje okužbe je pomembno testiranje, opozarja Mojca Matičič. Kdo naj se torej testira?
10: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
9: Tudi so uporaba osebnega pribora, kot so zobne ščetke, britvice in manikirni pribor, so lahko vzrok prenosa okužbe, opozarja Matičič in vabi vse na anonimno testiranje. To bo na infekcijski kliniki na Poljanskem nasipu v Ljubljani danes in jutri potekalo med 12. in 18. uro.
0: Vračamo se k športu. Pregled dogajanja je pripravil Tomaš Langerholz. V spredju pa bo seveda zgodovinska zmaga Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji. Hvala za pozornost in lep ponedeljek želimo.
11: Tadej Pogačar je varno prispel na cilj 113. dirke po Franciji in je v Parizu že petič poziral kot veliki zmagovalec največje kolesarske preizkušnje na svetu. Na sklepni etapi v Parizu je zmago po srditem boju s Pogačarjem sicer slavil nizozemec Mathieu van der Poel, več Luka Dolar.
12: Trikrat je karavana zavila na ikonični Montmartre. Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta bila že dobrih 10 sekund pred zasledovalci 5 km pred ciljem, a Slovencu so nekaj 100 metrov pred koncem pošle moči. Nizozemec pa je kolo še pravočasno potisnil čez belo črto za prestižno zmago pred Jasperjem Philipsenom in Matsom Pedersenom. Tadej Pogačar pa je v rumenem kljub temu seveda sijal od zadovoljstva.
13: Ja, izjemni tri tedni, res velik nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur, ja, smo uživali.
12: Znova je bil na sklepni etapi dirke po Franciji izvrsten Matej Mohorič, lani tretji, letos šesti. Ciljno črto je uspešno prečkal še tretji Slovenec, ki je dirko začel, Jan Tratnik. Ob zmagi na džiru ima Tadej Pogačar kot edini kolesar zdaj 6 osvojenih tritedenskih preizkušenj, na katerih še nikoli ni bil slabši kot skupno tretji.
11: Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je bil brez pravega tekmeca na včerajšnji veliki nagradi Češke, na kateri se je s popolnim točkovnim izkupičkom veselil že 119. zmage v karieri. S to je prevzel tudi vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva. V Loketu sta se v elitnem razredu MXGP solidno odrezala oba slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar, ki sta osvojila 5. oziroma 8. mesto. Vrhunski uvrstitvi sta z napaka mi zapravila v uvodni vožnji, v kateri sta osvojila premalo točk. Novo priložnost za dokazovanje boste imela že to nedeljo na veliki nagradi Flandrije v Lomlu. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja WTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2-0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2-2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Britanec Lando Norris je zmagovalec dirke voznikov Formule 1 za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel nizozemec Max Verstappen, tretji je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Igor Kropec.
14: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: in Timotej Kozelj.
15: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Popodne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Obeti v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Na dolenjski avtocesti je pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču.
17: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audio BM.
6: Ura je 7:23.
18: Dobro jutro, jutranja informacijska determinanta za nami, upam, da uspešno naložena, mi pa nazaj v klasično valovsko ponedeljkovo špuro. Mitja in Tadej sva z vami, Gašper nam določa takt.

0: Vlado z Goričkega v Piran, 3 pred pol 8, na valu 202, nič, pa pojdimo od do in vse vmes. Krajinski park Goričko ob 7 zjutraj 21 stopinj Celzija, potem v Ljubljani jasno 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, v Mariboru jasno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, Murska Sobota zmerno oblačno 18, v Novem mestu jasno 17, letališče Cerkli ob Krki jasno 19, letališče Portorož jasno prav tako 19, Kredarica pretežno jasno 7, v Celju 19, na Ptuju 18, v Kočevju 14 in v Piranu ob 7 zjutraj, toliko kot v Krajinskem parku Goričko, 21 stopinj Celzija.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Kopija nova pikazi.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
3: Kopija nova pikazi.
1: Že 30 let.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
0: Dobro jutro, val 202 še vedno tukaj. Po teh programskih oscilacijah samo še ura, čez minuto bo pol.

Eden od ne tako redkih islandskih glasbenih izvoznih produktov Of Monsters and Sun and Men na Valu 202 27. julija, ko je mednarodni dan viskija, originalno škotske pijače, čeprav ga danes izdelujejo na mnogih koncih sveta, se pa škotski loči po eni zelo očitni stvari, namreč po eju. Škotski se piše brez, vsi ostali ga imajo.

Bitli na valu 202, danes ne zadnjič omenimo eno njihovo ohcet, danes še v antikvizu čez dobro uro, še prej pa seveda jezikanje. Danes za zajtrk ob osmih jemo nana, oziroma kot smo to potem europeizirali pred že stoletji, ananas.

Mašarik iz Cvetobera domače glasbe, 17 pred 8 na Valu 202. Upam, da imate danes tisti ponedeljek, ko začenjate dopust in ne začenjate onega drugega, se pravi, končujete dopust. Če pa upam, da je bilo lepo in da vam planiranje dopušča, da kmalo spet pride.

David Bowie po definiciji izboljša jutro za kak odstotek ali dva. 6 minut je še do 8, zdaj le pri nas. Omenil sem že, da v jezikanju danes obdelujemo ananas, sicer sadež, ki je bil včasih je recimo v 18. stoletju tako drag, da so ga ljudje, ki si ga niso mogli privoščiti, pa so ga hoteli imeti za kako slovesno priložnost, najeli za recimo večerje, da je vse skupaj izgledalo bolj elitno, potem pa zjutraj vrnili najemniku. Ananas, torej, odkot je prišla beseda k nam in kaj v tistem jeziku pomeni oziroma je pomenila po 8 danes, to je čez nekaj minut v jezikanju.

0: Dobro jutro, zvala 202, 8 in minuta je, gremo jezikat. In že imamo na tapeti novo besedo, po izvoru tujkov, po občutku pa tako udomačeno besedo, da se o njej sploh ne sprašujemo več, ker je že čisto domača. V bistvu jo kot nedomačo zaznamo šele, ko jo slišimo tudi iz ust kakega tujca, ker se ji reče tako kot pri nas.
1: Ja, govorimo o naj...

0: Ананас, искай би бил по ананас. Дефинитивно кашен тропски край. Виж кай, из Перуя. Мен се дика да е из Перуя. У нихомен беседишо кай би ананас поменил. Пач ми најдол со ананас и со би... Забрамо едно име за то. Па так чуден изгледал, па се рекал... Ана... Ананас. Ој, ој. Не вем, садје, садје, тој па них садје. То ананас. Колко пред нас ананас? И сненка не... Другач па јас би реку неки кај непримернега. Тако да раш не би реку. Oblika spolnega odnosa.
1: Ananas je z jih iz kakšnih tropskih držav. I guess, da verjetno kakšna Južna Amerika ali pa kaj tazga. Sam ne bi znala vedeti, kira. Kaj pa pomeni? Ja, ne vem.
2: Ananas je z jih japonska, ker tam so bile ananase že preden jih je Krištof Kolumb našel. Kaj pomeni ananas? To je, ja, to je pa sadež. Sam... tako nesplašno, rumene barve.
3: Mogoče spet kakšna fura, tako čaj, ali pa ti, torej ali pa šla posvinati, ali pa puni poti, joj, sam ne vem, ki ga sploh jejo. To je neko tropsko sadje, torej mora biti iz... ananas... ne vem, iz Afrike.
4: Ananas pa mislim, da prihaja iz države Portugalske in da pomeni nekaj osvežujočega.
1: Iz... tam, kje iz Južne Amerike mogoče.
5: In kaj misliš, da beseda pomeni?
1: Sadje?
6: Ja, ananas. Zanimivi odgovori in zanimiva ugibanja. Ananas kot oblika spolnega odnosa.
7: Ne, popolnoma nič nima spolnim odnosom ananas, no čeprav velja za naravni afrodizijak zaradi visoke vsebnosti encima bromelaina in vitamina C, kar potem povzroča recimo jim viške energije, izboljšanje prekrvavitve in dvigovanje testosterona pri moških, v bistvu sploh ni tako slabo ugibanje, ne?
6: Ja, ampak vseeno izvor besede je nekje popolnoma drugi, dejansko kot so ugibali mnogi v Južni Ameriki, v jeziku Tupi, enem od izumrlih staroselskih jezikov Južne Amerike, govorili so ga predvsem v obalnem pasu Južne in Jugovzhodne Brazilije, kot zanimivost gre za jezik, ki je bil neke vrste lingua franca, za osvajanje Južne Amerike. Uporabljali so ga kolonizatorji za osnovno komunikacijo pri osvajanju celine.
7: Zdaj vemo lokacijo, pa še pomen. Seveda so domačini takrat tako poimenovali sadež, ki je rastel v tropskih delih Srednje in Južne Amerike, gojili in selekcijo izboljševali so ga že domorodci. Danes ga najdemo praktično po vseh svetovnih tropih. Rekli pa so mu... nana, kar pomeni čisto preprosto sadež oziroma okusen sadež in tako se danes imenuje v velikem delu sveta. No, ker je šlo lažje z jezika, so mu potem v Evropi dodali še začetni A, pa tudi končni S.
6: Ja, Španci in Portugalci, ki so ta sadež pripeljali v Evropo, so besedo nekoliko sfrizirali. Zanimivo pa je, da se v španščini, portugalščini pa tudi v angleščini ananasu sploh ne reče ananas, ampak pinja oziroma pineapple. Je pa tudi zatem zanimiva zgodba, ki sega v drugo Kolumbovo potovanje v Novi svet med letoma 1493 in 1496. Mihael de Cuneo, spremljevalec in pisar tega potovanja, je takrat že opisal nenavaden sadež, ki zelo spominja na artičoko, le da je dvakrat večji in podoben borovemu storžu. Borov storž pa se po špansko reče pinja. Prevzeli pa so to pinjo tudi v angleščino in mu dodali še apple, da se je slišalo bolj kot sadež.
7: Bolj kot kak poznan sadež, ja. Dodajam pa le še to, da je takrat Kolumb, torej konec 15. stoletja, na pot proti Španiji domov vzel tudi ananas, ampak ta ni prišel do španskega kralja, ker je med potjo zgnil. Tri tedne je bilo vseeno preveč. Ja, tako, ananas in njegova pot. Prihodnji teden pa še en uvožen afrodizijak. Čokolada.

19 čas 8, že na vale 202 v bistvu na poti proti našim naslednjim novicam o 8:30. Dobro jutro, pa če ste na cesti, da bi tisti pred vami vozil točno tako, kot si želite vi.

0: Svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Tunina Rio Mare z Lidl Plus 30% ceneje. In nektarine 1 kg samo 1,69 €. Lidl. Splača se.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Novice. Tadej Pogačar po izjemni zadnji etapi dirke po Franciji še petič njen skupni zmagovalec. Po Španiji in Franciji pustošijo požari.
5: Ura je 8:30.
4: Dobar dan, želim Benjamin Jeram. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izvedli zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdani ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. V pogovorih med Iranom in Združenimi državami je bil dosežen napredek. Ameriška vojska že tretjo noč zapored ni napadala ciljev v Iranu, posledično so se cene nafte danes znižale za več kot 5%. Omanska delegacija je medtem obiskala Teheran, kjer so govorili o vzpostavitvi mehanizma za upravljanje hormuške ožine. Iran še vedno ustraja pri zaračunavanju pristojbine. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizno zasedanje vlade, saj se gozdni požari približujejo jugozahodnemu mestu Bordeaux. Nov vročinski val pa bo še otežil prizadevanja za obvladovanje požara, ki je od mesta oddaljen le še približno 15 km. Iz okolice Bordeauxa so že evakuirali več 10 000 ljudi. V Španiji pa se gasilci bojujejo z novim obsežnim požarom v bližini Valencije. Domove je moralo zapustiti približno 15 000 ljudi. V streljanju v Seattlu na severozahodu Združenih držav so bili sinoči ubiti 3 ljudje, 4 so ranjeni, med njimi otrok. Streli so odjeknili v zgradbi Seattle Center, kjer je potekal kulinarični festival. Policija je v povezavi z dogodkom pridržala 2 človeka. Tadej Pogačar je še petič osvojil kolesarsko dirko po Franciji in se pridružil četverici, ki je to uspelo pred tem. Tokrat je slovenski kolesarski šampion zmagal z najvišjo prednostjo, sledila pa sta mu Belgijec Remco Evenepoel in Mehičan Isaac Del Toro. Ob novem izjemnem uspehu je Tadej Pogačar še enkrat omenil tudi delež moštva pri tem uspehu.
6: Zmagati enkrat tur je noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, še petkrat bolj nepredstavljivo in noro. Ni bilo slabih dni, tako da moram reči, tudi ekipa je bila vrhunska, čeprav je bilo nekaj problemov v zadnjem tednu, ampak smo res zborbali kot ekipa in smo se imeli dobro.
4: Tadej Pogačar je bil izjemno aktiven tudi na zadnji etapi v središču Pariza, ki je ni končal v prvi deseterici, je pa svoje dodal k uspehu Nizozemca Matthewja van der Poela. Matej Mohorič je bil včeraj 6. Po podatkih Agencije za okolje bo danes dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vse bolj vroče bo.
7: In še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani nastaja zastoj, čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Približno toliko, torej 20 minut, se zaradi zastoja podaljša tudi pot med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj med priključkom Munec in uvozom Postojna proti Kopru, potovali boste približno 15 minut dlje, med priključkoma Vrhnika in Logatec, na Primorski avtocesti pa v obe smeri ovira promet žival na cestišču.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Sreča je morda tudi za koga. V Antikvizu še nekaj minut do tja ostajamo danes v Sredozemlju, čeprav državica ni ravno znana po kopanju, je pa znana po kaki drugi zanimivosti, denimo potem, da ulico glavnega mesta Avenijo Winstona Churchilla ob vsakem pristanku letala zapirajo, ker prečka letališko stezo. Antikviz, Gibraltar, kmalu.

0: čas torej za Antikviz. Ajda, danes na zasluženem podaljšanem vikendu. Nisem ji predlagal, ampak lahko bi šla na dopust tja, kamor gremo danes z Antikvizom. Čeprav je verjetno tam ta trenutek malo prevroče, pa malo preveč ljudi. Gibraltar, britansko prekomorsko ozemlje, del britanske krone, čeprav ni preko morja. Tja torej danes s tokratnimi podatki, 4 so pravilni, iščemo pa 5. napačnega. Nič 1-475-2202 je telefonska številka naša, torej vala 202, na kateri iščemo napačen odgovor. Tole so pa podatki.
1: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prvi podatek o Gibraltarju pravi. 300. obletnico priključitve Gibraltarja kroni so prebivalci praznovali tako, da so se zbrali, se prijeli za roke in na tak način objeli celotno državo. Drugi podatek. Gibraltarci kot svojo valuto uporabljajo gibraltarski funt, ki je vezan na britanski funt v razmerju 1:1. Z britanskim funtom lahko plačujete v Gibraltarju, z gibraltarskim pa na otoku ne. Podatek številka 3. Znamenite makake opice, ki so že skoraj tam izumrle, je po drugi svetovni vojni na Gibraltar ponovno pripeljal Winston Churchill. Četrti podatek pravi, John Lennon in Yoko Ono sta se poročila v Gibraltarju, ker je tam to storiti najlažje v Evropi. Pojavi se na uradu, rečeš da in čez kako uro imaš dokumente, ki veljajo povsod po svetu. In še peti zadnji podatek. Gibraltarci so na referendumu 2-krat odločali o svoji britanski ali španski prihodnosti. Oba referenduma sta se končala z enakim izidom 52-48% za Veliko Britanijo. Nič 1-475-2202, kateri od podatkov ne drži.

0: Torej, iščemo napačen podatek o Gibraltarju. Mirko nas je poklical po nekaj časa. Mirko, pozdravljen. Halo, dobro jutro. Mirko? Mirko posluša za nazaj prek spleta, verjetno še enkrat. Morda je Ciril že z nami. Ciril, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ste poslušali pozorno?
1: Ja,
0: ali
1: samo sem
0: poslušali?
1: Sem poslušal, ja. Tako tak.
0: Ste že bili kdaj tam?
1: Ne, to pa še ne.
0: Ne še. Kje je blizu?
1: Tudi ne.
0: Maroko, Španija.
1: Ne.
0: Ne. Je potem pa skupaj ugibajva, kaj ne?
1: Tako. Mogoče četrtim je malo najbolj tak sumljiv.
0: Zaradi česa?
1: Kaj pa vem, če ta se imela kdaj namen tam poročiti.
0: Če je pa najlažje v Evropi.
1: Ja, kaj pa vem, kaj pa če ne drži?
0: Ja, ampak jaz vem, da drži, Ciril. Ja, dejansko drži. Samo odideš na urad, poveš, da bi se poročil in pokažeš dokumente in še isti dan si poročen, tvoja poroka pa je mednarodno priznana. Zato se veliko mednarodnih parov poroči ravno tam, ker si s tem prihranijo mnoge težave, ki jih sicer imajo pari, v katerih sta partnerja iz različnih držav, no med drugim, ker ne komplicirajo, kot so peli bitli v The Ballad of John and Yoko, čeprav v tej pesmi Gibraltar je naomeni eksplicitno govori o medenih tednih leta 69, ko sta se poročila tam, potem pobiskala še Pariz, Amsterdam, Dunaj in London. Leta 69, leta 99 pa so ob 30. obletnici dogodka, torej poroke, izdali dve posebni spominski znamki s fotografijama. Fotografijami para s poročnim certifikatom. Gibraltar, ki bi imel svojo poročno pesem, če bi se Gibraltar na kaj pametnega rimal, pa pač se ne. Ne, da bi se jaz spomnil. Se pa recimo od znanih ljudi tam poročil še vsaj Sean Connery celo dvakrat. Očitno, ker se tam papirje res hitro zrihta, Ciril. Najbrž v obe smeri, ne predvidevam. Hvala za klic, ne, pa še kdaj.
1: Dobro, hvala, na videnje.
0: Lep ponedeljak in uspešen teden. Robert.
2: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ja, zdaj tako, ne. Tukaj sem dejansko pojma, nimam enega sanga, sem vedel, tudi ga smo izločili. Nisem pa med prvim, pa med zadnjim. Prvi je tok neverjeten, da je skoraj gotov resničen.
0: Zakaj? Zakaj bi bil tok verjeten?
2: Ne vem, koliko je ljudi tam dejansko. Nisem se nikoli poglabil v ta Gibraltar.
0: A vam povem? Ne, ni v podatku.
2: Ne, pol, tiske bo v Hanu, ne se bo pol to rešpal.
0: Aha, dobro.
2: Ja, se odločam, tako kar je.
0: Ja, pa dobro je. Dobro je. Prav ste ugotovili. Čeprav delno podatek drži, ne? Dvakrat so ugibali, v enem delu pa absolutno ne drži. Gibraltarci so imeli čisto zares glede svoje prihodnosti dva referenduma. Leta 67 z vprašanjem, ali bi radi postali del Španije, in 99,64 ljudi je glasovalo proti, zdaj je bilo samo 44 glasov, potem so pa še leta 2002 oziroma 2002 na referendumu spraševali, ali bi si morali Velika Britanija in Španija razdeliti Gibraltar, pa tudi takrat je bil rezultat podoben, 98,5% ljudi je bilo proti, za pa takrat 187 glasovalcev in če se štejemo vse glasove skupaj, je bilo to 231 ljudi je na obeh referendumih glasovalo recimo temu za Španijo. Ko ste pa spraševali glede prebivalcev, mislim, da 32 tisoč jih je.
2: Aha, pač, za kamersko občino pa bolj.
0: Ja.
2: Ne, se je tudi ta peti podatek, v bistvu sem šel na to, na procente.
0: Na procente?
2: Procente sem razmišljal, ne v tistem bi
0: šla. Ja, 25%, ena od štiri.
2: Da ste bili poklopil, sem rekel možnost, sicer je pa težko.
0: Robert, čestitke še enkrat, pustite podatke pri Borisu v režiji.
2: Ja.
0: Jaz pa povem za začetek ravno to, ne, objemanje države. Leta 2004 je bilo, kar je bil Gibraltar že 300 let britanski, seveda so to v žepni državici, ki niti ni državica, ker ni čisto samostojna, to proslavili na poseben način. 17 tisoč domačinov, se pravi dobra polovica, pa še nekaj turistov se je zbralo, prijelo za roke in naredilo krog okrog Gibraltarja, okrog skale, kot ji pravijo, mu pravijo The Rock. Celotno ozemlje obsega zgolj 6,5 kvadratnega kilometra, kot smo rekli, 32 tisoč ljudi živi tam. Celotna obala in meja Gibraltarja merita okrog 13,2 kilometra, torej 12 kilometrov obale, stali so pač ob tik ob vodi in 1,2 kilometra kopenske meje s Španijo. Glede valute, gibraltarski funt in britanski funt sta povezani valuti, vrednost gibraltarskega je v razmerju 1:1 vezana na britanskega, sta pač bankovci in kovanci enakih oblik, velikosti, se pa rahlo razlikujeta oblikovno, čeprav je tudi na gibraltarskem prisoten britanski vladar. Z britanskim funtom lahko mirno plačujete v Gibraltarju, obratno pa to ni mogoče, ker potem ne bi imelo smisla, da bi Gibraltar imel svojo valuto, se bi ga predvidevam britanski funt pojedel oziroma bi gibraltarski funti izginili v poplavi britanskih bankovcev in kovancev. Z njim torej lahko plačujete samo v Gibraltarju, da vsaj na ta način ostane nekoliko zamajen. Glede legendarnih gibraltarskih opic, obstaja legenda, po kateri bo Gibraltar toliko časa britanski, dokler bodo na njem živele znamenite gibraltarske opice, magoti ali makaki. Res je tudi, da jih je po drugi svetovni vojni zaradi tega, ker je bil Gibraltar med vojno precej izpostavljen, tam ostalo res zelo malo. Podatki pravijo, da zgolj še 7 opic, in res je tudi, da je zato Churchill že ob koncu vojne začel s programom, po katerem so začeli opice uvažati iz Maroka in Alžirije, da so osvežili vrsto. Ni sicer podatkov o tem, koliko točno je bilo teh opic, jih je pa zdaj tam okrog 300, za njih pa skrbi posebna služba, se so ena glavnih znamenitosti Gibraltarja in po legendi zagotovilo pač ta služba, da Gibraltar ostaja britanski. Ja, in to je to, ne? Ali sem kakšnega še pozabil? Ne, to je to. To so vsi podatki, ki so bili del tokratnega antikviza. Hvala vsem, ki ste klicali, tistim, ki niste prišli na vrsto, tistim, ki ste prišli na vrsto in se slišimo spet prihodnji teden.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Radio Slovenija napoveduje
2: Val.
3: Ob 10:45 bomo pokukali na festival Floating Castle, plavajoči grad. Danes pa boste lahko izbirali tudi novo ime tedna. Zmagovalcem, ki je prejšnji teden stopil iz povprečja in dosegal več, se bomo uživo pogovorili ob 16:45.
2: Prvi.
3: V marcu smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Nune proti Vatikanu, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki jih je zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. V oddaji Med štirimi stenami bosta z nami nekdanji redovnici Mirjam Kovač in Gloria Brančani, žrtvi patra Rupnika. Poslušajte ju po 10.
2: Ars.
3: Na vrhuncu poletja se bomo v Ars Humani pogovarjali o starih knjigah, ljubljanskem antikvariatu in ljudeh, ki jih povezujejo knjige. Vsaka knjiga ima namreč, tako kot človek, svoje življenje. Katera je danes najvrednejša slovenska knjiga? Kakšen je bil trg s starimi knjigami nekoč in katere knjige so pri nas še vedno najbolj iskane? Odgovori po 14.
1: Radio Slovenija.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomnim. Ali moče tudi nahme, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: 19:16 minut na valu 202, Klemen Verlič, živijo.
1: Živijo.
0: Praviš, da si oblečen v drugo najbolj rumeno majico, kar jih imaš doma.
1: Ja, najbolj rumeno sem včeraj pokuril, nisem hotel še enkrat iste, tako da tale je približno rumena, bi lahko rekli.
0: Bledo rumena, po 7 letih turov, z prvega tura recimo.
1: Ne, to ne. Takrat mislim, da bi bila tista še malo premajhna, že, ampak se pa trudimo. No.
0: Ja, dan po turu je tema jutranjega navala na šport, se mi zdi kar jasna. Ne?
1: Ja.
0: Tur in pretežno do...
1: Tur in še malce tura. Še vedno odmeva tudi po tujih medijih, včerajšnja potrditev tega, kar smo vedeli sicer že nekaj časa. Se pa že pojavljajo tudi vprašanje in ugibanje, ali bo Tadej Pogačar nastopil še na Vuelti in bom mogoče kmalo moral priti tudi v rdeče oblečeno. Teh imam pa malce več.
0: Ja, te službene, ne?
1: Ja,
0: drugim,
1: če druga, ne.
0: Črne in rdeče.
1: Tako.
0: Ja, Klemen, izvoli.
2: Na šport.
1: 113. dirka po Franciji se je končala s peto skupno zmago Tadeja Pogačarja. Slovenski šampion je bil tudi na zadnji preizkušnji v ospredju, etapne zmage pa se je v Parizu na Elizejskih poljanah veselil Mathieu van der Poel. Matej Mohorič je zadnjo etapo končal na 6. mestu. Po novih izjemnih predstavah Tadeja Pogačarja v zadnjih 3 tednih in izenačenju rekorda zmag na turu več Mojca Breskvar.
3: Le 5 kolesarjev je 5-krat zmagalo na dirki po Franciji. Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Miguel Indurain in od včeraj še Tadej Pogačar.
4: Mislim, zmagati enkrat tur je noben ne more predstavljati, tudi jaz ne. Tako da še 5-krat bolj nepredstavljivo in noro.
3: Tadej Pogačar je na letošnjem turu prvič rumeno majico vodilnega oblekel po 3. etapi, jo za 2 dni prepustil Norvežanu Trenu, po 6. pa jo je znova oblekel in zanesljivo pripeljal vse do Pariza. Na poti do skupne zmage je 27-letnik dosegel še 5 etapnih zmag, a včeraj je dejal, da mu bosta v spominu najbolj ostali preizkušnji, kjer sam ni bil v ospredju, ampak je pomagal moštvenim kolegom.
4: Mogoče prva zmaga v Barceloni z Izakom, mislim, da je bila ta, in pa tudi včerajšnja etapa, mislim, da te dva dni si bom zapomnil za vedno.
3: Včerajšnja etapa je tista z drugim usponom na Alp d'Huez, ko je Pogačar del Toru pomagal ubraniti skupno 3. mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja. Večino časa v zadnjih 3 tednih je bilo videti, da je Tadej Pogačar v družbi mladega Mehičana in ostalih ekipnih kolegov na Turu bolj užival kot kakšno leto pred tem.
4: Sem kar užival, ni bilo slabih dni, tako da moram reči, tudi ekipa je bila vrhunska, čeprav je bilo nekaj problemov v zadnjem tednu, ampak smo res zborbali kot ekipa in smo se imeli dobro.
3: Tudi na zadnji preizkušnji dirke po Franciji je Tadej Pogačar še enkrat več dokazal, da rad dirka in si želi etapne zmage na Elizejskih poljanah. Po zadnjem usponu na Montmartre je bil do slabega kilometra pred ciljem v ospredju z Matijem van der Poelom. Na koncu je Nizozemec komaj prišel do zmage, Pogačar pa je ciljno črto prečkal z iztegnjeno dlanjo, ki kaže na 5 zmag na turu.
4: Mislim, zagotovo je bil najbolj eksplozivni effort danes z Mathieu van der Poelom. Res se je nabral laktata v nogah in ja, potem vse do konca, do finiša so šla na polno, sploh se niso pogledala in na konci je zaslužil to zmago.
3: Letošnjo dirko po Franciji sta začela in končala še 2 Slovenca. Jan Tratnik je Remku Evenepoelu pomagal do 2. mesta v skupnem seštevku, Matej Mohorič pa je bil v boju za najvišja mesta na zadnji etapi. Tratnik in Mohorič sta s presežniki govorila o izjemnem Slovencu in zdaj 5-kratnemu zmagovalcu tura.
5: Tadej trenutno pač ni kolesarja, ki mu bi pariral na Grand Tourih. In Tadej je svoja liga, se mi zdi, da tu kar večinoma vsi kolesari vijo in se mi zdi, da mi smo zelo zadovoljni z 2. mestom, pač Tadej pa dokazal, da je številka 1 kolesarja.
2: Tudi lepo je spremljati kot Slovenc Tadejev uspehe. Mislim, da smo priča nečemu izjemnemu, res tak talent s tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe. Je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave.
3: Tadej Pogačar ima na dirki po Franciji izjemno statistiko. Nastopil je 7-krat, 5-krat zmagal in bil 2-krat drugi. Del uspeha je tudi športni direktor v ekipi Emiratov Andrej Hauptmann, ki je ob zmagi izpostavil tudi tiste, ki so Pogačarja spremljali že pred največjimi uspehi.
6: Ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe, da sem pač bil tako zraven, ker se je Tadejova zgodba začela in pa seveda tudi vsi ostali v našem Pogi timu, od Mihe Koncilija, ki ga je prvi sledil in pa seveda celega kluba, ki ga je podpiral predvsem takrat, ki še ni bil v profesionalnih vodah.
3: Prvič je Tadej Pogačar na turu zmagal leta 2020 po nepozabnem dvoboju s Primožem Rogličem. V zadnjih letih je bil glavni konkurent za zmago Jonas Vingegor, ki je letos sredi tura odstopil zaradi paca in zlomljene ključnice. O petih osvojenih turih in izenačenju rekorda je razmišljal športni direktor Andrej Hauptmann.
6: Za mene je vsak tur poseben, ta prvi, kar je prvi. Ta drug, ki se je potrdil, ker veste, kako je, ko enkrat zmagaš, je najtežje to še enkrat ponoviti. Potem po dveh drugih mestih, pa velik etapnih zmagah, še dve zmage na turu, obe dve posebne, zdaj je bila peta, izenačil rekorde. Pri Tadeju skozi nekaj posebenega in iz dneva v dan nas šokira, tako da nač, mi sledimo. Se trudimo, da ga podpiramo na njegovi poti.
3: Na poti do vseh uspehov pa Tadeja Pogačarja že od začetka kariere podpira njegova družina, ki se ji je 27-letnik zahvalil tudi na zmagovalnem odru v Parizu. Njegova mama, Marjeta Pogačar, je včeraj v studiju naše televizije poskusila opisati, kako se počuti, ko ostali njenega sina opisujejo s presežniki.
7: Zelo težko opišem te svoje občutke, kako drugi kolesari govorijo o Tadeju, pa tudi koliko ljudi ga občuduje, ker cenijo njegovo ne samo tekmovalnost, ampak tudi njegovo človeško plat, tudi to kako, način, kako se pogovarja z mediji, z novinarji, kakšne izjave daje, se mi zdi, da je tak... Jaz ga verjetno drugače vidim kot drugi, ampak se mi zdi, da res je prijeten fant in pošten do drugih in spoštljiv do drugih ljudi in to se čuti in to mi je res veselje.
3: Tadej Pogačar po vseh zmagah in uspehih po besedah najbližjih ostaja nespremenjen in predvsem človek z veliko začetnico. Po peti zmagi na turu si bo slovenski šampion vzel tudi čas za druženje z navijači. Že v petek bo v Komendi sprejem in hkrati tudi kriterij Tadeja Pogačarja, kjer bo zmagovalec tura dirkal skupaj s številnimi svetovnimi zvezdniki kolesarstva. Konec tedna pa se bo Pogačar na izzivu z klanca v klanc spet pomeril z rekreativnimi kolesarji.
8: Naval na šport.
1: Odigrane so vse štiri tekme drugega kroga domačega nogometnega prvenstva minulega konca tedna. Dvoboj Aluminija in Celja bo zaradi evropskih obveznosti obeh klubov odigran pozneje. Včeraj so se kot zadnji med seboj pomerili nogometaši Kopra in Radomelj, slednji so po prvem polčasu vodili z 2-0. Zaradi močnega naliva in izpada reflektorjev pa je odmor med polčasoma trajal kar 1 uro. Koprčani so rezultat v zaključku vseeno uspeli izenačiti, 2-krat je zadel Rimac v 79. minuti in z 11 metrovke zakončnih 2-2 v 8. minuti sodnikovega podaljška. Tako že po dveh krogih v prvi ligi nimamo več ekipe s popolnim izkupičkom, na vrhu lestvice je 4 točkami ob Kopru še Maribor, ki je v soboto s 3-0 premagal Grosuplje, za uvod je bila Mura z 1-0 boljša od Olimpije, včeraj pa je v Ljubljani Nafta s kar 3-0 ugnala Bravo. Včerajšnji dan je bil tudi dirkaško obarvan. Veliko nagrado Madžarske za dirkače Formule 1 je dobil aktualni svetovni prvak Lando Norris. Britanec je tako prišel do prve letošnje, skupno pa 12. zmage v karieri. Večji del dirke je bil v vodstvu sicer njegov moštveni kolega pri McLarenu Oscar Piastri, ki pa je moral odstopiti. Razočarana sta bila tudi oba dirkača Ferrarija, ki bi jima proga na Madžarske morala ustrezati, a sta Charles Leclerc in Lewis Hamilton končala tik pod zmagovalnim odrom. Drugo mesto je zasedel Max Verstappen v Red Bullu, tretje pa vodilno v skupnem seštevku. Kimi Antonelli, Giorgio Russell se v drugem Mercedesu ni posrečil start in je z ozadja prebil se vse do sedmega mesta. Napake v prvi vožnji pa so slovenska motokrosista Tima Gajserja in Jana Pancerja stala boljše uvrstitve na veliko nagrado Češke. V razredu MXGP Gajser je drugo vožnjo odpeljal precej bolje in jo končal na tretjem mestu, skupno je bil peti, med najboljšo deseterico pa se je z osmim mestom prebil tudi Jan Pancer. V obeh vožnjah je bil najboljši nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, potem ko je Belgijec Lukas Kunen zaradi poškodbe včeraj v Loketu od nastop izpustil.
8: Naval na šport.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopolnijo.

0: Novice. Sirske oblasti si prizadevajo skleniti varnostni sporazum z Izraelom. Na ljubljanski infekcijski kliniki danes in jutri anonimno testiranje na hepatitisa B in C.
1: Ura je 9 in 30 minut.
0: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je včeraj dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Združene države po njegovih besedah ostajajo pripravljene na nadaljevanje napadov, v bližnjo vzhodnjo regijo so poslale tudi dodatne zmogljivosti. Tudi Iran je ustavil napade na ameriške cilje. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je dejal, da si prizadevajo skleniti varnostni sporazum z Izraelom ob sodelovanju več držav. Dodal je, da bi uspeh dogovora lahko utrl pot k celovitemu miru, ne da bi pri tem ogrozil pravico Damaska do Golanske planote. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je povečalo na 3200, so sporočili iz Kinshase. Kot dodajajo, je umrlo nekaj več kot 1400 obolelih oziroma dobri dve petini okuženih. V 10 dneh se je število okuženih v 5 regijah povečalo za 1000, zdravilo za bolezen pa ne obstaja. Na španskem otoku Majorka je sinoči potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki ga je po ocenah tamkajšnje policije, udeležilo približno 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na enem od balearskih otokov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, ki si s povprečnimi dohodki to komaj še lahko privoščijo. Opozarjali so tudi na prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na ljubljanski infekcijski kliniki potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Infektologi opozarjajo, da gre za virusa, ki povzročata odpoved jeter in raka na jetrih. Hepatitis B se lahko prepreči s cepljenjem, bolezen pa ni ozdravljiva, medtem ko je hepatitis C povsem ozdravljiva okužba. Za odkrivanje okužbe je pomembno testiranje, opozarja Mojca Matičič z infekcijske klinike. Kdo naj se torej testira?
2: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
0: Virusa hepatitisa B in C se prenašata z vnosom okužene krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi ali prek matere na novorojenega otroka. Testiranje bo potekalo med 12 in 18 uro. Čez dan bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 33 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče.
3: Še podatke o prometu. Zaradi prometne nesreče zastoj med izvozom Brezovica in uvozom Brezovica proti Kopru. Promet poteka po odstavnem pasu. Zastoj tudi med priključkom Munec in uvozom Postojna proti Kopru, čas vožnje se tam podaljša za približno 10 minut. Med priključkom Unec in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt pas za počasna vozila. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 25 minut. Med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je prav tako zastoj. Čakali boste 15 minut. Na Dolenjski avtocesti med predorom Debelih rib in predorom Mali vrh proti Novemu mestu promet ovirata predmet in povožena žival na vozišču.
4: Popevka tedna.

0: Kriče, če si me pričakal.
1: Marša si gledala, kdo je bil to, ne? Ja. Otisa Reddinga sta Kanye West pa Jay-Z predelala, obdelala in pač naredila to, kar si ravno kar slišala. Oziroma smo slišali.
0: Malo preveč za ponedeljkovo pozno jutro.
1: Ja, pa ko je ravno Kanye West, mislim, da je na MMC-ju novica, da kupuje neke nepremičnine v Albaniji.
0: V Albaniji, ja, tako. Zato cela Albanija protestira, ja. Razen vodilnih, ki so za.
1: Seveda so za.
0: Nepremičnine. Dobro jutro, Tadej, dobro dan. Zelo...
1: Ne, za posel z nepremičninami. Tako.
0: Zelo polno in pestro dopoldne nas čaka tokrat, naj se ve, da je ponedeljek. Ime tedna je seveda stalnica, kandidate predstavim po 10. uri, izbirate pa čez celo dopoldne in del popoldneva. Je pa ime, ki se v teh dneh vrti po vseh svetovnih medijih, seveda Tadej Pogačar, kolega Luka Petrič, avtor našega podcasta Tour 202, bo moj gost po 11. uri, da ne vem, potegne črto ali postavi piko ali kako se temu reče, skratka
1: klicaj.
0: En tak pogled na izjemne 3 tedne, na izenačen rekord, na delo, na 5. zmago Tadeja Pogačarja. Še prej, 15 minut do 11. gremo na Floating Castle Festival, festival plavajoči grad, ki se je letos po 13 letih sicer zgradu Snežnik preselil v vas Kubet v slovenski Istri. V festivalu pa so uživali tudi v prestolnici, v okviru mednarodnega festivala je namreč Mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel 9 svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Mikrofon Vala 202 je bil tam, slišali boste torej reportažo 15 do 11, ob 12 pa ponovitev Zelene luči z lanske jesensko-pomladne sezone, mislim, da gremo v Tallinn, v Estonijo. Potem bo že popoldne, skratka, obljubim, da se bomo potrudili za lep ponedeljek.
1: S polno vsebin. Maruša Andrine Kerec bo z vami do 13. Jaz pa samo še jutro odjavim Mitja in Tadej in z glasbo Gašper smo bili z vami. Želim vam kar se da ugoden ponedeljek.

Huda muzika, ponedeljek lahko zveni tudi dobro. Vac in Blaž Menzinger na valu 202 za uvod v dopoldne. Vsaj ta teden velja tudi, da bo začetek tedna lažje dihati in preživeti kot konec tedna, skratka s finim nadaljevanjem in vsebinami pa sploh se ne bomo pritoževali nad ponedeljkom.

0: Dober dan, še en zvočni opomnik, da je danes ponedeljek.
1: Ime tedna.
0: Hvala še enkrat in vedno znova za pomoč, da nam pomagate izbirati ime tedna na Valu 202. Tole bo zadnje v tem juliju. Naši kandidati so Tadej Pogačar, seveda najboljši kolesar na svetu, ki se je s peto zmago na dirki po Franciji pridružil elitnemu klubu kolesarjev s petimi skupnimi zmagami v najzahtevnejši kolesarski preizkušnji na svetu. Za njim je izjemen tur, na katerem je osvojil pet etapnih zmag, med njimi tudi na kultnem usponu na Alpes, kjer je postavil rekord najhitrejšega uspona. Tadej Pogačar, Val 1 na 1.9.1.9. Tim Samuel Milčevski, bolj znan morda kot DJ Matway, je DJ in glasbeni producent, ki je kot eden redkih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe nastopil na največjem svetovnem festivalu elektronske glasbe Tomorrowland v Belgiji z nastopom na razprodanem festivalu, na katerem je na 16 odrih nastopilo več kot 500 izvajalcev elektronske glasbe, je naredil pomemben korak na svoji mednarodni glasbeni poti. DJ Matway, Val 2 na 1.9.1.9 in še trije kot številka 3, Žiga Lin Hočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc, kajakaši na divjih vodah, ki so na ekipni tekmi v slalomu na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju osvojili zlato medaljo. Sloveniji so tako priborili prvi naslov svetovnih prvakov na ekipnih tekmah v slalomu na divjih vodah po osamosvojitvi. Doslej so slovenski kajakaši na svetovnem prvenstvu v tej disciplini zmagali le enkrat in sicer še pod jugoslovansko zastavo. Žiga Lin Hočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc, Val 3 na 1.9.1.9, če glasujete z SMS sporočili, lahko pa že tudi klikate na val202.si, tam vas čaka spletna anketa za ime tedna.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Danes je zadnji ponedeljek v juliju. Zdaj berem, da bo v začetku julija preminula zvezdnica Bonnie Tyler, pokopana na slovesnosti šele 17. avgusta in oboževalci bodo pogrebno slovesnost lahko spremljali v živo prek spleta na spletni strani zvezdnice. Na valu 202 pa zdaj Total Eclipse of the Heart, njena največja uspešnica, ki je zasedla vrh lestvic na obeh straneh Atlantika, s tem je Bonnie Tyler postala prva Valižanka, ki je dosegla prvo mesto na lestvicah v Združenih državah.

Val 202, 3 minute pred dopoldanskimi novicami. Nisem nas še predstavila, ampak se smo domači. Veronika Gnezda, Tomaž Purkart, Roko Košinek in Maruša Andrine Kerec smo veseli vaše družbe.

0: Novice.
1: Iran preprečil prečkanje hormuške ožine 6 ladjam. Ukrajina in Rusija z novimi medsebojnimi napadi.
0: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril, poročajo iranski mediji. Washington in Teheran tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. Državi ste namreč medsebojne napade ustavili v petek zvečer, kar je obudilo upanje, da se bosta vrnili za pogajalsko mizo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval mednarodno skupnost, kot pravi, vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli med vladavino nekdanjega predsednika Bašarja Al-Asada. Ob sklepu dvodnevnega obiska Sirije je pozval tudi k krepitvi podpore sirskim oblastem. Država po njegovem potrebuje podporo za obnovo osnovnih storitev in vnovično izgradnjo infrastrukture. Po oceni Svetovne banke bi povojna obnova države lahko stala približno $216 milijard. V ukrajinskih zračnih napadih na mesti Rostov na Donu in Belgorod na jugu Rusije sta bila ubita 2 človeka, 17 je ranjenih, navajajo regionalne oblasti. Ostanki sestreljenih dronov so povzročili več požarov. Ruske sile so medtem obstreljevale ukrajinske regije Kijev, Zaporožje in Sumi. V južnem pristaniškem mestu Mikolaju pa so napadle ladji, ki sta prevažali vojaški tovor. Rusija in Ukrajina sta v zadnjih tednih okrepili spopade v Črnem in Azovskem morju. Vsaka stran je napadla več 10 ladij. Ameriški predsednik Donald Trump je izdal izvršni ukaz o namestitvi opozorilnih napisov, ki bi obiskovalce opozarjali na netočne zgodovinske podatke v Narodnem muzeju ameriške zgodovine v Washingtonu. Pred nekaj dnevi se je morala direktorica muzeja Anthea Hartig na zaslišanju v kongresu spoprijeti z očitki republikancev glede radikalne aktivistične politike, ki sta ameriško zgodovino predstavljali skozi ideološko pristranska stališča ter da razstave odražajo ideološko stališča vodstva ustanove in ne le stališča zatiranih. Kolesarska ekipa UAE Emirates Team XRG je na letošnji dirki po Franciji po številnih uspehih dobila največji kos pogače iz denarnega sklada 2,3 milijona evrov. Skupno je ekipa prejela slabih 833 tisoč evrov, od tega 500 tisoč evrov za skupno zmago Tadeja Pogačarja. Za Emirati so največ zaslužili pri Red Bull Bora Hansgrohe, tretja po zaslužku je bila ekipa Lidl Trek z dobrimi 200 tisoč evri. Najmanj je za svoje dosežke po 21 etapah prejela ekipa Piknik Post NL, in sicer slabih 13 tisoč evrov. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna ploha in nevihta. Temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 33 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče.
2: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za več kot pol ure. Gost promet zastoji je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski, ter na cestah Šmarje, Koper, Lucija Izola in Lesce, Bled v obe smeri.

Tučelos kot duo ostajata v arhivih, spominih in glasbenih opremah. Living on a Prayer v izvedbi Luke Šuliča in Stjepana Hauserja. Še Hozier in Talija pri nas na Valu 202, potem med muziko devetih svetov ponujamo reportažo iz dela festivala Plavajoči grad.

0: Poletje je čas festivalov, dobrodošli, da se po enem izmed njih sprehodite zdajle z nami. Po Ljubljani od Zmajskega mostu do Trnavskega pristana sta po Ljubljanici v petek zvečer pluli dve ladji, polni glasbenikov, spremljal pa ju je čoln, iz katerega je dirigiral Matija Sovce. Vsi, ki so se takrat slučajno ali pa namenoma nahajali v centru Ljubljane, so z velikim navdušenjem spremljali glasbeno-vizualni spektakel devetih svetov. Kljub temu, da je bilo nabrežje Ljubljanice komaj prehodno, se je med obiskovalci sprehajala tudi Nina Slavec z valovskim mikrofonom. Reportažo bere Uršula Zaletel.
1: V okviru turneje Etnohisterija Floating Orchestra 26 je tudi po Ljubljani odmeval zven mednarodnega orkestra, ki ga letos sestavlja 75 članov iz 22 držav. Orkester, vodi ga Matija Sovce, sicer obstaja že od leta 2003, a vsakič v drugačni obliki. V orkester se lahko prijavi vsak, nato pa mentori naredijo selekcijo in tako vsako leto sestavijo novo zasedbo. V petih dneh pripravijo program, ki ga igrajo po različnih lokacijah v Sloveniji. Vrhunec turneje je letos, tako kot se spodobi, potekal na vodi. Kaj je bila inspiracija za koncept in ime Devet svetov, nam je razložila producentka festivala Larisa Kazič.
2: Tema za današnji dogodek se v bistvu naslanja na fotografsko razstavo Devet svetov Matica Zormana, ki je v bistvu v križni jami naključno sprožil devet fotografij in s to neko isto naključnostjo so bila tudi prekinjena pa življenja devetih oseb tisti dan v Gazi in pa je v bistvu to razstavo posvetil tem žrtvam. Hkrati smo pa tudi mi hoteli v bistvu v projektu pa dogodku nekako zrcaliti te neke zgodbe iz vsakdanjosti, iz njihovega življenja, dnevniške zapise, pričevanja, upoglede v vsak dan, ki je v bistvu zaradi genocida pa vojne popačen oziroma uzurpiran, trudijo se nadaljevati življenja, ampak je v bistvu zelo težko.
1: Ladje, ki so plule v znak solidarnosti Palestini in žrtvam genocida, so se na poti do Trnovskega pristana za kratek čas devetkrat ustavile. Na vsaki postojanki so ustvarjalci pripravili nastop z glasbenimi ali gibalnimi točkami. Nastopajoči so čakali vsak na svoji lokaciji in ko je mimo priplul orkester, je bil čas za spektakel. Tako velik projekt pa seveda zahteva tudi intenzivne priprave.
2: Že več let smo imeli to idejo, da bi bilo super, da bi bil orkester na ladici, ampak nikoli ne znamo stvari narediti na izi. Tako da pol, ko smo videli pač ta prostor in v bistvu tudi ta pogled iz ladice in vse te mostove, balkone, smo začeli razmišljati, kako bi lahko izkoristili pa aktivirali čim večji prostor. Zato smo pa začeli soliste umeščati pod arkade na mostove, na balkone, na stopnice. Vedno probamo preizkušati neke nove forme, nove principe, se znajti v različnih situacijah, tako da veliko stvari je nenačrtovanih. Festival je res v bistvu letos mini stvar. V ta dogodek smo pa v bistvu veliko več energije pa časa vložili.

0: Omenjeni festival Plavajoči grad oziroma Floating Castle se je odvil naslednji dan po spektaklu na Ljubljanici in je za razliko od prejšnjih let potekal samo en dan v istrski vasici Truške. Večina energije je bila torej usmerjena v 9 svetov, kar pa je bilo seveda opazno. Trud in čas vložena v projekt, ki po večini bazira na prostovoljstvu, sta bila v veliki meri poplačana. Obiskovalci so bili nad dogajanjem namreč navdušeni.
1: Pa odlično se imam, en tak super odklop.
2: Na jok mi gre, ko gledam, kaj se tu dogaja ta trenutek, v dobrem smislu, ker je prečudovito in zelo lepo in veliko ljudi in lepa glasba. In lepi ljudje in lepi občutki. Navijam za nadaljevanje takih lepih občutkov. Držim vse pesti tudi na stopalih.
3: Prišel sem poslušati muziko, prišel sem uživati. To je genialno. Genialen setting za koncert, nisem še tega videl.
4: Mislim, da mora biti malo kaosa, zato da ljudje zaznajo, da se nekaj dogaja.
5: Dogaja se nekaj, kar se že dolg časa ni. Ljubljana je bila nekaj časa glasba na vodi in danes se je to zgodilo s Floating Castle in je res prijetno. Paše mi to, da se rabiš sprehajati med koncertom, da lahko tudi kaj popiješ, da v bistvu srečaš ljudi in da v bistvu je koncert tak živ za ljudi, za okrog in se res dogaja. To povezuje, tako kot mostovi, levo-desno. In se mi zdi res prijetno.
6: Sem zelo vesela, da smo v Ljubljani in da je predvsem, da je toliko ljudi, da so vsi bregovi polni in da ljudje sladijo tem ladjam, tako da to bi se moglo res večkrat dogajati.
0: Glasbeno parado po Ljubljanici so spremljale tudi dekoracije na mostovih, drevesih in povsod drugod. Poleg glasbenih in gibalnih nastopov so program ob vsaki postojanki spremljala tudi pisma ljudi iz vojnih območij.
7: Time for words! Time for poetry. We will read here, they will play there and everywhere and we will move through the city.
0: Blaž iz ekipe nastopajočih je na dogodku bral te zapise, z nami pa je delil misli o tem, kako pomembno je to, kar delajo organizatorji.
8: Meni se zdi, da to, kar oni delajo, je bolj ali manj težko nadomestljivo. To, kar sem danes tukaj gledal pa poslušal, si težko predstavljam v nekem drugem kontekstu, da bi to zdaj delali ljudje recimo samo z ene države, pa z enega konteksta, ali pa da so samo z glasbe, ali pa samo z gledališča, ali pa samo z performansa. In v bistvu ljudi na taki prosti bazi, jih redko kdo jih uspe tako dobiti skupaj, kot jih uspejo dobiti ti ljudje, ta ekipa.
0: V Trnovskem pristanu se je plovba veličastno zaključila s koncertom, ki je postregel z naborom najrazličnejših pesmi. Med publiko je bila tudi Maša, ki je bila članica orkestra 3 leta.
6: To je zelo intenzivna izkušnja, ampak krati tudi zelo te obogati. No. To je, kada si za 2 tedna potopiš v en čist drug svet. Cel dan vaje, potem dozore, jam session včasih in res tak nek glasbeno vesolje, ki se zgodi enkrat na leto in res te odpelje sabo za 1-2 tedna.
0: Obladi, ki je ta večer služila kot glavni oder, je na 3 kanujih plavala tudi kovinska konstrukcija, iz katere je visela vrv, na njej pa je performerka Daniela Zajc izvajala akrobacije. Ob tem pa je z neposrednim prenosom na platnu nastajala slika, ki sta jo hkrati ustvarila umetnik v Ljubljani in v Gazi. To je bil že 3. večji projekt, organiziran v neposrednem sodelovanju z ustvarjalci iz Gaze, pove producentka festivala Larisa Kazič.
9: In ja, vedno gre v bistvu za neko zrcaljenje, za neko neposredno izkušnjo, za neko odziv. Mi naredimo nekaj tam, oni naredijo v Gazi, mi se odzovemo na to, vedno gre za nek dialog v bistvu med dvema svetovoma. In tudi danes smo v bistvu probali ustvariti na tej zadnji postaji, ne bi probali ustvariti ta svet, kjer se vsi te svetovi povežajo in skupaj ustvarimo ta performans. No.
0: Na dogodku pa so poleg številnih umetnikov iz oddaljenih koncev sveta sodelovali tudi slovenski glasbeniki, med njimi pevka Eva Bevs.
10: Ful je lepo biti del tega projekta, ful je lepo videti, da se kulturniki in umetniki iz vseh koncev in krajev združujejo v take namene za človečnost. Mi je v čast biti del projekta. Ja, samo počutje na njemu je pa izjemno interesantno, ker je en tak, mogoče je lahko ena prispodoba temu, kakšen svet vse na nek način je, a ne čist, komplet kaos, ampak vse nekako funkcionira.

0: Na dogodku, na prvi pogled morda malce kaotičnem, a kaotičnem v dobrem smislu, je bila prisotna tudi kantautorica Kiki, ki ni bila navdušena samo nad organizacijo, ampak tudi nad obiskovalci.
1: Bilo je kar noro, še nikoli nisem nastopila na tak način, da sem jaz na mostu in orkester je na reki. Recimo najbolj noro mi je bilo, da so potem do mene prišli eni Britanci, turisti, pa velika skupina, ki so rekli, da so prav prišli letos v Slovenijo na počitnice oziroma na dopust, zaradi tega, ker Slovenija toliko podpira Palestino. In so bili čisto navdušeni na tem, da smo imeli toliko ljudi na sma kufijo, videli so veliko teh simbolov lubenice in so bili čisto navdušeni in so rekli, da ne morejo verjeti, kakšna atmosfera je tukaj in da jim je čisto hudo. Mislim, da je to komentar na to, koliko različnih svetovih živimo. Ampak se mi zdi, da Matija Solce oziroma cel ta projekt hoče združiti te svetove, da se ljudje zavemo, kako smo si v bistvu podobni.
0: Med obiskovalci smo srečali tudi aktivistko Amino iz Francije, ki se je dogodka udeležila zgolj v znak podpore Palestini.
2: I'm from France and I came here as an act of activism.
0: Pravi, da je to, da se udeležuje protestov, zadnje upanje, ki ga ima človeštvo za boljši svet. Ob tem pa se sprašuje, kako se lahko ljudje, kot najbolj razvita vrsta na svetu, tako kruto pobijamo med seboj. Zanimivo je, da so ljudje iz različnih delov sveta prišli v Slovenijo z namenom izraziti podporo Palestini. Ob tem se je seveda postavilo vprašanje, kako pa na vojno stanje, ki še vedno traja, gledamo tukaj.
3: Kar pretresljivo, kako se lahko različna življenja ljudi, ki živijo na enem in istem svetu, kako se lahko eni ljudje živijo veliko bolj kot drugi in so enaki veliko bolj kot so drugi. Enake. In kako se enim vzema pravice, drugi pa ne mrdnejo niti iz stola. Tisti, ki bi lahko največ naredili.
4: Vsa moja solidarnost z Palestino in z vsemi temi prostori, ki trpijo v tem neoliberalnem svetu, kaotičnem, težkem. Energijo v, prosim, nasprotno smer.
5: Jaz bom rekel samo, da se meni to zdi škoda, da bi se mogli bolj spoštovati med sabo. Žal, tako kot smo rekli, da ni devet svetov, je samo eden, tako da jaz bi se zamislil.
0: In morda je res skrajni čas, da se na tem enem svetu zamislimo in začnemo razmišljati. V času, ko primankuje solidarnosti in se izgublja občutek pripadnosti, imajo lahko dogodki, kot je devet svetov, pomembno vlogo. Posamezniku omogočajo, da, če si to le želi, vsaj za trenutek začuti pripadnost v času, ko se ljudje vse bolj zapiramo sami vase. O problemih na drugem koncu sveta pa tako ali tako raje ne govorimo, ker kar se ne ve, ne boli. Od začetka oktobra 2023 je v napadih na Gazo umrlo več kot 73 tisoč ljudi.
6: Uršula Zaletel z glasom, reportažo z glasbeno-vizualnega spektakla Devet svetov v sklopu turneje Etnohisterija Floating Orchestra pa je pripravila Nina Slavec. Če ste turnejo mednarodnega etnoorkestra letos zamudili, je lahko že naslednje leto priložnost, da se koncert zgodi prav v vašem gozdu ali pa na sosedovi jasi, saj festival Plavajoči grad še vedno išče novo lokacijo.

5 minut čez 11. dopoldne, dober dan večini, dobro jutro Tadeju Pogačarju in navijačem. Njegove besede včeraj v zmagovalnem govoru na najvišji stopnički dirke po Franciji so namreč bile Let's party tonight. Analiza dogajanja 3 intenzivnih tednov pri nas na Valu 202 čez nekaj minut.

0: Dober dan tudi tebi, Luka Petrič, ki je z mano v studiu po 3 tednih intenzivnega dela spremljanja največje kolesarske dirke na svetu. Luka, že nekaj časa, nekaj dni, zdaj že je jasno, da je Tadej Pogačar zmagovalec, petič. To pomeni izenačenje rekorda z najboljšimi vseh časov, ampak kaj to zares pomeni širše v svetu kolesarstva in tudi v svetu športa?
1: Že zdaj velja za enega najboljših vseh časov in je na dobri poti, da postane najboljši vseh časov, in mislim, da je pri tem ključno, kaj doseže na turu, ker to je dirka vseh dirk, najbolj spremljena, vsi tudi širše gledajo tur, in kar doseže na tej dirki, se najbolj pozna, kar zadeva njegovega kolesarskega slovesa, in zdaj je najboljši vseh časov. V podcastu Tour 202 smo se ravno pred nekaj dnevi pogovarjali, kateri od preostalih rekordov, ker toliko jih je že dosegel, je najbolj pomemben, in so bili kar edini, da je ta največ vredno kolesarstvo, torej tisti kolesar, ki je največ turov dobil. In zdaj nihče ni dobil več turov kot Tadej Pogačar, in to je pač res neverjetno. Lani je izpostavil, da je tur nujno zlo, da je res izjemno zahteven. Lani je imel tudi težave s poškodbami, lani je imel tudi so skušali na začetku ga izčrpavati v drugih moštvih, ker iščejo zdaj načine, kako ga premagati, ker
0: sploh,
1: na klasične načine se ga ne da, ker je tako daleč spredaj pred vsemi. Ampak letos pa ni bilo tega in je tudi vidno, slišno, bolj užival med turom. Na koncu se mi zdi, da sicer je bilo vsega preveč, tudi ravno pred nekaj dnevi smo se v podcastu pogovarjali o tem, da bi bilo morda bolj smiselno imeti 3-2-tedenski tur, ne 3-tedenski tur, in da bi večina kolesarjev to podpisala, ampak to se seveda ne bo zgodilo zaradi tega, ker organizator ne bo izpustil enega tedna dirkanja, enega tedna televizijskih gledalcev, medijskega pokrivanja, dejansko denarja na mizi. Zato ampak tudi tradicija ima tu neko vlogo, ampak gotovo bi to kolesarjem ustrezalo. Je pa tako, kot je, je izjemno zahteven preizkus, in v tem je Tadej Pogačar znova letos pokazal, da je najboljši med vsemi.
0: Ko govoriš o rekordih, o nekih dosežkih, o vseh teh izjemnih predstavah, se celo včasih zdi, da smo se navadili, da bo zmagal, ampak vedno znova je še nekaj, kar oboževalca potem ob spremljanju dirke pripravi do odprtih ust. Njegova prevlada je izrazita. Tudi skozi številke ob koncu zmagal je z razliko 6 minut 26 sekund. To je največja razlika doslej.
1: Največja njegova razlika doslej je imel največjo razliko 6 minut in 11 proti Jonasu Vingegorju pred nekaj leti. Tokrat pa njegova največja zmaga, torej doslej, res neverjetno, ampak to sploh ne pove celotne slike, kakšen je bil letošnji tur. On si je 3 minute prednosti nabral na največji pirenejski etapi na Tourmalet, torej 6. etapa, že na začetku, sredi prvega tedna tura. Tako suveren pa je bil, da ostali njegovi zasledovalci sploh to niso več bili na koncu. Oni so se med seboj ukvarjali, oni so gledali, kdo bo drugi, niso gledali, kdo bo premagal Tadeja, ker se zdi to nemogoče. Morda, ko je bil Jonas Vingegor še zraven, preden se je poškodoval, je Jonas Vingegor tisti, ki ga je že premagal, in tisti, ki je njegov najbližji konkurent, in morda je pri njem malce drugačna zgodba, ampak pri ostalih pa, ko je recimo on na Alpe d'Huez v petek, ko je bila ta fantastična etapa, ko je podrl tudi Pantanijev rekord, ko je on na začetku napadal, nihče ni šel z njim. Ko je on v zadnjih dneh napadal, nihče ni šel z njim, so gledali en na drugega in njega prepustili, da je pač naredil, kar je imel za narediti, ker so se zavedali, da dejansko nimajo možnosti.
0: Veliko nekih zaznamkov za tablo, kjer piše najboljše ali pa vrhunci Tadeja Pogačarja. Še nekaj jih lahko našteješ, samo letošnji tur, najboljše z tega tura za Tadeja Pogačarja.
1: Športno mislim, da je gotovo ta Alpe d'Huez, ker se bomo še veliko krat spominjali. Tudi Igor je Tominec ravno v podcastu rekel, da je to en takšnih trenutkov, ko bomo čez nekaj let govorili, kje si bil, ko je tadej Pogačar podaril Pandanijev rekord. In res, bilo je fascinantno. Na začetku je imel ogromno kolesarjev pred sabo, napadal že čisto na dnu klanca in potem še v svojem tempu, sploh ni stopil na pedala, ampak usedel, se naredil, ujel tiste prve nekaj 100 metrov pred ciljem in na koncu uspel zmagati. Fantastično. Lali Oran, mislim, da je bil zanj zelo pomemben trenutek, etapa leta 24, pred dvema letoma ga je Jonas Vingegaard tam presenetljivo v sprintu dvojice premagal. Mislim, da je bila to ena od tistih etap, ki si jo je obkrožil pred začetkom. Najlepši prizori pa mislim, da bojo tisti skupaj z Isaacom del Torom. Prepustil mu je zmago v Barceloni, to je njegov ekipni kolega, ki je v vlogi pomočnika bil, sicer pa eden najboljših kolesarjev na svetu, gotovo spada med top 10, verjetno tudi top 5 na svetu in mnogi pravijo, da si je s tem pridobil njegovo zaupanje v naslednjih letih, da ko bo on morda potreboval takšno pomoč, bo Isaac del Toro tam, da mu bo pomagal, kot mu je tudi tokrat. Tudi to je en vidik te njegove prevlade, da se ni več ukvarjal le s svojimi osebnimi cilji, ampak se je z drugimi, z ekipnimi pomagal. On je bil zmagovalec, kapetan in pomočnik. On je v sobotni etapi zato, da je Isaac del Toro dobil belo majico, torej ta, ki pripada najboljšemu mlademu kolesarju in da je ostal na stopničkah 50-60 km delal zanj. Pa je zmagovalec, torej načeloma so vsi tam zraven v njegovi ekipi, da zanj delajo in je obrnil vse skupaj. In na ta način tudi se mi zdi, da pridobil nove navijače, tako ali tako. Se mi zdi, da ker je tako prevladujoč in imamo v športu radi nesigurnost, se mi zdi, da je naravno bi moral biti en tak športnik, ki je tako prevladujoč, manj priljubljen, ampak on pa zaradi takšnih potez, zaradi svojega načina dirkanja, ki dela zanimive dirke vse skozi, je pa izjemno, izjemno priljubljen. Sem pred nekaj tedni našel usporednico z Rogerjem Federerjem, ki je bil tudi kamarkoli je šel, na katerekoli Grand Slam je bil kot domačin na teh teniških največjih turnirjih in se mi zdi, da je Tadej Pogačar, tudi v Belgiji je eden najbolj priljubljenih kolesarjev, čeprav je tisti, ki preprečuje Belgijcem, da zmagujejo.
0: Da bi zmagovali. To veliko pove o njem, ne samo kot o kolesarju, športniku, ampak tudi kot o človeku.
1: In mislim, to veliko krat vsi poudarjajo.
0: Ja, mislim, da je njegova mama za televizijo Slovenija omenila ravno trenutek, ki ga omenjaš, da je v spominu kot nekaj najlepšega na tem turu ostalo to, da je Tadej prepustil zmagovalce.
1: Ja, gotovo je to eden tistih trenutkov tudi v Barceloni in zdaj na koncu, ko sta skupaj prečkala ciljno črto z Isaacom del Torom in se tudi vidi neko pristnost med njima, tudi del Toro večkrat to poudarja, kako je hvaležen temu in tudi ostali, torej Matthew van der Poel, včeraj fantastična etapa, odlične kolesarjev, skupaj sta prišla skoraj do cilja, pa je potem van der Poel uspel ostati pred vsemi ostalimi in zmagal, dobil to zadnjo etapo. Eden najboljših na svetu je v enodnevnih klasikah je le Tadej Pogačar boljši. Remco Evenepoel je bil drugi na letošnjem turu, dvakratni olimpijski prvak v kronometru in v cestni dirki. Oba govorita o tem, kakšna čast je za njiju, da lahko tekmujete skupaj s Tadejem Pogačarjem, ker je eden najboljših, če ne najboljši na svetu.
0: Mogoče še to, Luka, veliko govora smo mediji letos namenili vročini, pa dopinškim testiranjem, kratenje spanca in počitka kolesarjem zaradi testiranj sredi noči in seveda neznosna popoldanska vročina na prizoriščih dirke. Lahko ob teh razpravah v medijih med strokovnjaki, tudi kolesari so se seveda odzivali na novinarskih konferencah v prihodnosti, potem pričakujemo spremembe?
1: Rekel bi, da se veliko ne bo spremenilo prav kmalu, zaradi tega, ker torej termini dirk so takrat, ko so, ker so takrat najbolj gledane. Sploh poleti se mi zdi, da je, kar zadeva Tour de France, termin tudi se sklada z, ne vem, ko greš na morje, pa lahko čez dan gledaš dirko, morda greš potem na plažo, ravno v takšni uri je, ko mnogo ljudi pride domov iz službe. Taka tradicionalna stvar je, ki se mi zdi, da se bo težko spremenila, kar zadeva zdaj vremena. Kar zadeva drugih stvari pa, kolesarski svet je precej specifično urejen, da je lastnik Tour de France je torej privatno podjetje, ki ima vse niti, vse vajeti v svojih rokah in bo ravno zaradi tega morda spremembe, da se karkoli spremeni tu, ja, bo težko prišlo do razlik, do novosti zaradi tega, ker to podjetje, torej ASO, ima, ja, se mi zdi, da recimo ideja, da bi skrajšali tur, se mi zdi, da je preveč denarja v igri, da bi ga prepustili, da bi na ta način se to spremenilo. Tako da ostaja tako, kot ostaja za zdaj. So pa številke v nekaterih državah letos bile nižje. Vprašanje, ali bi to je televizijska gledanost, vprašanje, ali bi bilo to tudi zaradi tega, ker je bilo istočasno tudi svetovno prvenstvo v nogometu, ali druge stvari, tako da bo zanimivo videti, kako se bo to v prihodnje.
0: Še bomo seveda spremljali svet kolesarstva. Luka Petrič, hvala za te analize, razlage. Ob koncu si že pripravil vrhunce Tura 202 našega podcasta, ki nas je vsak dan počakal z analizo.
1: Pravzaprav ni vrhunec, ampak je včerajšnja debata, ko je bil gost Domen Novak, torej moštveni kolega Tadeja Pogačarja, pri ekipi UAE, in Domen Novak je, moram reči, vedno zelo hvaležen, odkrit, umirjen gost, super ga je poslušati, in bomo zdaj tudi slišali del podcasta, ko govori, zakaj je Tadej Pogačar izjemen kot kolesar, ampak tudi izjemen kot človek. Najprej pa bomo slišali Tadeja Pogačarja, kaj je povedal torej po včerajšnji etapi, po svoji peti zmagi na Tour de France.
2: Mislim, zagotovo je bil najbolj eksplozivni effort danes z Matiju van der Poelom. Res se je nabral laktata v nogah in ja, potem vse do konca, do finiša so šla na polno, sposobno niso pogledala in na konci je zaslužil to zmago.
3: Na koncu ste dejali, 5 prstov ste kazali, kako zelo vam pomeni zdaj vse to?
2: Ja, mislim, zmagati enkrat tur je, noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, tako da 5, še 5-krat bolj nepredstavljivo in noro.
3: Zdi se mi, da ste letos zelo, zelo uživali, da je res ali smo samo mi dobili tak občutek?
2: Sem kar užival, ni bilo slabih dni, tako da moram reči, tudi ekipa je bila vrhunska, čeprav je bilo nekaj problemov v zadnjem tednu, ampak smo res zborbali kot ekipa in smo se imeli dober.
3: Pot od Barcelone do tukaj, kako sedaj pogledate na vse skupaj?
2: Včasih se zdi kratka, včasih dolga, ampak na koncu res hitro mine, tudi 3 tedne, ampak smo kar hitro prišli do Pariza.
3: Najlepša hvala, čestitke.
2: Hvala.
1: Njegov najbolj suveren tur, pa ne le po končni razliki, najbolj suveren tur Domen tudi po tem, kar smo med turom videli. Mislim, drugi se mi zdi, da se sploh niso več ubadali z njim. Tako suveren je bil, da ko je on napadel, so ga preprosto prepustili, da je odšel po svoje in se ostali konkurenti za najvišja mesta predvsem drug z drugim ukvarjali, ne pa s Tadejem. Ne?
4: Ja, jaz mislim, da letos je bil Tadej razred zase. Da prejšnja leta mu je Jonas dihal malo za ovratnik, zdaj pa letos mislim, da je bil pa level boljši od vseh in da so se drugi videli, da dirkajo za drugo mesto, da se niso kaj veliko obremenjevali z njimi, da so dirkali vseh drugih 5-6 za drugo mesto in ja, tudi je bil neverjeten level zase in je to dokazal.
1: Pa je to zaradi tega, ker je on svojo raven tako zvišal, ali ker drugi niso uspeli mu dohajati?
4: Ne, jaz imamo skupnega trenerja, smo se pogovarjali in sem že slišal testiranja vate, ki jih je delal na treningih in ja, tada je naredil step up od vse treningu, ker je podaril najboljše rekorde na tistih klancih, ki vsako leto delal, je bil level boljši od vseh. Ja, mislim, da lahko še napreduje in če bo tako živo, kakor trenutno živa na kolesu, da lahko še kakšen tur zmaga.
5: Še dve stvari bi se malce navezal tule na Domna. Andrej Hauptmann nam je na cilju sobotne etape dejal blizu vrhunca, torej se tule zelo strinjata z Domnom, nismo še tam. In za dansko televizijo, če se ne motim, je tedaj tudi podal še eno zanimivo razlago, da ni morda toliko močnejši napram ostalim, da tudi drugi napredujejo v tem smislu, da tudi razliko delajo izkušnje, kar se njega tiče, zdaj v tem trenutku toliko bolj izkušen, kot pa recimo leta 2020, če vzamemo začetek te njegove ere na dirkah po Franciji in še te izkušnje dodamo v ta mix in gledamo to, kar gledamo.
1: Domen, kako pa je prišel sem, se spomnim nekaj let nazaj, ko smo se pogovarjali v tem podcastu, pa ste rekli, da je nekoč še tadej še po kakšni etapi kakšno pivo spil, pa ko spice pojedel, potem pa postal sploh po letih 22-23, ko je bil drugi za Jonasom Vingegorjem izjemen profesionalec. Kaj pa je naredil v zadnjih mesecih, v zadnjem letu, da je prišel na to fantastično raven?
4: Jaz mislim, da si naredil okoli sebe krog ljudi, ki jim zaupa, ki se ima dober. Tudi te fanti, ki so na turu, da je neka, niso samo klubski teammates, ali kako čem reči, ampak so tudi prijatelji. In mislim, da je tle vsake to moči, ki ga rabeš, ki se imaš fajn, da je nek hormon sreče, tudi kdaj se pohecamo in se imamo fajn. Mislim, da je tu cel splet tega, da nismo narejeni kot, da nismo vojaki, ampak smo še zmeram ljudje in imamo sproščeno v ekipi, sploh decembrske priprave, vse skupaj. In da je tu nekaj, da nas veseli, da smo radi skupaj. In mislim, da je ta nek, mogoče drugi tega ne vidi ali pa ne opazi ali pa ne daje toliko poudarka, ampak naša ekipa da dosti, da smo sproščeni, da se imamo fajn in da nas poslušajo. In mislim, da je tu njega, ki ga motivira, da se ima fajn, da uživa v tem, da ko smo skupaj, da se imamo, da uživamo. Mislim, da je tu ta pika na i, ki njemu da vsem nam, no, in potem, da nismo sam klubski prijatelji, ampak smo tudi prijatelji izven tega, da se pogovarjamo tudi izven teh okvirjev in mislim, da to dela našo celo ekipo boljšo, no.
1: Ker mislim, da to pa se je na letošnjem turu kar precejkrat videl. Igor je govoril pred dnevi o tem, da si je tudi tadej izzive našel o tem, da pomaga drugim v ekipi. Letos je bil zmagovalec, kapetan in pomočnik takrat, ko je bilo treba. Ne le, da je to delal, videlo se je tudi, da je užival o tem. Ne?
4: Ja, jaz mislim, da smo videli, da ni samo legenda ali pa ga zmagovalec, ampak da je tudi človek, da se je, jaz mislim, da jih ni veliko, ki jih je zmagalo kdaj tur ali pa, ki je bilo takih šampionov, da so delali za druzga, če so imeli možnost zmagati ali etapo ali karkoli in jaz mislim, da je tle pokazal, da je tudi zelo velik človek, plus tega, da je zelo velik kolesar in da pomagati pa se odreči zmaga ni enostavno in ja, mislim, da je tu, tako kot je povedal, naredil ponosno in da mu je bilo v čast. Tako da, ja, videli smo, da je človek in da je, lahko rečemo, v vseh stvareh najboljši. No, in tle je dal piko na i, pokazal sem in ja, lahko smo ponosni, ne sem kot na kolesarja, ampak tudi na človeka, ki je naredil to. No.
1: To je bil torej Domen Novak, gost zadnjega podcasta Tour 202 v času kolesarske dirke po Franciji. Luka Dolar in Igor Tominec sta bila zraven, sicer pa tudi Dara Rupar v zadnjih dveh tednih v radijski ekipi na prizorišču, tudi Miha Trošt in Mojca Breskvar. Tour 202 zdaj ne bo več vsak dan, bo pa konec tedna, ko bomo na Pogjevem izzivu, torej v petek je kriterij v komendi, v nedeljo pa tista prireditev Sklanca v Klanec in bomo tudi v nedeljo imeli priložnost govoriti z Tadejem Pogačarjem in če imajo poslušalci kakšno vprašanje, zanj lahko pošiljate vprašanje na tour202@rtvslo.si. Najboljše vprašanje bomo tudi nagradili.
0: Odlično vabilo, postavljajte vprašanja in naročite se na podcast Tour 202. Hvala, Luka.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
7: Novice. Prednostna naloga Ministrstva za demografijo je izenačenje cen domov za starejše. Policija z akcijo Častna prometna voznike nagovarja k prepoznavanju slabih navad v prometu.
8: Ura je 11 in 30 minut.
7: Pozdravljeni. Prednostni nalogi Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve sta področji osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Sistem zadnje namreč ne deluje, opozarja ministrica Mateja Ribič in trdi, da so spremembe nujne. Ministrica kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše, med drugim poenotenje plačila v domovih za starejše za stanovalce s primerljivimi storitvami in bivalnimi razmerami ter poenostavitev postopkov za uveljavljanje pravil iz dolgotrajne oskrbe in izdajo odločb. Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo obletnico racije na Peršmanovi domačiji izdalo navodila policiji glede ravnanja na območjih spominskih obeležij. Naložilo je naj ob posredovanju na občutljivih lokacijah upošteva pomen zgodovinskih dogodkov in ustrezno ovrednoti posredovanje. Predstavniki koroških Slovencev so ob obletnici izrazili zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva, ob tem pa podarjajo, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Iran se bo na ukrajinske napade na njihovo ladjo v Kaspijskem morju odzval s še nevidenimi posledicami, je danes zagrozilo iransko zunanje ministrstvo. V sobotnem ukrajinskem napadu na ladjo, ki je prevažala vojaški tovor med Iranom in Rusijo, je bil sicer ubit en človek. V Teheranu menijo, da je bilo dejanje Ukrajine protipravno in neupravičeno, ter v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov, zato se bodo morali odzvati nanj. Italijanska vlada se pripravlja na sprejetje ukrepov za zajezitev vse višjih cen goriva. Italija je sicer marca uvedla začasno znižanje trošarin za dizelsko gorivo in bencin kot odgovor na rast cen zaradi vojne v Iranu. Ukrep, ki se je iztekel začetek julija, je državno blagajno stal skoraj 2 milijardi evrov. Evropska komisija in Mednarodni denarni sklad pa sta ukrep kritizirala in priporočila bolj usmerjene ukrepe. Povprečna cena bencina v Italiji je 1,98 evra za liter, medtem ko liter dizla povprečno stane 2,19 evra. Poletni meseci so glede prometne varnosti najbolj tvegani. Samo junija, julija in avgusta lani je na slovenskih cestah umrlo kar 50 ljudi, kar je več kot polovica vseh žrtev v prometu vse leto. Neprilagojena hitrost vožnje je najpogostejši vzrok nesreč, samostojni policijski inšpektor Boštjan Koletnik.
9: Tudi za policijsko upravo Maribor, torej za naše območje, je bil lanski julij eden slabših mesecev v leto. Od 9 prometnih nesreč, ki so se lani zgodile v celem letu, torej prometnih nesreč s smrtnim izidom, so se kar 3 zgodile v juliju. Vsem tem prometnim nesrečam s smrtnim izidom, ki so se zgodile julija, pa je skupno to, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti vožnje.
7: Policija zato izvaja tako imenovano akcijo Častna prometna, ki spreminja prometne razvade v dobre navade. Z njo vse voznike pozivajo, da prepoznajo svoje slabe razvade in jih spremenijo v dobre navade. Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna ploha in nevihta. Temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 33 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče.
0: To so še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za več kot pol ure. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici in južni obvoznici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri.
10: Kuhaj mati, kavo mati, moram knjige napisati. Ku

še 11 minut do 12. Če pričakujete kakšen paket, je sredi dneva ravno pravi čas, da počasi pride do vas. Vajeni smo vsakodnevno, da pakete dobimo na domači naslov ali v sosednji paketomat. V estonski prestolnici Tallinn pa se po cestah in pločnikih že vozijo majhni roboti za dostavo teh paketov. Na tamkajšnji univerzi so razvili tudi avtonomni avtobus, gradijo najmodernejši center za testiranje brezpilotnih letalnikov v Skandinaviji, iščejo poti za vključevanje dronov v javne storitve, digitalizirali so informacije o javnih prostorih za gibalno ovirane in vabijo razvijalce digitalnih storitev z vsega sveta, da svoje izdelke pridejo preizkusiti v Tallinn. Na mnogih ravneh je torej estonska družba zelo odprta za inovacije, ki lahko spremenijo tudi delovanje prometa in javnih prostorov v mestu. Zanimiva tema, več o tem ob 12. v ponovitvi naše zelene luči.

0: Preden prižgemo zeleno luč, še oranžna, ki v tem primeru pomeni opozorilo. Pozor, nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani na Dolenjski cesti oviran promet med Perucijevo in Lorencovo cesto. Srečno tam in sicer, če ste na poti, zdaj pa torej prižigamo zeleno luč. V zeleni luči smo spomladi popotovali po evropskih mestih, ki lahko ponudijo primere dobrih praks glede upravljanja prometa in javnih prostorov. Tokratna reportaža nas vodi na sever, v estonsko prestolnico Tallinn, kjer v delovanje prometa uvajajo mnogo digitalnih rešitev in razmišljajo o novih oblikah mobilnosti. Po cestah in pločnikih se že vozijo majhni roboti za dostavo paketov, na tamkajšnji univerzi so razvijali avtonomni avtobus, gradijo najmodernejši center za testiranje brezpilotnih letalnikov in vabijo razvijalce digitalnih storitev z vsega sveta. Na mnogih ravneh so torej zelo odprti za inovacije, ki lahko spremenijo delovanje prometa in javnih prostorov v mestu, ampak zakaj se trudijo biti v ospredju? To je v Tallinnu preverjal Jan Grilc.
1: Zelena luč.
2: Estonska univerza Taltek ima prostore v južnem delu mesta, v enem v bistvu izmed nekakšnih predmestij. Tu se nahaja velik kampus in znotraj tega kampusa tudi en zelo zanimiv laboratorij. Laboratorij, v katerem ne samo preizkušajo, ampak tudi izdelujejo avtonomna vozila, torej majhne avtobuse za kakšnih 6 potnikov, od katerih lahko 4 sedijo, 2 pa stojita. In to so avtobusi, ki so jih preizkusili tudi na cestah tukaj v tem kampusu. V tem laboratoriju, če se zdaj le ozrem na okrog sebe, izgleda nekako morda kot kakšna avtomehanična delavnica. 3 primerki teh majhnih avtobusov, samovozečih, in naokrog veliko orodja in različnih pripomočkov, s katerimi urejajo in pripravljajo te avtobuse na samostojno vožnjo. Torej, v nekakšni majhni avtomehanični delavnici sredi univerze nastaja morda prihodnost mobilnosti. Pot po digitalnih inovacijah Tallinna torej začenjamo v laboratoriju za avtonomna vozila na Univerzi Taltek. V laboratoriju je v mojem obisku nekaj študentov programiralo programsko opremo za njihov lastni samovozeči avtobus. Njihovo delo pa je nadzoroval vodja laboratorija profesor Raivo Sel.
3: As we have our own physical vehicle,

0: Gre za nekakšno cesto, čeprav v resnici nimamo posebej izgrajene testne steze. V kampusu imamo določeno traso, ki je napol zaprta. Na njej ni pravega prometa, deloma pa je odprta za prehod. Nahaja se tik ob stavbah študentskih domov. Če naprimer izvajamo poskuse z področja interakcije med človekom in strojem, torej preučujemo, kakšne občutke imajo pešci in kako se odzovejo, ko vidijo približujoče se vozilo brez voznika, je to idealen prostor za takšne raziskave. Tam imamo tudi nekaj elementov pametne infrastrukture, kot so pametni semafor, pametno avtobusno postajališče in pameten prehod za pešce. Tako lahko izvajamo eksperimente s komunikacijo med vozilom in infrastrukturo, pa tudi običajne vozne preizkuse. Ker imamo območje kartirano in zanj izdelan digitalni dvojček, lahko najprej izvajamo simulacije, nato pa rezultate preverimo še na istem fizičnem območju.
1: Out of this, so we can do the simulations, then we can validate those in this same site.
2: To je njihova največja prednost v primerjavi z drugimi podobnimi raziskovalnimi ustanovami, pravi profesor Sel. Imajo ne le primerno testno stezo, ampak tudi svoje vozilo, ki so ga razvili sami in ga lahko tudi prilagajajo za potrebe posameznih projektov in preizkusov. In ko rečemo, da so ga razvili sami, je to mišljeno dobesedno. Sodelovalo je le eno avtomobilsko podjetje, ki je prispevalo ogrodje za vozilo.
1: So the company made or the bodywork.
0: Podjetje je izdelalo celotno karoserijo vozila, mi pa smo razvili senzorski sistem, vso elektroniko, ter seveda programsko opremo in funkcionalnosti avtonomne vožnje. Eden od razlogov, da smo to lahko dosegli v tako kratkem času in z omejenimi viri, je uporaba odprtokodne programske opreme. To je zelo zanimivo. Prav zaradi tega je naša platforma precej edinstvena. Praktično v celoti temelji na odprtokodni rešitvi. Zato lahko z njo počnemo karkoli želimo.
1: Not documented and things like this. So that's our uniqueness.
2: Izzivov je torej še veliko. A Rajvo Sel je optimist, pravi. Kljub vsem težavam je prepričan, da moramo področje avtonomne vožnje še naprej postopoma razvijati.
1: So we have to just find what works best and not overregulate.
0: Poiskati moramo rešitve, ki delujejo najbolje in se izogniti pretirani regulaciji. V nasprotnem primeru lahko na koncu omejimo uporabnike in celo izgubimo možnost vplivanja na nadaljni razvoj. To področje je pomembno, saj se tehnologija nenehno razvija, prav tako pa se razvija tudi interakcija med človekom in tehnologijo. Danes umetna inteligenca močno pospešuje razvoj avtonomnih sistemov. Zato se odpirajo nova vprašanja, kako preverjati in potrjevati odločitve umetne inteligence, koliko mora biti človek še vedno vključen v proces odločanja in kaj se zgodi, če ni več. Kdo je odgovoren, če se zgodi nesreča? Nekaj se bo zagotovo prej ali slej zgodilo. Gre za zelo zanimivo področje.
1: If something happens, definitely something gonna happen, so that's for sure. So, yeah, it's interesting to the area.
2: Samovozeči avtobusi, namenjeni spoznavanju izzivov uvajanja avtonomnih vozil na ceste, so le en primer iskanja poti v prihodnost v Talinu. Mesto je uvajanje digitalnih rešitev, pa ne le v prometu, vzelo za svojo strategijo razvoja. Zato sem obiskal oddelek za strateško upravljanje pri mestni administraciji, tamkajšnji vodja inovacije Mark Emil Talivere. Eden izmed projektov, ki jih vodi, se imenuje Test in Tallinn, torej preizkusite v Tallinnu. Odločili so se, da mesto ponudijo kot poligon za preizkušanje najnovejših digitalnih inovacij z vsega sveta.
3: Well, Test in Tallinn started a few years ago already.
4: Program Test in Tallinn smo začeli izvajati že pred nekaj leti in predstavlja naš način sodelovanja z zagonskimi podjetji. Naš pristop k inovacijam temelji na tem, da poskušamo poiskati najboljše inovacije na trgu in nato sodelovati z njihovimi razvijalci. Za razliko od pristopa, pri katerem bi sedeli v zaprti sobi in od začetka razvijali lastne rešitve, odpiramo mesto zagonskim podjetjem ter jim omogočamo, da svoje rešitve preizkušajo skupaj z nami. Gre za globalni program, ki je bil zelo uspešen. V Tallinn je pripeljal številne inovacije, ki sicer nikoli ne bi našle poti do našega mesta.
3: It has brought us many new innovations that otherwise wouldn't have found themselves in Tallinn.
2: Prednosti za podjetja torej ni težko prepoznati. V zadnjih 4 letih so v praksi preizkusili približno 40 inovacij z področja prometa, energetike, zelenega prehoda in tudi obrambe. A kaj ima od delovanja takega programa mesto?
3: Many things

0: Let's start from being in the forefront of innovation.
1: Nahajamo se v edinstvenem položaju, saj inovativna podjetja nenehno trkajo na naša vrata. To nam daje privilegij, da smo v ospredju razvoja in da aktivno soustvarjamo smer tehnološkega napredka. Lepota tega procesa je v tem, da gre za dvosmerno sodelovanje. Podjetje se prilagaja mestu, mesto pa se prilagaja podjetju. Na ta način lahko razvoj inovacij usmerjamo v področja, kjer prinašajo resnično dodano vrednost. Poleg tega želimo naše storitve narediti dostopnejše, cenovno ugodnejše in bolj pregledne za prebivalce. Tudi zato izvajamo takšne programe.
0: More transparent to our citizens. And that's why we're doing this as well.
2: Tallinn je torej svoj pogled usmeril naprej, v prihodnost. A sedanjost prav tako ponuja dovolj izzivov, na katere morajo sproti odgovarjati. Vojna v Ukrajini je v Estoniji in tudi drugih baltskih državah sprožila mnogo razmislekov o obrambi. Razlog je seveda bližina Rusije, grožnja se zdi zelo resnična. V času mojega obiska je denimo estonska protizračna obramba sestrelila neznan dron nad svojim ozemljem. Na isti dan so v Litvi zaradi drona v zaklonišče pospremili celo predsednika in premijejko. Zato v Estoniji veliko pozornosti namenjajo temu, kako se mora družba pripraviti na vse hitrejši in vse bolj množičen prihod brezpilotnih letalnikov v vsakodnevno realnost. Ob visoki hitrosti razvoja tehnologije se seveda odpirajo mnoga vprašanja o tem, na kakšne načine bi lahko drone uporabljali v mestih. Prav na te tematike se je osredotočil projekt CityAM, beseda je kratica za zračno mobilnost v mestih, pri katerem je sodelovala tudi Univerza Taltech. Eden izmed raziskovalcev je bil tudi dr. Janus Mir, ki takole opisuje, na kakšne načine razmišljajo o uporabi dronov v urbanih okoljih.
3: There have been several drone related use cases as well tested.
4: V zadnjih letih smo v Estoniji preizkusili več primerov uporabe dronov. Eden zanimivejših je bil projekt, ki je razvil rešitev za sledenje dronom v zraku. Testirali so ga v Tallinu in Tartuju. Takšne rešitve so ključne, če želimo omogočiti varno uporabo dronov v zraku, torej vedeti, kateri droni sploh letijo. Poleg tega so bili tudi drugi primeri, na primer usposabljanje ljudi za upravljanje dronov. V Tartuju so testirali uporabo dronov za javna obvestila, na primer ob nevarnosti v mestu bi dron lahko opozarjal prebivalce. Med pandemijo COVID-19 smo jih uporabljali tudi za prevoz vzorcev COVID-19 iz največjega estonskega otoka na celino. Poleg tega so v več mestih razmišljali o uporabi dronov za prevoz krvnih in drugih medicinskih vzorcev. Pogosto se namreč zgodi, da se vzorec oduzame na eni lokaciji, laboratorij pa je na drugi strani mesta. Droni bi lahko to bistveno pospešili zlasti v nujnih primerih, ko rezultate rabimo zelo hitro.
3: You need to have these test results really quickly, yes. So in this context, drones could be useful as well.
2: Janus Mir izpostavlja, da je vseh šest mest, ki so sodelovala v projektu, ugotovilo, da je največji problem v mestih pomankanje znanja o upravljanju zračnega prostora, večinoma pa so nerešena tudi vprašanja pristojnosti mestnih oblasti, služb za nadzor zračnega prometa in države. Hkrati bo prihod dronov spremenil tudi razmišljanje o fizični infrastrukturi v mestu.
3: Now from infrastructure perspective or public space perspective.
4: Kar zadeva infrastrukturo oziroma javni prostor, je bilo urbano in prometno načrtovanje doslej v veliki meri dvodimenzionalno. Imamo tla in načrtujemo, kaj se na njih dogaja. Kako se premikajo avtomobili, kako pešci, kje se lahko gradi in podobno. Z uvedbo dronov pa dobimo novo, tretjo dimenzijo. To odpira številna vprašanja, hkrati pa tudi veliko novih možnosti. Če pomislimo na stavbe, kaj bomo počeli s strehami? Strehe se lahko uporabljajo kot pristajalne točke za drone. Če bi vam na primer dron dostavil paket, bi bila streha ena od očitnih možnosti za pristanek. Toda ali so naše strehe sploh dostopne? Pogosto so dostopi do streh zaklenjeni. Zato se pojavijo nova vprašanja, povezana z dostopnostjo, varnostjo in zasnovo objektov.
3: Probably think more about how roofs have to be designed and so on.
2: V njihovi raziskavi so ugotovili, da so ljudje na splošno dokaj naklonjeni uporabi dronov za javne storitve. V primeru, da bi imeli veliko dronov, ki denimo dostavljajo hrano ali pakete, pa so precej bolj zadržani, saj se pojavljajo vprašanja o zvočnem onesnaženju in tudi zasebnosti. V Talinu, pa tudi v drugih estonskih mestih, se torej zavedajo neizbežnosti prihoda novih tehnologij in se na nje začnejo pripravljati še pravi čas. S preizkušanjem različnih tehnologij na področju mobilnosti pripravljajo mesto na njihov prihod, tako v smislu komunikacije s prebivalci, kot v hitrem prilagajanju zakonodaje in pravil glede mobilnosti. Imajo dobro delujoč avtobusni mestni promet. Moja izkušnja je bila, da noben avtobus v celem tednu ni zamudil več kot minuto. Očitno pa se zavedajo, tudi zaradi nezaupanja do svoje velike sosede Rusije, da morajo biti ves čas na prstih in pripravljeni na spremembo razmer. In kako človek, ki je v Talinu zadolžen za strateško uvajanje inovacij in ves čas spoznava najnovejše tehnologije, gleda v prihodnost? Takole odgovarja Mark Emil Tolivere.
0: So one of the most interesting thing that I've been looking now is when the war ends in Ukraine, most likely many companies who were in the military field will start looking for civilian applications.
1: Ena izmed najzanimivejših stvari, ki jih trenutno spremljam, je vprašanje, kaj se bo zgodilo po koncu vojne v Ukrajini. Zelo verjetno bo veliko podjetij, ki danes delujejo na vojaškem področju, začelo iskati civilne uporabe za svoje tehnologije. Na to moramo biti pripravljeni že zdaj. Zgodovina nas uči, da so številne prelomne inovacije nastale prav v vojaškem okolju. Med njimi so sistemi GPS, internet, radio in številne druge tehnologije. Menim, da prihaja naslednji velik val inovacij, čeprav še ne vemo natančno, kakšen bo. Ko se bo vojna končala, bo na trg prišel velik val novih tehnologij, ki bodo morale najti svojo vlogo v civilni družbi. Kot mesto se že zdaj pripravljamo na to, kar prihaja. Dobre primere vidimo že danes, denimo pri tehnologijah za zaznavanje dronov. Toda verjetno še nismo dovolj domiselni, da bi si znali predstavljati vse posledice tega razvoja. Zato moramo biti pripravljeni. Torej, zelo pozorno spremljajte obdobje po koncu vojne in pričakujte, da bodo številne inovacije iz vojaškega sektorja našle svojo pot v civilne aplikacije.
0: So you're very much looking towards when the war ends and see what types of innovations come from there to civilian applications.
2: V Talinu se na to pripravljajo že zdaj. Ostala mesta se lahko učijo od njihovega zgleda.
5: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
6: Slišali ste torej reportažo iz tujine. V Zeleni luči letos smo poiskali več primerov dobrih praks v evropskih mestih. Vse te ideje lahko najdete v podcastu Zelena luč in na naši spletni strani. Oddaje so nastale v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. V njem so tudi naši televizijski kolegi in novinarji MMC-ja raziskovali mobilnost in možne rešitve za naš vsakdani promet. In razmisleki bodo zanimivi predvsem pred jesenskimi lokalnimi volitvami, zato vas vabimo, da vsebine poiščete na spletnih domovanjih RTV Slovenija.

zraven, kot v zvezdam odvzeli monopol. Krstnička ali iskre oči, pomembno je, da žari. Odsvebam še enkrat pokosil tisto nerabljeno travo pred vrati. Sem bivšim sošolcem napisal kartice. Sem takrem oplačil drink. Samo ne pravite mi, da so bila tista pisma slučajno odprta. In ne pravite mi, da se do jutra vse pozabi.

0: Novice.
1: Pred srečanjem predsednikov Ukrajine in Združenih držav brez novih predlogov za premirje v Ukrajini. Med gradi Ljubljanskega potniškega centra v dobrem mesecu dni odkrili 125 grobov iz časa Emone.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8-odstotna, je sporočil statistični urad. Tako se je na mesečni ravni znižala za 0,2-odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3-odstotne točke. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč ljudi, starih od 15 do 74 let, pri tem je bil delež žensk in moških približno enak. Iz Kremlja so sporočili, da pred jutri srečanjem med ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim ni videti nobenih konkretnih informacij glede novih predlogov za mirovno rešitev. Po navedbah ukrajinskih virov so prejšnji teden ameriški in ukrajinski uradniki razpravljali o predlogu za premirje v zraku, ki naj bi ga v okviru novega kroga mirovnih pogovorov predstavili ruskim sogovornikom. Evropska komisarka za krizno upravljanje Adžalabib opozarja, da je ob napovedanih novih vročinskih valovih v Evropi pričakovati še več gozdnih požarov, ki bodo verjetno presegli rekorde. Lani je poleti pogorelo milijon hektarjev površin. V Franciji se gasilci bojujejo z velikanskim požarom, ki ogroža mesto Bordeaux. V Španiji pa si prizadevajo obvladati več gozdnih požarov. V Franciji je bilo evakuiranih približno 250 tisoč ljudi, v sosednji Španiji več kot 75 tisoč. Policija znova svari pred goljufi, ki na parkiriščih trgovskih središč ali po domovih prodajajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in orodja. Gre za razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja. Storilci, pogosto gre za organizirane skupine tujih državljanov, izkoriščajo lahkovernost in nepazljivost ljudi ter jim pod različnimi pretvezami ukradejo denar in druge vrednejše predmete. Če opazite sumljive prodajalce, si poskusite zapomniti njihov opis, znamko, barvo in registrsko številko vozila. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamariji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt emoncev. Arheologi se bodo sicer še enkrat vrnili na križišče Slovenske in Masarikove, kjer pričakujejo več še neodkritih grobov. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
2: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Kopru. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani na Dolenjski cesti med Perucijevo in Lorencovo cesto in na cesti Hrastnik-Marno Rimske Toplice pri Klenovem.

Dobar dan, Zvala 202. Ponedeljek je lahko tudi idealen dan za kulturo, sploh če ste na kakšnem poletnem festivalu ali še bolje, kje ob morju. Nocoj bo na vrhu trdnjave Lovrijenac v Dubrovniku premiera Shakespeareovega Richarda III. V režiji slovenskega režiserja Vita Tauferja. Vse vloge pa zasedajo igralci iz dveh velikih dramskih hiš iz Zagreba in iz Varaždina. Sicer pa so Shakespeareovi junaki vedno v ospredju. Popularni Rade Šerbedžija bo sredi avgusta na Brionih še zadnjič odigral Kralja Lira. Kralj Lir pa je letos tudi veliki zmagovalec festivala Borštnikovo srečanje.

še 9 minut do 13, ampak nas bolj zanima interpretacija, da so do 5 do 13 še 4 minute, ker točno ob 12:55 zapiramo spletno anketo za ime tedna in razglasimo prve delne izide.

0: Dobar dan in nasvidenje. Maruša in Tomaž se počasi poslavljava, ker je ponedeljkovo dopoldne na valu 202 šlo, zato za napot nekaj napotkov. Pozor, nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Prav tako zaradi nesreče je v Ljubljani na Dolenjski cesti oviran promet med Perucijevo in Lorencovo cesto. Srečno pot kmalo tudi nam, ki se umikamo po popoldanskemu programu. Mitja Peček bo vaš gostitelj. Mitja, dober dan.
1: Dober. Ime
0: tedna. Kot vsak teden, tudi tokrat do 15. pošiljate SMS sporočila s ključno besedo izbranega kandidata, ki jih je na trenutke tudi več, podval 1-1, podval 2-1 in podval 3-3 na 1-9-1-9. Finale pa Mitja glasovanje uživo v etru začne se ob 14:45.
1: Kako pak? Pa ne pozabi na našo linijo za sramežljive, neosamljene, da ne bo pomote, tiste, ki bi pa ne bi, ki so recimo trdno odločeni o tem, koga bi podprli, če bi, koga niso pa odločeni o tem, če bi, morda zaradi treme ali kaj takega. Nič 51-202-202 je še ena telefonska številka, kjer smo dosegljivi oziroma je dosegljiv naš avtomatski odzivnik. Tudi tja lahko pokličete, se predstavite, poveste, za koga glasujete in zakaj in to je to.
0: Na spletu nismo več dosegljivi, spletna anketa je zaprta, zdaj pa malce pobliže in podrobneje o kandidatih.
1: Ja, eden izmed njih gotovo za nikoga ni presenečenje. Tadej Pogačar je po včeraj zaključeni dirki po Franciji postal eden redkih kolesarjev, ki so petkrat osvojili rumeno majico Tura. Pri 27 letih mu je torej uspelo nekaj, za kar so mnogi potrebovali celotno kariero. Seveda, še neprimerljivo več je tistih, ki jim nikoli ni uspelo niti enkrat osvojiti rumene majice in seveda še več tistih, ki je nikoli niso niti oblekli. To pravim samo zato, ker se mi zdi, da včasih jih velja napraviti kakšen korak ali več njih nazaj, ker je tako laže doumeti, kakšni dosežki pravzaprav so ti, ki jih kot zastavo zbira naš šampion. Tadej Pogačar se je torej s peto zmago na turu pridružil največjim imenom v zgodovini dirke, Žaku Onktilu, Ediju Merksu, Bernarju Inoju in Miguelu Indurainu. Nekatere rekorde je v letošnjih etapah podiral tudi kar tako mimo grede. Posebej odmeven je bil denimo vzpon na Alpe d'Huez, kjer je dosegal rekordni čas, sicer pa tokrat res ni pokazal samo vloge šampiona, ki lovi zmago zase, ampak je v več etapah prevzel tudi vlogo pomočnika in mentorja ter moštvenemu kolegu Mehičanu Izaku Del Toru pomagal do tretjega mesta v skupnem seštevku, nepomembno. Kolesarski kolegi in komentatorji so skozi ves tur poudarjali njegovo zrelost, da ni več samo izjemen tekmovalec, ampak tudi vodja ekipe. Tole pa sta recimo o njem povedala kolesarja Jan Tratnik in Matej Mohorič ter včeraj v studiju naše televizije tudi njegova mama Marjeta Pogačar.
2: Tadej trenutno pač ni kolesarja, ki mu bi pariral na Grand Tourih in ja, tadej je svoja liga, se mi zdi, da tu kar večinoma vsi kolesari vijo.
3: Tudi lepo je spremljati kot Slovenc Tadejove uspehe, mislim, da smo pričali nečemu izjemnemu, res tak talent s tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe, je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave.
4: Zelo težko opišem te svoje občutke, kako drugi kolesari govorijo o Tadeju, pa tudi koliko ljudi ga občuduje, ker cenijo njegovo ne samo tekmovalnost, ampak tudi njegovo človeško plat, tudi to, kako način, kako se pogovarja z mediji, z novinarji, kakšne izjave daje, se mi zdi, da je tak, jaz ga verjetno drugače vidim kot drugi, ampak se mi zdi, da res je prijeten fant in pošten do drugih in, ne vem, spoštljiv do drugih ljudi in to se čuti in to mi je res veselje.
0: Točno o tem sva danes na Valu 202 govorila tudi s kolego Luko Petričem, pa Domen Novak je za naš podcast Tour 202 rekel, Tadej ni legenda samo kot kolesar, ampak kot človek. Tadej Pogačar je vajen številke 1, val 1, torej pošiljate, če glasujete z SMS sporočili in ko smo pri številki 1, spletne točke, ena točka, Mitja, ki jo prenaša Tadej Pogačar iz spletnega v telefonsko glasovanje.
1: Drugi kandidat, sva že pri tem, ne,
0: sva.
1: Je pa Tim Samuel Milčevski, bolje znan kot DJ Mattway, 25-letni DJ torej in glasbeni producent, ki se je sicer rodil v Švici, živi in ustvarja pa v Sloveniji. Danes velja za enega najbolj perspektivnih ustvarjalcev elektronske glasbe, največji mejnik njegove kariere doslej, pa predstavlja njegov nedavni nastop na Tomorrowlandu, to je velik vsakoletni festival elektronske plesne glasbe, ki poteka v belgijskem Antwerpnu. Do omenjenega nastopa ga je pripeljal preboj na mednarodno elektroglasbeno sceno, kjer kljub svoje mladosti ustraja zdaj že nekaj let. Eden od teh kariernih vrhov je njegova skladba Walking Away Infinity, izdana pri založbi Sony Music, ki je zbrala več kot 10 milijonov predvajanj in se uvrstila na francoske radijske lestvice, predvsem tja, no, in prejela podporo priznanih DJ-ev, kot sta Rehab in Sam Feld. Mattway ima na Spotifyju več kot milijon mesečnih poslušalcev, na TikToku mu sledi več kot 300 tisoč ljudi. Z nastopom na omenjenem belgijskem festivalu Tomorrowland pa je torej dosegel nov mejnik, ki mu veliko pomeni, ne le sodeč po izjavah, ki jih je dal po nastopu, temveč že glede na to, kako se je na nastop pripravljal. Poslušajmo en zanimiv odlomek njegovih razmišljanj pred odhodom na oder Tomorrowlanda.
5: Ja, kot zanimivost mogoče to še, velike priprave so na ta set na Tomorrowlandu in v 2 urah bom približno odrolal 100 komadov, me čaka precej dela na odru, da to vse skupaj zmiksamo, ampak res ko mi čakam. In kot zanimivo še tudi to, za backup imam pripravljeno 5 USB stikov, v primeru, da slučajno en ne gre, da še imam vedno 4 kopije in 4 rezerve, ja, da zares lahko izvedem ta set.
1: Ja, človek mora imeti vedno plan B, pravijo, ne? Še bolje pa je, če ima več, v tem, če je C, D in E. Skoraj toliko, kolikor vitaminov poznamo. Ne? In te presežne vrednosti zelo blagodejno delujejo na duševno zdravje. Svojim pristopom sporoča naš drugi kandidat za ime tedna, DJ Mattway, s pravim rojstnim imenom Tim Samuel Milčevski.
0: 2-2-1-9-1-9 še vedno velja, če zanj glasujete prek SMS sporočil, spletna anketa pa torej zaprta, zaključen DJ Mattway, zmagovalec za enkrat, prenašamo v telefonsko glasovanje 5 točk.
1: Elektronska anketa, elektronska muzika in zmaga. Za enkrat, seveda, to je samo etapna zmaga. Tretji kandidat pa je, kot si že rekla, trojni oziroma je kar ekipa. 3 močni posamezniki, vsak za se in kot kolektiv, kajakaši na divjih vodah, Žiga Linhočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc so na ekipni tekmi v slalomu na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju osvojili zlato medaljo, s tem so Sloveniji priveslali prvi naslov svetovnih prvakov na ekipnih tekmah v slalomu na divjih vodah. Zadnja zmaga, pa še ta je bila samo ena, no, prva in zadnja, je namreč še iz časa nekdanje skupne države iz Jugoslavije. Ni bilo lahko, glede na vremenske razmere, še zlasti ne za najbolj izkušenega med njimi, pa o vročini govorimo, ne, in kljub temu, da so na vodi oziroma je tam kakšna temperatura oziroma stopinja manj mogoče. No in prav zato našim veslačem toliko več pomeni, kot je po zmagi povedal torej najstarejši med njimi Peter Kauzer.
6: 23 let sem mogel čakati, da smo prvič moštvene vožnje zmagali na svetovnem prvenstvu v kajaku, tako da se je splačalo počakati. Je res, da je bilo naporno, je danes 40 plus stopin, ne, tako da čakati. Je res, da je bilo naporno, je danes 40 plus stopin, ne, tako da za moje leta to ni glih najbolj zdravo.

0: medalje. Vsi trije si delijo našo tretjo in zadnjo nominacijo za ime tedna.
1: Tri točke so ostale, torej tri točke dobijo trije zlati kajakaši, pa val 3 na 1919 še lahko glasujete, še lahko prek SMS-ov pomagate tudi otrokom v projektu Botrstvo. Dobro izberite, do naslednjič, Mitja, poslušalci, lepo popoldne.
2: Ime tedna.
3: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
2: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

A little less conversation, a little more action, please, je včasih pel Elvis in propagiral eno izmed rock'n'rollističnih parol, ki jo je potem neko podjetje s kljukico v logotipu par desetletij poznaje strnilo v enostavčni slogan Just Do It. Bryan Adams danes oziroma od lani, ko je izdal svoj zadnji album Roll With The Punches, slavi medsebojno razumevanje. A Little More Understanding smo poslušali v ponedeljek 27.7. 13 čez 13. v svetu, ki vse bolj stavi na nič razumevanja in če je mogoče še manj dialoga na akcijo, pa kako pak. V akciji smo sicer vsak po svoje, na valu danes tonski mojster Roko Košinek, urednik glasbe Jerni Vene, pred mikrofonom Mitja Peček. Dobrodošli še enkrat v popoldnevu.

0: The Weeknd se prileže tudi, če ne zlasti, ob ponedeljkih. Open Hearts smo poslušali, če ob priliki odprete oziroma odklenete še svoj telefon, kar boste tako ali tako, ker ne slepimo se, to počnemo precej pogosteje, kot bi se sploh zavedali, pa mimo grede še kakšen SMS pošlite.
1: Ime tedna.
0: Na 1919 jih zbiramo ter z njimi glasove za kogarkoli iz nabora nominirancev za novo ime tedna. Sključno besedo Val 1, brez presledka lahko glasujete za Tadeja Pogačarja, najboljšega kolesarja na svetu, ki je ta konec tedna dosegel peto zmago v skupnem seštevku dirke po Franciji. Lahko pošljete Val 2 za Tima Samuela Milčevskega oziroma DJ-ja Metwaya, ki je kot eden redkih slovenskih ustvarjalcev nastopil na največjem elektronskem festivalu oziroma svetovnem festivalu elektronske glasbe Tomorrowland v Belgiji, ali pa pošlite Val 3, še vedno brez presledka, za Žiga Lina Hočevarja, Petra Kauzerja in Lana Tominca, kajakaše na divjih vodah, ki so na ekipni tekmi v slalomu na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju osvojili zlato medaljo, to je prvi ekipni naslov svetovnih prvakov v samostojni Sloveniji v omenjeni športni disciplini. Z vsakim poslanim sporočilom boste kandidatu po izbiri podelili eno točko pred finalom izbora ob 14.45 in prispevali 1 € v dobrodelni sklad Botrstvo v Sloveniji, kjer pomagajo revnim otrokom.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Novice. Pogovori med Iranom in Združenimi državami naj bi za zdaj zastali. Po peti zmagi na dirki po Franciji tudi tuji mediji o požrtovalnosti Tadeja Pogačarja.
8: Ura je 13 in 30 minut.
7: Dobar dan želim, Svit Dečman Stisovič. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki pustošijo predvsem po Franciji in Španiji, vendar so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore naša država, je sporočil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Kot je pojasnil, razpolagamo s helikopteri, ki lahko peljejo do 2 kubična metra vode, v Španiji in Franciji pa zdaj uporabljajo predvsem helikopterje, ki lahko peljejo več kot 5 kubičnih metrov. Ob tem je dejal, da bi lahko Slovenija ponudila pomoč v obliki začasnih nastanitev. Za zdaj ne potekajo mirovna pogajanja med Iranom in Združenimi državami, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ob tem dodaja, da Washington ni vključen v pogovore o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine, ki za zdaj ostaja zaprta. Teheran je medtem zagrozil, da se bo silovito odzval na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej.
9: Že od samega začetka trdimo, da nismo vpleteni v konflikt med Ukrajino in Rusijo. To dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno, obenem pa še v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno avanturistično dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez odgovora.
7: Iranske sile so sporočile tudi, da so 6 plovilom preprečile prečkanje hormuške ožine, čež da so plula po poteh, ki jih Teheran ni odobril. Bodoči kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je napovedal, da bo ob nastopu mandata 7. avgusta pretrgal diplomatske stike s Kubo in Nikaragvo. Napovedal je zaprtje 15 konzulatov in 14 veleposlaništev, med drugimi v Alžiriji, Etiopiji, Senegalu, Južni Afriki in na Barbadosu in Haitiju, naznanil pa obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je njegov levičarski predhodnik Gustavo Petro opustil zaradi napadov na Gazo. Gibanje Svoboda je po vzoru turističnih bonov iz covidnih časov vložilo predlog zakona o uvedbi kulturnega bona. Tega bi prejel vsak 16-letnik in bi ga lahko porabil do svojega 21. leta. Z njim bi se lahko med drugim kupil knjige, ogledal gledališko predstavo ali obiskal koncert. O namenu predloga Nika Podakar iz Svobode.
10: Dijaki in študentje denar od študentskega dela ali pa od štipendije najprej namenijo za svoje najbolj osnovne potrebe. Za hrano, za bivanje, za šolske potrebščine, kar pomeni, da denarja za kulturo pa pogosto zmanjka. In s tem kulturnim bonom previsoka cena obiska muzeja, gledališča ali pa nakupa knjige ne bo več ovira. Izkušnje iz tujine so zelo jasne. Če mladi dobijo lažji dostop do kulture, jo bodo prevzeli kot del svojega vsakdana, tudi kasneje, v odrasli dobi.
7: Podmladek SDS je v odzivu zapisal, da kulturni bon ne sme biti namenjen financiranju političnega aktivizma. Še vedno odmeva včerajšnje zmagoslavje Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. 27-letnik se je tako pridružil 4 kolesarjem, ki so omenjeno dirko osvojili skupno 5-krat. Več Klemen Berlič.
11: Tadej Pogačar ob svoji zgodovinski peti zvezdici na dirki vseh dirk ni le zanesljivo upravičil vloge favorita. S prepuščanjem etapnih zmag in pomočjo moštvenemu kolegu Isaku Del Toru je prav tako pokazal, da je neverjeten športnik, kar ni ostalo neopaženo niti v tujih medijih, ki so o njegovi potrditvi prevlade poročali z izbranimi besedami.
12: Tadej Pogačar se je povzpel na kolesarski olimp. Peta zvezdica ga je izstrelila v galaksijo velikanov dirke po Franciji. Nedotakljiv, neusmiljen in neuklonljiv. Tadej Pogačar se je s peto zmago zapisal med legende Tura.
11: To je le nekaj naslovnic, ki so po svetu poveličevale nov neverjeten uspeh, ki se ga niti Slovenec sam ne zaveda povsem.
13: Zmagati enkrat Tur si ne, ja, noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, pet, še petkrat bolj nepredstavljivo, noro, noro.
7: Delno jasno bo s premenljivo oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature so od 25 do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. V sredo in četrtek bo sončno in vroče.
14: Aktualno prometno poročilo. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Zaradi pokvarjenega vozila je na ljubljanski severni obvoznici zaprt prehitevalni pas na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti oviran promet med Divačo in Gaberkom proti Ljubljani ter pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med priključkoma Slovenskega Bistrica Jug in Golo Rebro proti Ljubljani. V tej smeri se čas potovanja podaljša za več kot pol ure. Zastoji so še na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici proti Primorski, občasno nastajajo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cestah skozi Postojno proti Razdrtemu, pa na cestah Ljubljana-Brezovica, Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled ter na cesti Srmin-Koper med Bertoki in Koprom.
8: Prihaja

Ponedeljek je dan za ime tedna, kolesarski šampion Tadej Pogačar, mladi DJ Matt Way po imenu Tim Samuel Milčevski ter zmagovalna kajakaška trojica Žiga Linhočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc. Čakajo na vaše glasove, pošljite ob prilike kakšen SMS z osebino val 1, val 2 ali val 3 na 1919, za katerega od njih oziroma da bodo še socialno ogroženi otroci iz projekta Botrstvo imeli kaj od tega, ko rečem, kaj mislim konkretno na en vaš evro, ki ga najbrž ne boste prav kmalo pogrešali. Sicer pa bomo ob naslednji polni uri košček Ketra posvetili še poslednjemu predfinalnemu dejanju v našem iskanju novega imena in sicer po stari navadi ponujemo priložnost, da svoj glas po teži sicer pa vsem enakovreden vašim, nekomu iz aktualne ponudbe nominirancev podelijo nominiranci prejšnjega izbora za ime tedna. Med njimi je bil minuli teden Slavko Vinčić, prvi sodnik iz Slovenije, ki mu je Mednarodna nogometna zveza zaupala sojenje finala svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino, s katerim se nam ni uspelo dogovoriti za sodelovanje v aktualnem izboru oziroma niti nismo poskušali, ker je v skladu z dolgoletno prakso kot sodnik finala svetovnega prvenstva zavezan molčečnosti in tako še nekaj časa ne bo smel dajati izjav medijem. Kandidat je bil tudi Ivan Šprajc, predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, ki je z mednarodno ekipo sodelavcev na polotoku Jukatan v Mehiki odkril ostanke El Yesala, enega največjih majovskih mest v osrednjem nižavju Jukatana, ki se nam je opravičil, ker ima trenutno neke nepredvidene obveznosti. Bo pa z nami aktualno ime tedna, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana, Tadej Avčin, ki je skupino raziskovalcev odkril novo učinkovino za zdravljenje avtoimunskih bolezni. 11 minut do druge popoldne je na grobo. Naslednik os muzike prinaša Sam Fender.

0: kraljica pesmi v pesmi Hiše ljubezni, Queen of Song in The House of Love. Zvala 202, kjer sicer ne ustoličujemo kraljev in kraljic, postavljamo pa na piedestal nekatere rojake in rojakinje, ki stopajo iz povprečja.
1: Ime tedna. Na valu 202.
0: Z nami je kandidat minulega izbora za ime tedna, ki je prejšnji ponedeljek tudi postal ime, to je Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana ter vodja klinične raziskave, v kateri so skupaj s sodelavci prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Gre za pomemben preboj pri razumevanju in zdravljenju avtoimunskih bolezni. Rezultate raziskave je minuli teden objavila ena najuglednejših medicinskih revij na svetu, New England Journal of Medicine. Dr. Avčin, pozdravljeni, dobrodošli na valu.
2: Ja, lep pozdrav in pozdrav vsem poslušalcem.
0: Verjamem, da bi bil celovit odgovor na prvo vprašanje izjemno kompleksen in strokovno najbrž prezahteven za nas laike, ampak bi vseeno začel z njim. Kako ste prišli do teh ugotovitev, se pravi najprej do tistih prvih indicev, ki ste jih potem seveda znanstveno preverjali, o tem, da obstajajo alternative uveljavljenim načinom zdravljenja, ki torej temeljijo na zaviranju delovanja imunskega sistema?
2: Ja, samo to področje teh imunskih celic, ki izločajo te mrežice in lovijo mikrobe, je že več kot 20 let v intenzivnih fazah raziskovanja. Ta prvi indici, da bi pa terapevtsko, se pravi za zdravljenje, bilo to eno izmed možnih področij, so pa prišli poskusi na živalih. Se pravi, na živalih so bili na miših živalskih modelih te bolezni lupus, so že raziskave pokazale, da to vrstna terapija bi lahko terapevtsko bila uspešna in takrat so se potem začeli prvi razmisleki, da bi to vrstno terapijo bilo smiselno poskusiti tudi pri človeku.
0: To pa govoriva v času kaj, pred nekaj leti?
2: Ja, to so razmeroma nove reči na živalskih modelih, ki je bilo 2 leti nazaj.
0: Vi ste z novim zdravilom, tem rekombinantnim encimom, uspešno zdravili bolnika s prirojenim sistemskim lupusom eritematozusom, upam, da sem to prav izgovoril. Se lahko to učinkovino uporabi tudi pri kakšnih drugih oblikah lupusa ali pa pri drugih avtoimunskih boleznih?
2: Ja, prav ste rekli. Ta oblika prirojenega sistemskega lupusa eritematozusa je nekako na skrajnem spektru trdovratne težje oblike lupusa in konkretno pri tem našem bolniku je bil ta encim, ki smo ga dali tudi deficient, se pravi, on ni imel tega encima in zato je bila najbolj, rečemo, tarčna terapija, ki smo jo lahko uporabili pri tem bolniku. Sam mehanizem, ki smo ga pa mi pokazali, ima pa zelo

0: to je nekako kontinuirano delo in naša raziskovalna programska skupina na področju imunologije na pediatrični kliniki se širi, dobivamo nove mlade raziskovalce in upamo, da bojo naši mladi kolegi še nadgradili to, kar smo začeli.
1: Ja, izvrstna istočnica je to tudi za to, kamor prehajava, namreč k primopredaji. Kdo naj bo vaš naslednik, komu bi najraje predali lento z napisom ime tedna na valu 202? Seveda namišljeno, se veste, na radiju, mi smo toliko za sliko.
0: Ja, jaz bi mogoče vsem za začetek rekel, da so vsi trije kandidati izjemni. In bi mogoče najprej rekel, da kajakaši na divjih vodah, vsaka ekipna zmaga na svetovnem prvenstvu za Slovenijo je izjemna. Se mi zdi tudi DJ Medway, DJ na področju elektronske glasbe, ki je na nekako na svetovnem nivoju dosegel to potrditev z nastopom, so vsi izjemni. Moj glas pa pač med temi tremi kandidati gre za Tadeja Pogačarja, ki se mi zdi, da je s to zmago na Turu nekako se zapisal med legende ne samo tega športa, ampak mislim, da športa nasploh na svetovnem nivoju. In je pokazal neko svojo izjemnost, ki jo redko vidimo, ne samo v Sloveniji pri športnikih, ampak bi dejansko rekel, redko pri katerem koli športu, da ne samo, da nekdo ima ponovi ta izjemen uspeh, ampak da je ob tem še nekako neka sproščenost, zavedanje, da je korak pred drugimi, ima še poleg tega neko mentorsko vlogo v ekipi. To se mi zdi pa, da je treba nekako nadgraditi in posebej dati prepoznavo.
1: Amen, čeprav ni bila molitev. Lepo ste povzeli. Zapisano za Tadeja Pogačarja, torej en glas. Dr. Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, torej revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana, vodja omenjene prelomne klinične raziskave o zdravljenju avtoimunskih bolezni in ime tedna. Je bilo z nami le še slabo uro, aktualno ime tedna. Hvala za košček vašega dragocenega časa, za glas morebitnemu nasledniku in vse dobro obilo uspehov tudi v prihodnje.
0: Najlepša hvala, nasvidenje.
2: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
3: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko grejo oni na počitnice, jaz sem pa doma, ki se počas navade že, ampak je tudi težko.
2: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
1: Ali pa tudi za sodelovanje v aktualnem izboru val 1 za Tadeja Pogačarja, val 2 za DJ-ja Medwaya ali val 3 za Žiga, Lina Hočevarja, Petra Kauzerja in Lana Tominca. Dajmo.

Kmalu 19:14 na drugem programu Radia Slovenija, ena prometna informacija. Vozniki in voznice pozor, na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi dveh nesreč zaprt prehitevalni pas med Kozarjami in Brezovico ter oviran promet med Dragomerjem in Brezovico. Prav tako zaradi nesreče je pri Belovem zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice, na gorenski avtocesti proti Karavankam pa je zaradi okvare vozila v delovni zapori zaprt vozni pas pri uvozu Kran, nastaja zastoj. Potujemo z avtomobili na valu 202, tudi če občasno obstojimo na kakšnem neplaniranem postanku, mi poskrbimo. Ja, najmanj zato, da ne bodo ti povsem nepričakovani, ostalo pa, saj veste, je bolj ali manj na vas. Po pravilih pa potrpežljivo na poti.

0: Novice.
1: V Španiji in Franciji še vedno divjajo obsežni gozdni požari. Od jutri nižje cene naftnih derivatov.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: SDS je mobilizirala zunanje ministrstvo in sprožila politično kampanjo s ciljem preprečiti imenovanje Tanje Fajon na funkcijo evropske predstavnice za Sahel ter osebno diskreditirati eno najbolj izkušenih slovenskih političark na področju evropskih in mednarodnih zadev. To so v odzivu na odločitev zunanjega ministrstva, da vloži kazensko ovadbo proti nekdani ministrici Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Barbari Žvokl, sporočili socialni demokrati. Ob tem so zapisali, da se politična nestrinjanja v demokratični družbi rešujejo z argumenti in politično razpravo, ne z ustvarjanjem kazensko-pravnega pritiska. Španski gasilci poročajo o pozitivnem razvoju pri gašenju požara pri Madridu. Širjenje ognja naj bi se upočasnilo. Težavnejše pa so razmere v bližini Valencije, kjer je izbruhnil nov požar. Ogenj še naprej pustoši tudi v Franciji. Tamkajšnja vlada s predsednikom Emmanuelom Macronom na čelu se je sešla na nujnem kriznem zasedanju zaradi silovitega požara v bližini Bordoja na jugozahodu. Vlada je za pomoč prek mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi Evropsko unijo. Sandra Krišel.
2: Glavna požarna fronta, ki je izbruhnila v kraju Somo, se je na vsega 15 km približala širšemu metropolitanskemu območju Bordeaux s približno milijon prebivalci, a župan mesta za zdaj zatrjuje, da ne nameravajo evakuirati prebivalcev. Trenutno silovito gori v departmajih Gironde in Land v okolici mesta Bordeaux, manjši požari pa divjajo tudi v departmajih Var in Hautes-Alpes. Francoski notranji minister Laurent Nunez je umik prebivalcev pred ognjenimi zubli označil za verjetno največjo evakuacijo v mirodobnem času v zgodovini Francije. Preventivno so povsem izpraznili priljubljeno turistično letovišče na mondenem polotoku Cap Ferré ter okrožje Biscarros. Evakuirali so tudi več predelov na obrobju Bordoja. Prebivalce in turiste so nastanili v številnih zasilnih bivališčih. Z neobvladljivim požarom se bori okoli 2500 gasilcev, 1500 vojakov in 1200 žandarjev.
1: Izraelski varnostni kabinet je odobril zakonodajo, ki mednarodnim stabilizacijskim silam dopušča vstop v Gazo, poročajo izraelski mediji. Omenjenim silam, ki delujejo pod pokroviteljstvom ameriškega odbora za mir, bo dovoljen vstop na omejeno območje v Rafi, kjer naj bi delovale kot mirovna enota. Po navedbah visokega predstavnika odbora za mir, Nikolaja Mladenova, gre za ključen del dogovorjenega okvira za stabilizacijo Gaze, ki podpira demilitarizacijo in omogoča prehod na palestinsko administracijo. Ministrica za kulturo Ignacija Frilj-Jarc je ustavila februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin. Kot je zapisala v obrazložitvi, to lahko stori, ker odločb še niso izdali. Tako odločitev pa je sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Na javna razpisa, ki bi koristila predvsem digitalnim in tiskanim medijem, je prispelo skupno 19 vlog. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo o polnoči nekoliko znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa, dizelskega goriva za 2,7 centa, kurilnega olja pa za 2,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature so od 25 do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. Zjutraj bo od 13 do 19, čez dan od 26 do 33 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Aktualno prometno poročilo. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti proti Kravankam oviran promet na uvozu Kranj-Zahod. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro, proti Ljubljani pa med Celjem Zahod in Šempetrom. Do zastojev prihaja tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti Primorski, naprej na primorski avtocesti proti Kopru pa nastajajo predvsem med Uncem in Postojno. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola Jagodje, Ljubljana Brezovica, Lesce Bled ter na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center.

0: Hello, Black. Poje, da ga potrebuje, dolar namreč, pa mislim, da ga v resnici niti ne, morda celo zlasti po zaslugi te svoje uspešnice. Bistveno bolj prav bi prišel dolar ali pa evro kakšnemu socialno ogroženemu otroku iz dobrodelnega sklada Botrstvo v Sloveniji. Še vedno jim lahko pomagate s kakšnim SMS-om na 1919 in vsebino val 1, val 2 ali pa val 3, vse se piše skupaj, v podporu, podporo torej kateremu izmed kandidatov za ime tedna na valu. Do 15 jih lahko pošiljate in bodo zabeleženi v seštevek glasov za vse tri oziroma šest, ki jih bom kmalu naštel. Podobno veseli, čeprav iz drugačnih razlogov, pa bomo seveda, če nas zdajle pokličete in glasujete v živo.
1: Ime tedna.
0: Naša telefonska številka je 1-475-2202. Začenja se finale izbora novega imena, zanj se potegujejo Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, ki je ta konec tedna dosegal peto zmago v skupnem seštevku dirke po Franciji, potem Tim Samuel Milčevski, DJ Matway, glasbeni producent in DJ, ki je kot eden redkih slovenskih ustvarjalcev nastopil na največjem svetovnem festivalu elektronske glasbe Tomorrowland v Belgiji. Tretji kandidat so pa pravzaprav trije kandidati oziroma ekipa Žiga Linhočevar, Peter Kauzer in Lanto Minska, jakaši na divjih vodah, ki so na ekipni tekmi v slalomu na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju osvojili zlato medaljo in to je prvi naslov svetovnih prvakov za samostojno Slovenijo. Nič premislite in izberite ter pokličite ali pa, če je dilema res huda, pokličite. Pa skupaj premislimo in potem izberemo. Vse se da, če je volje, le dovolj. Na 1-475-2202.
1: Ime tedna.
0: V finale izbora se kandidati podajajo s točkami, ki so jih izbrali v več krogih pred tekmovanja, Tadej Pogačar z dvema, Tim Samuel Milčevski s petimi ter ekipa kajakašev, Žiga Lin, Peter in Lan s tremi točkami. Vse ostalo se bo zgodilo zdajle. Začenši z Mirkom iz Laškega. Mirko, pozdravljeni.
2: Ja, dobro dan.
0: So vam všeč kandidati?
2: Jaz sploh ne treba razlagati.
0: V redu, potem pa niti ne vprašam.
2: Odlični je samo eden, zato ker je njegov oče je tudi Mirko, tako kot kasne.
0: A, to je eden izmed razlogov, ja. Če bi želeli, bi najbrž našli še kakšnega, ne?
2: Ne, moramo se malo pohetati.
0: Aj to daj.
2: Ja, ne, očeto je ime Mirko. Mislim, Mirko pa bolj mož kot moško ime. Pa ne tako pogosto v Sloveniji, ne?
0: Ne vem, ni. Recimo, ja, ampak za Tadeja gre vaš glas, vas prav razumem.
2: Drugače pa glasujem vsekako za Tadeja Pogačarja. Pogi, ale, ne?
0: Dobro.
2: To je zdaj za petič, zdaj vprašanje je, kak je edina stvar, ko je pač žal, da recimo je pri tem Turo, ko ga je sam tudi omenil, da je žal, da ni Vingegaard še bil pal do konca, da bi se mogel še malo bolj boriti do konca.
0: Ja, bo pa drugo
2: drugače, leto. Drugače pa pač pokazal, da je iz trojega teca, pa tudi v nekateri pravi, da je pač
0: kaj,
2: velik
0: še
2: egoist, ne?
0: A jo?
2: Da sem, ja tako, ja, na komentar napisal, da je kot velik egoist, da sam zgleda v navednici, sam za svoj ritm, ampak
0: to verjamem, da je nekdo zapisal, ampak mnen ne. Tudi zelo nasprotnih je pa tudi precejno.
2: Ne, drugače pa to sam pokazal, da je lahko tudi kot odreagira kot pomočnik in da je kjer drug
0: pa to.
2: Od ekipe OAE, če dobi nagrado. Ja.
0: No, evo Mirko, super, zabeleženo.
2: Upam, da postane ime tedna, ne?
0: Ja, verjetno, če ste glasovali zanj, ampak...
2: Ja, ne, mora se še drugi aktivirati.
0: Da.
2: Cela komenda mora klicati.
0: Mirko, dobro, prepustiva torej prostor naslednikom in naslednicam. Ada nas je poklicala iz Nove Gorice. Pozdravljeni, Ada, kako ste?
3: Dobar dan, pozdravljeni. Ja, danes skoraj ne bi smelo biti dileme, ne?
0: In je torej ni?
3: In najbrž, da ne. Najbrž, da ne glasujem za Tadeja Pogačarja. In sicer zaradi tega, kar je kot človek pokazal. To, kar on kot športnik pokaže, to je itak. Na to bomo čakali še naslednjih 100 let, ne, da bo še kdo.
0: Ja.
3: Ampak to, kar pa on kot človek pokaže, kot sokolesar, kot prijatelj, to bi pa lahko marsikdo drug še pokazal, pa jih ne vidim prav dosti. Ne?
0: Da, pa morda velja tudi pohvaliti to še za časa življenja tega človeka, ne, ki
3: absolutno.
0: Mu gre ta zahvala.
3: Absolutno.
0: Ne čakati še 100 let, preden bomo
3: ne.
0: Rekli, da je bil pa vendarle tudi človek v redu. Ja. Ada, ste spremljali zadnje etape?
3: Ja. Ja, zadnjo celo, prej pa bolj proti koncu, takrat, kadar me pokličejo, da zdaj pa res moram gledati tudi jaz, takrat pridem in pogledam do konca.
0: Aha. Dobro, dobro. A tudi potem...
3: Zadnjo pa celo, ja.
0: Tisti Alpe d'Huez, ali kako se že reče, Alpe d'Huez je tisti znameniti vzpon, na tam ste začeli gledati. Vprašam zato, ker sem jaz tudi, no, ker sem tako napol upet v to, pa potem, ko mi kakšen bolje obveščen kolega iz teh krogov pove, da je treba.
3: Tako, ja. Jaz pa, kadar me družina pokliče, ne.
0: Ja, no. Na letošnjem turu ni bilo pa nikoli narobe začeti, ne. Težko bi naš leta pokin.
3: Ne, ja. Kadarkoli sem, vedno je bilo zanimivo.
0: Zaključek pa še boljši. Super, Ada,
3: enkratno,
0: hvala lepa.
3: Res enkratno. Ja, hvala vam. Ja, naslednje.
0: Lepo bodite, lep pozdrav tja proti zahodu. Zdaj pa na Tirolsko, k Aleksandru. Aleksandr, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
0: Odkot kličete konkretno?
4: Iz Landekar.
0: Aha, živite tam?
4: Ja.
0: Aha, reden poslušalec ali samo, ko je treba glasovati za tistega, za katerega boste
4: reden,
0: zdaj glasovali?
4: Zelo reden poslušalec od vašega začetka tam v 70-ih letah.
0: Wow.
4: Ampak zdaj pa vse manj.
0: Aha, dobro.
4: Zaradi vašega glasa mu je izbola.
0: Aha, dobro. Ampak najbolj se strinjava, da je to tema za kdaj drugi.
4: Pa še.
0: Ja. Dobro, Aleksander, za koga?
4: Ja.
0: Ja.
4: Za Tadeja, ne?
0: Pa vse veste, vsaj vljudnostno moramo vprašati.
4: Kaj je počenal tist pred zadnji dan v Alpah, pa to je noro. One 4 minute, ki je na doknadu, pa lepo dobil dan.
0: Ja, ena izmed njih, pa potem nikoli potrošil oziroma porabil te prednosti, ne?
4: Ne, on ima še energije.
0: Ja. Če bi bilo še par etap, je občutek, ne, da bi še povečeval prednost.
4: Pa pol ure.
0: Pol ure, ok. Aleksander, najlepša hvala, se slišimo.
4: Lep pozdrav z Tirolske.
0: Srečno na Tirolsko.
1: Ime tedna.
0: Finale izbora je v teku, še 10 minut imamo, da izberemo novega. Tadej Pogačar, Tim Samuel Milčevski, DJ Mattway, to je ena in ista oseba, ter kot tretja nominacija prav tako, oziroma prav tako trije, Žiga Linhočevar, Peter Kauzer in Lan Tomin, to so kaj kaši na divjih vodah, ki so dosegli prvi ekipni naslov svetovnih prvakov v samostojni Sloveniji. DJ Mattway je eden redkih slovenskih ustvarjalcev, ki je nastopil na največjem svetovnem festivalu elektronske glasbe na Tomorrowlandu v Belgiji. Tadej Pogačar pa mislim, da mi ni treba razlagati, torej najboljši kolesar na svetu, nič 1-475-2-202 je naša telefonska številka. Iz Ljubljane v Ljubljano gre naslednji pozdrav k Poloni. Dobar dan.
5: Ja, pozdravljeni, dobar dan. Mi smo Polona, Martin pa Vasko.
0: Ja.
5: In glasujemo za Tadeja Pogačarja. To pa zato, ker si...
0: Polona, a smo skupaj? Polona... dobro. Polona se še slišimo?
5: Ja?
0: Ja, vse, dobro, smo nazaj. Nekaj vas je odneslo vmes. Se pravi, Tadeja Pogačarja sem še ujel, nič pa pravzaprav od vaše obrazložitve.
5: A ja, zato ker si po moje ljudje ne predstavljajo, koliko časa in energije je treba vložiti v ta šport, da si tako dober. Jaz sem tudi sama malo kolesarila in sem videla, če sem spustila trening 2-3 dni, koliko sem bila v bistvu slabša, no. In koliko volje moraš imeti za to, da premagaš vse te uspone.
0: Ja. Polona, Ker ste ravno iz prakse, tudi vas lahko še to vprašam, koliko se pozna, recimo letos so vozili po res visokih temperaturah, koliko se pozna, ne vem, dodatne pol stopinje ali pa stopinja dve na cesti?
5: Zelo. Zelo se pozna. Že sami vožnji, v pneumatikah, v tem, kako ti občutaš, ko imaš razgreto telo, zelo se pozna to.
0: Ja.
5: Ampak to, na to moraš biti zelo dobro pripravljen, na te, vsi to tudi sami so, ne?
0: Ja, no, sej so vsi, vsi imajo enake pogoje, ampak
5: vendar. Vem, ampak ja. To je težko, je telo pripravljen do tega, da daje 110% od sebe.
0: Ja, sploh pa tako dolgo, kontinuirano, ne,
5: s tistim
0: dnevom pauze ali dvema.
5: Neverjetno je to, res neverjetno.
0: Velja, Polona, zapisano. Vada.
5: Ja, super.
0: Lep pozdrav, se slišimo.
5: Enako, hvala, nasvidenje.
0: Zdaj pa v Kamnik. Matjaž, dober dan.
6: Živjo.
0: Povejte.
6: Jaz glasujem pa za trojecka jakašov.
0: A, malo za spremembo, super.
6: Ja, predvsem zato pač, ker sem po duši roker in mi elektronska muzika ni všeč.
0: Uh-huh.
6: Za Pogačarja bom letos lahko glasoval še, ko bo svetovni prvak,
0: tako.
6: Pa ko bo Vuelto zmagal, pa drug let Paris Rubé.
0: Ja.
6: Tako da, zaradi tega predvsem.
0: Vse res.
6: Je najboljši, dejstvo.
0: Kaše pa ste spremljali tudi v živo?
6: Ja, ne, po televiziji.
0: Mislim, ne, vse to sem mislil. Ja. Takrat, ko je bilo, sem mislil v živo.
6: Ja. Drugač smo pa tudi tacno že kdaj bili, ko smo bili mlajši.
0: Ja, pa ko sva ravno s prejšnjo poslušalko ne, komentirala temperature, vse lepši pogoji so za kakšen obisk take prireditve, ne? Oziroma ja, tekmovanja.
6: Vsem, če je voda hladna, je malo lažje, kot pa...
0: Vsej to mislim, ker ti so tudi veslali po 40 stopinjah letos. Ja. Dobro, Matjaš, zapisano. Hvala.
6: Lep dan, živeli.
0: Fino bodite, zdaj pa še v Trzin. Maj, dober dan.
7: Ljuga, jaz pa v bistvu kličem iz Brusla direktnega.
0: Direktni Brusel.
7: Direktnega iz Brusla, iz Tomorrowlanda. Posledično bom glasoval za DJ Metvaja, čigar set smo isto slišali v petek.
0: Uh-huh. In? Povejte.
7: Vrhunsko je bilo, mislim, da nas je bilo 30 Slovencev, tam vsi so imeli zastave. Skandirali smo, kdor ne skače, ni Slovenc. In hkrati je Metvaj najmlajši DJ, najmlajši slovenski DJ, ki je rolo na Tomorrowlandu in zato bi tam njemu moj glas.
0: Super, zapisano, odlično. Maj, še to, vse, cel nastop je minil brez posebnosti in brez prekinitev. Namreč, ko smo se ukvarjali s predstavitvami kandidatov, no, smo zaznali eno zanimivost, da si tim pripravi za nastop menda 5 USB ključkov, torej 4 za rezervo, če slučajno eden ne bi delal.
7: In mislim, da je že ta prvi USB ključek delal, tako da ostalih 4 ni rabil.
0: Zdaj pa tako že prekaljen maček festivalski in bo naslednjič potreboval morda samo 2 ali 3.
7: Tako je.
0: Ja, super. Maj.
7: Jaz pa vam tudi pošiljam enega lupčka, zato ker mi rolate moja muzika na valu.
0: Pa to je prav lepo slišati. Nazaj. Direktno v Brusel. Srečno.
7: Hvala lepa, adio.
1: Ime tedna.
0: Še slabih 5 minut za vaše glasove. Na nič 1-475-202 jih zbiramo. Jasna, dober dan.
8: Dobar dan.
0: Kako pa vi razmišljate?
8: Ja, jaz bi pa za tele fante iz Hrastke, kakaj kaže.
0: Uh-huh.
8: Ja.
0: Kakšen poseben razlog?
8: Ker mislim, da je to zapostavljen šport in da pravzaprav ni prav, da se ne ve, da so tudi dobri, da so fanti res svetovni.
0: Da, so, velja,
8: ja.
0: Velja.
8: Ja.
0: Ni kaj dodati. Super,
8: tako.
0: Najlepša hvala in lep pozdrav.
8: Prosim, ja, pozdrav, Dijo.
0: In še v spodnjo Idrijo, tam živi ali pa trenutno biva Mario.
9: Ja, lep pozdrav, želim, ja. Ja.
0: Povejte, kar.
9: Ja.
0: Za koga?
9: Ja, bom kratek, če moče, bo še kdo poklical, ne?
0: Dobro.
9: Ja, bom rekel naprej, hvala Bogu, da sem prišel na vezo, veste,
0: ja.
9: Komaj sem prišel, ja.
0: Dobro, ja. Povej pa še kaj o tem, ne?
9: Ja, za take uspehe, ne, kako narečem, je sploh bom glasoval za te izredne pač človeške uspehe, torej za Pogačarja, ne?
0: Ja, tako ja. Bodi.
9: Ja, seveda, ja, zato je izredne uspehe, ne, to je nekaj posebnega, ne?
0: Da, ja. To je to.
9: Ja, to je to, ja.
0: To je to, pa naj bo. Ja. Jedrnato, kot ste rekli, uvidevno, ja. Da odstopite kratko, prostor ja. še komu, ja. Če bi želel.
9: Mm-hmm.
0: Ja. Super, super. Mario, najlepša hvala. Lepo vidite.
9: Hvala lepa tudi vam. Srečno na svidenje.
0: In še Robert. Robert?
10: Ja.
0: Smo skupaj, Robert?
10: Smo, se slišimo.
0: Slišimo se, zdaj pa da slišimo še vas. Kaj pravite?
10: Ja, zdaj jaz bom za Pogačar, ja. Sicer nisem ravno ljubitelj športa, se mi zdi precej taka dejavnost, šport sploh vrhunski, precej nekoristna, no. Razen za tistega, ki se zna ukvarja.
0: Ma, kdo bi rekel, da je prav za tistega, ki se s to dejavnosti ukvarja še najbolj...
10: Ne, jaz sem bil dost dolg v tem, pa mečkem poznam.
0: V čem pa? A tudi v kolesarstvu?
10: Ne, ah, kje pa. V kolesarstvu sem sam do trgovine pa nazaj, pa do bifeja.
0: Temveč?
10: Jaz sem plezal dolga leta.
0: Plezali? A, to ja. Je bilo še pred Janjo.
10: To je bilo to pred Janjo, da še mečken pali, pa bilo še pred njenimi starši.
0: Aha, dobro, tale smeh je že veliko povedal, tako pa sploh. Dobro, Robert, velja, če imate še kaj dodati, mogoče lahko glede na to, da imamo še manj kot minuto do konca, pa mislim, da ne bo več prostora za še enega.
10: V bistvu mi je super, da je to naredil, pa da davke plačuje v Sloveniji in da za Slovensko državo.
0: Odlično, Robert, super. Najlepša okay. Hvala, super zaključek je bil to in še ena razsežnost Tadejevih uspehov. Ne? Fino, Robert, najlepša hvala, lepo zdrav, se slišimo še kdaj. To je to. Ura je taka, da to mora biti to. Zbrali smo kar nekaj glasov, pretežno enoznačnih oziroma v eno smer. Nekako pa s Taco moli, ne vemo pa zagotovo, ali bo tja Taco tudi pomolil. To bomo vedeli v skupnem seštevku vseh glasov, tudi tistih, ki so prispeli prek SMS poročil. Kot vsakič, hvala vsem za sodelovanje, predvsem tistim, ki ste... premagali tremo in poklicali v eter, pa tistim, ki ste pošiljali SMS-e na 1919 ter z njimi, poleg tega, da ste podprli svojega kandidata, podarili še en svoj, verjamem, da težko prigaran evro socialno ogroženim otrokom iz projekta Botrstvo. Še malo se števamo in novo ime tedna bo znano čez nekaj minut.
11: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Radio Slovenija napoveduje. Val. Danes ste izbirali novo ime tedna. Z zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V torkovem vročem mikrofonu pa se bomo pridružili ekipi Kraljev ulice na terenu v Ljubljani pri razdeljevanju pribora za odvisnike in spoznali življenje na dnu komaj polnoletne odvisnice. Odvisniški veteran nam bo zaupal, da mladi na ulici propadajo vse hitreje in tudi vse bolj vsem na očeh. Mladi na ulici propadajo vse hitreje in tudi vse bolj vsem na očeh. Zakaj? Izveste jutri.

odnosih in travmatičnih spominih v zbirki Ali je Adam, pes, dvojčici in zeleni tatu. Žanrski in hkrati nadžanrski pristop v romanu Lenarta Zajca, Kolesa harmonije in raziskovanje lokalne preteklosti v romanu Orlanda Uršiča, Preden grem naprej. Ob 17.30. Radio Slovenija.

danes v dogodkih in odmevih. Tadej Pogačar se je s petim osvojenim turom izenačil z legendami kolesarstva. Kaj ga dela tako posebnega? Španija in Francija nadaljujeta boje s požari, Slovenija pripravljena pomagati s helikopterjem in začasnimi nastanitvami. Teheran napoveduje odziv na ukrajinski napad na iransko plovilo v Kaspijskem morju,

0: je bil po njihovem izveden na ukaz Izraela. Nenavadna praksa ministrstva za izobraževanje, zaposlenim v podpis aneksi, ki odgovornost za napake v postopkih z vodstva prenašajo nanje.
1: Pogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
2: Trije dnevi, tri nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
1: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
2: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
1: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, z klanca v klanc.
2: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.
3: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: 12:15 je ime tedna je postal tudi protagonist malo prej slišanega napovednika oddaje, ki jo boste slišali čez 18 minut, ter ene izmed dveh pravkar predvajanih reklam. Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, ki je s peto zmago na dirki po Franciji, torej po novem član elitnega kluba kolesarjev s petimi skupnimi zmagami v najzahtevnejši kolesarski preizkušnji na svetu. Za njim je izjemen tur, na katerem je osvojil pet etapnih zmag, in postavil še nekaj mimogrede rekordov. Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali v izboru, pa drug teden spet.

Upamo, da so se vas ameriški protopunk rockerji Wax dotaknili tam notri, kamor so ciljali. Bridge to your heart, pa le še nekaj premostitvene muzike do naše naslednje postaje, ki bo informativna oddaja Dogodki in odmevi čez točno 9 minut. V imenu ekipe prvega dela popoldneva, Roko Košinek, Jernej Vene in Mitja Peček smo bili z vami. Srečno in naslišanje.

0: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
1: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
2: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
3: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Obsežni požari v Franciji so povzročili izredne razmere, zaradi katerih je predsednik Emmanuel Macron sklical krizno zasedanje vlade. Pogorilo je 116 tisoč hektarjev, domove je zapustilo več kot 325 tisoč ljudi, večinoma iz departmaja Gironde, kjer so se sicer razmere nekoliko stabilizirale. Tamkajšnji gasilski poveljnik Mathieu Jomain.
2: Les conditions sont assez favorables.
1: Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati previdni in zelo pozorni, saj meteorologi za jutri znova napovedujejo zelo visoke temperature. Današnje zatišje nam torej ponuja malo oddiha, to da predvsem daje možnost, da čim bolj okrepimo prizadevanja za gašenje. Z ognjenimi zublji se še naprej bojujejo tudi v Španiji. Požar pri Madridu še ni pod nadzorom, vendar naj bi se nekateri že danes vrnili na svoje domove. V oddaji tudi.
0: Ukrajinski predsednik Zelenski v London in Washington po nadaljno podporo in vojaško opremo. Po zamrznitvi prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve jutri pocenitev naftnih derivatov. Tadej Pogačar z novo zmago na turu in svojo človeškostjo upisan med največje v zgodovini. Prihaja nov vročinski val. V 10 dneh temperature do 40 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Končana je dirka po Franciji. Ne moremo reči, da že pred samim začetkom nismo pričakovali zmage Tadeja Pogačarja, je pa zmagal na način, ki ga v sodobnem kolesarstvu skoraj nismo vajeni. Enostavno je posameznik, ki je preprosto daleč pred konkurenco. Ali se je spremenilo tudi samo razumevanje dirkanja, ali je vendarle presenetil, pa sprašujem kolega Luko Dolarja, ki je dirko spremljal na prizorišču. Pozdravljen.
3: Pozdravljena. Ne, presenečenja vsekakor ni bilo, smo pa vseeno doživeli drugačno dirko, kot smo jo morda pričakovali. Tadej Pogačar je enostavno tako dober, toliko boljši od vseh, da si je znotraj dirke poiskal nove izzive. Slast zmage mislim, da ni več tisto, kar ga popolnoma zadovoli, čeprav je šlo za izenačitev rekorda, pa je to izpostavil samo včeraj na ciljni črti v Parizu. Etapi, ki si jih bo najbolj zapomnil, pa sta, kot je omenil sam, ko je pomagal klubskemu kolegu Isaku Del Toru sprva do zmage in na koncu še do stopničku Parizu. S tem je tedaj prešel mejo tekmovalnosti, vsaj po mojem mnenju. Svetu je poslal močno sporočilo, ko je kot daleč najboljši na svetu v tem, kar počne, nesebično pomagal prijatelju, pri tem ni iskal svoje lastne slave. Tadej Pogačar ni samo vrhunski športnik, kot ga poznamo, ampak je v prvi vrsti izjemna osebnost, kar je izpostavil tudi njegov moštveni kolega Domen Novak v podcastu Na valu 202.
1: Nedvomno torej Tadej Pogačar spreminja kolesarski svet. Kolesarstvo je v času vseh podatkov postalo skoraj znanstvena disciplina, kljub temu pa se zdi, da Pogačar dirka instinktivno. Kaj ga dela tako posebnega?
3: Ja, mnogi smo kolesarstvo vzljubili v tistih prepovedanih časih v narekovajih, ampak zaradi načina dirkanja. Novodobni kolesarji vse skozi zdaj pogledujejo proti številkam, včasih pa temu ni bilo tako in prav to je dirkanje delalo zanimivo, ko je kolesar lahko en dan zmagal z veliko prednostjo, naslednji dan pa zašel v še večjo krizo. Danes je vse zelo kontrolirano zaradi vseh podatkov, ampak tadej tudi tu stvari malce postavlja na glavo. Napad izvede, ko je najtežje na trasi, pa če je to 100 km pred ciljem. Izjemno dobro hkrati zna tudi prebirati tekmece in če temu dodamo še izkušnje, ki si jih pridobi z vsako dirko, je enostavno to enačba za nepremagljivost. Moram reči, da sam po letošnjem turu še nisem zasledil, da bi kdorkoli rekel, da Tadej Pogačar ni največji vseh časov.
1: Omenil si že človeško plat Tadeja. Kolesarstvo je sicer šport, kjer navijači od tekmovalcev lahko pridejo čisto od blizu. Kljub vsemu zvezdništvu, blišču in obveznostim, pa Tadej ne pozablja, odkot prihaja. Hitro bo prišel domov.
3: Ja, hitro, že v tem tednu. Sicer pa imam največkrat občutek, da vse okoli etap dirkanja Tadeja kar moti. Če bi lahko bi res samo tekmoval, se vozil s kolesom in bi bil doma s svojimi najbližjimi. Ampak seveda to v tem času ni mogoče za voljo zvezdništva, ki se ga v Sloveniji mislim pa, da niti ne zavedamo v vsej veličini, pa Tadej mora izpolnjevati tudi številne pogodbene obveznosti. Kljub napornemu urniku pa ima vseeno toliko besede, da s pomočjo staršev že konec tedna v rodni komendi organizira Pogi Challenge, v okviru katerega bo v petek zvečer potekal tudi uradni sprejem po dirki po Franciji. Na svoje korenine Tadej Pogačar nikoli ne pozabi. In naj zaključim še z mislijo, ki sem jo prebral na francoskih cestah. Pred Pogačarjem je samo cesta, za njim se piše zgodovina.
1: Drži, z letošnjo zmago se je pridružil elitni druščini štirih kolesarjev z največ zmagami na največji kolesarski dirki na svetu. Luka Dolar je bil z nami. Razmere na območju obsežnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so bile preteklo noč stabilne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dopoldne sklical krizni sestanek zaradi nepredvidljivega širjenja ognja, zato je moralo svoje domove zapustiti več kot 300 tisoč ljudi. Po šestih dneh ognjene stihije se je pojavil prvi žarek upanja, da se je širjenje največjega požara morda upočasnilo. V Španiji ostajajo kritične razmere v bližini Valencije, kjer je izbruhnil nov požar, oblasti pa svarijo pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ki bi lahko še otežile gašenje. Požari v Španiji so prizadeli skoraj 80 tisoč hektarjev. Premier Pedro Sanchez ocenjuje, da se v državi spopadajo z izrednimi podnebnimi spremembami. Več Sandra Krišelj.
4: Silovit gozdni požar se je na vsega 15 kilometrov približal širšemu metropolitanskemu območju mesta Bordeaux z okrog milijon prebivalci. Zato so evakuirali več krajev v okolici, a župan mesta je zatrdil, da novih evakuacij za zdaj ne bo, vendar so vsi scenariji pripravljeni. Trenutno najbolj silovito gori v departmajih Gironde in Lan na jugozahodu države, manjši požari pa divjajo tudi v departmajih Var in Visoke Alpe. Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati izjemno previdni, saj meteorologi od torka napovedujejo nov vročinski val, temperature tudi do 40 stopinj Celzija, je dejal poveljnik gasilsko-reševalne službe departmaja Gironde Mathieu Jomain. To bo dodatno otežilo prizadevanja gasilcev, ki bijajo bitko s časom in so že tako močno izčrpani. Verjetno gre za največji požar v Franciji doslej. V regiji Gironde so ognjeni zublji uničili območje štirikrat večje od Pariza oziroma velikosti 42 tisoč hektarjev. Ogen ustvarja ogromno toplote, zato ga ni mogoče pogasiti čez noč. Gašenje bo trajalo več tednov, morda celo mesecev, podobno kot leta 2022. Čeprav nam zatišje prinaša malo predaha, imamo možnost, da smo kar najbolj učinkoviti. Ogen je tako obsežen in vroč, da je začel ustvarjati lastne vetrove in zračne vrtince, zato se širi povsem nepredvidljivo. V regiji je povzročil tudi gospodarski šok, saj bosta močno prizadeta proizvodnja vin in turizem. Francoska vlada je za pomoč prek mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi Evropsko unijo. Hrvaška, Portugalska, Češka, Slovaška in Nemčija so poslali svoje letala in helikopterje za gašenje, pomoč je ponudila tudi Slovenija.
1: V Nemčiji tudi po uboju osumljenca nadaljujejo preiskavo sobotnega napada na dogodku ob robu berlinske parade ponosa, ki je terjal smrtno žrtev in desetine ranjenih. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem izrazil začudenje, da je osumljenec lahko izvedel napad, čeprav ga je policija že predtem prepoznala kot varnostno tveganje.
5: Reagieren müssen und vor allem die Frage beantworten.
6: Odzvati se moramo preudarno, toda tudi odločno. Predvsem pa moramo odgovoriti na vprašanje, kako to, da se je ta človek lahko neovirano približal prizorišču. Cilj napada ni bil naključen, niti ni bil usmerjen proti naši kverovski skupnosti. To je bil napad na našo svobodo in odprto družbo. To moramo zaščititi.
1: O napadu medtem poročajo tudi iz Pariza. Francoska policija je sporočila, da je prijela moškega, ki je z nožem ranil tri ljudi. Motiv še ni znan. Po nedavnem ukrajinskem napadu na iransko trgovsko ladjo v Kaspijskem morju so se odprle možnosti za širitev vojaških konfliktov v Evropi in na Bližnjem vzhodu, ki je utrdi, da je bila ladja kot prevoznica orožja legitimna tarča. Iran pa ustraja, da gre za poskus Izraela, da bi v konflikt vpletel Evropo. Več Rajka Pervanje.
7: Ukrajinsko nesposobljenje iranske ladje v Kaspijskem morju je prvi neposreden napad med državama, ki sicer posredno delujeta v konfliktih druga proti drugi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred jutrišnjim srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Washingtonu izjavil, da je Iran z dobavljanjem brezpilotnikov Rusiji že zdaj vpleten v konflikt. Morda upa, da si bo z napadom na iransko ladjo, potem ko so evropske države zavrnile sodelovanje v napadih na Iran, pridobil podporo Trumpa v odnosu do ruske invazije, na primer v obliki vojaške pomoči. Rusijo je obtožil tudi, da podpira Iran v obliki satelitskih podatkov, s pomočjo katerih Teheran izvaja napade na ameriška oporišča v zalivskih državah. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sokrivdo za ukrajinski napad pripisal Izraelu, čež da želi Evropo tako uplesti v bližnjevzhodni konflikt. Tiskovni predstavnik ministerstva Ismail Bagaj pa je izjavil. Že ob začetku konflikta med Ukrajino in Rusijo smo povedali, da vanj nismo vpleteni. Dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno ter v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno postelovsko dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez našega odgovora. Iransko zunanje ministrstvo je odpravnika poslov na ukrajinskem veleposlaništvu v Teheranu poklicalo na zagovor zaradi sovražnega in kriminalnega dejanja. Bagaj je medtem tudi zatrdil, da se Iran trenutno ne pogaja z Združenimi državami Amerike, da Teheran ni zahteval nadaljevanja pogovorov in da je Washington obtičal in se bori s težavami zaradi neizvanega napada na Iran.
1: Ukrajinski predsednik Zelenski začenja obisk v Veliki Britaniji, kjer se bo z gostiteljem Andyjem Burnhamom pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Svojo pot bo, kot že omenjeno, nadaljeval Združene države Amerike, kjer naj bi se z gostitelji pogovarjal o nakupu vojaške opreme oziroma izpopolnitvi ukrajinske protizračne obrambe. Udeležil se bo tudi pogreba senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil znan podpornik ukrajinskega boja proti ruski agresiji. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Predsednik Zelenski bo danes in jutri obiskal državi, ki daleč največ prispeva k obrambi Ukrajine. London in Washington sta tudi sicer njegovi redni postojanki, a vsak obisk je namenjen tudi preverjanju, ali zavezništvo še traja in ali nanj vplivajo politične spremembe. Za Andyja Burnhama je to tudi prvi obisk iz tujine, odkar je na položaju britanskega premijeja. Na vprašanje glede zavezništva z Ukrajino je že odgovoril, da je to neomajno. Velika Britanija ostaja ena največjih donatoric vojaške pomoči Ukrajini. Do zdaj se je tam vojaško usposabljalo več kot 63 tisoč ukrajinskih vojakov in inštruktorjev, dobrih 15 tisoč na leto. Pri najnovejših podatkih je poudarek tudi na protiletalske obrambi, logistiki in medicini. Zelenski bo obiskal bazo, kjer se usposabljajo ukrajinski vojaki, torej v odnosih z Veliko Britanijo nič novega. Kaj pa v odnosih z Združenimi državami Amerike in Trumpovo administracijo? Zelenski se s Trumpom ne bo pogovarjal le o dobavi sistemov Patriot, čeprav je to zanj glavni cilj obiska.
9: Rusijo treba zupiniti. Vojno treba zupiniti.
8: Rusija je treba ustaviti, pritisk na njo je treba ukrepiti. Rakete, kot so Patriot, lahko rešijo na tisoče ljudi, je dejal pred odhodom. A odgovarjati bo moral tudi na vprašanja o iskanju miru. Trump namreč meni, da vojna ne more trajati v nedogled. Zelenski pa hoče zagotovilo, da se Moskva in Washington ne bosta pogovarjala mimo Kijeva. Ukrajinski predsednik se bo deležil tudi pogreba Lindseyja Grahama. Bil je republikanski neokonzervativec, ki je v nasprotju s Trumpom dosledno nasprotoval ameriškemu umikanju z kriznih žarišč. Ukrajina je z njim izgubila enega glavnih zagovornikov njenega oboroževanja in ostrega nasprotnika Rusije.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko je vlada začasno umaknila del prispevkov in dajatev, se bo gorivo o polnoči pocenilo.
0: Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,5 centa na liter in bo stal 1,6 evra. Dizelsko gorivo se bo pocenilo za 2,7 centa na 1,83 evra na liter. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ministrstvo ocenjuje, da bi bilo gorivo ob opuščeni regulaciji in polni dajatvah dražje za približno 20 centov na liter.
1: Potem, ko je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević napovedal selitev ministerstva v Novo mesto, je tamkajšnje zaposlene na mizah pričakalo novo presenečenje. V podpis naj bi sprejeli aneks, s katerim bi prevzeli odgovornost za nepravilnosti v postopkih. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da gre za nenavadno prakso ministerstva, saj strokovno in vestno delo javnim uslužbencem nalaga že zakonodaja. Več Lucija Dimnik Rikič.
10: Zaposleni na ministrstvu za izobraževanje naj bi v podpis prejeli aneks k pogodbi, v katerem naj bi bilo določeno, da podpisnik dokumenta, torej minister ali državni sekretar, s svojim podpisom le potrdi formalno pravilnost postopka, ne prevzame pa odgovornosti za vsebinske, strokovne, pravne ali računske napake, ki izhajajo iz nepravilne ali neustrezno preverjene priprave dokumenta. Za take napake odgovarja javni uslužbenec, ki je dokument pripravil oziroma vodja pristojne enote. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk pravi, da take pogodbe o zaposlitvi še ni videl.
11: V zakonu o delovnih razmerjih in v zakonu o javnih uslužbencih je pač določeno, ne? Kršitve delovnih obveznosti so določene in če pač nekdo zavestno ali pa iz malomarnosti pač krši neke obveznosti do delodajalca oziroma dela neke napake.
10: Že zakonodaja torej javnim uslužbencem predpisuje strokovno in vestno delo.
11: Zato se mi zdi dodatno pač protokoliranje tega v pogodbi o zaposlitvi kot aneks pogodbi o zaposlitvi nekaj posebnega, o čemer iz drugih ministrstv ne slišimo oziroma tega trenda ne opazimo.
10: In kaj bi se zgodilo, če javni uslužbenec takega aneksa ne podpiše? V tem primeru delodajalec uslužbencu to, kar je v aneksu, lahko izrecno naloži z izdajo sklepa, pojasnjuje Verk.
11: Podpis ali ne podpis aneksa, sploh ko gre za tako, bi rekel, mečkeno čudno določilo, nič ne spremeni, ne? Tako da ne more biti sankcioniran, niti ne more izgubiti službo, temveč mu pač delodajalec zgolj izda sklep.
10: Ministrstvo za izobraževanje je na spletni strani objavilo pojasnilo, kjer so med drugim zapisali, da 4. člen aneksa nikakor ni namenjen izuzetju ministra ali državnih sekretarjev iz odgovornosti. Odgovornost ministra in državnih sekretarjev ureja druga zakonodaja, v katero aneks, ki so ga prejeli zaposleni, ne more posegati.
0: Ministrstvo za kulturo je ustavilo javna poziva za sofinanciranje novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin, ki ga je izdalo februarja. Razpisa bi koristila predvsem digitalnim in tiskanim medijem, ki so že izrazili upanje na ugodno rešitev. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je pojasnila, da je odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer.
1: V strankah SD in Svoboda so se kritično odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je vložila vlada proti nekdanji ministrici Tanji Fajon zaradi nominacije na evropski položaj.
0: V SD menijo, da gre za sistematično diskreditacijo in zlorabo državnega aparata proti njihovi članici in opozarjajo, da je vladajoča politika osebni revanšizem postavila nad državni interes. Predsednik Svobode Robert Golob pa v potezi vlade vidi poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki jo je povzročila Sloveniji s tem, da je Fajonovi preprečila nastop položaja visoke zunanje politične predstavnice Unije za Sahel.
1: Predsednik vlade Janez Janša je med ključnimi izzivi vlade izpostavil področje demografije. Slovenija ima že danes eno najstarejših populacij, ne samo v Evropi, temveč na svetu. Smo 8. najstarejši v Evropski uniji in 23. na celotnem svetu. Še posebej hitro narašča število starejših od 80 let. Njihovo število se bo v naslednjih 20 do 30 letih podvojilo. To, da imamo staro ter zdravo populacijo, je samo po sebi velik civilizacijski dosežek. Težava nastane, ker se hkrati zmanjšuje število ljudi, ki delajo in financirajo pokojninski, zdravstveni ter sistem dolgotrajne oskrbe. Največje pritiske, še posebej na pokojninsko blagajno, je pričakovati čez 30 let. Prispeve Kurške Valjavec.
12: Danes je približno vsak peti prebivalec starejši od 65 let. Do leta 2050 pa bo to skoraj vsak tretji. Že skoraj pred 10 leti je številčno starostnikov 65+ preseglo število naše najmlajše populacije stare do 18 let, pojasni Andraš Rangus z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
13: Se pravi, starejših je vedno več, mlajših pa je zaradi nizke rodnosti vedno manj.
12: Delovno sposobnega prebivalstva bo v naslednjih dveh desetletjih za približno 150 tisoč manj, delovno aktivnih pa okoli 80 tisoč manj. To pomeni večji pritisk na javne blagajne.
13: Najvišje odhodke, tisti vrh, je mogoče pričakovati tam nekje okoli leta 2060, mogoče malo prej 2055-2060. Takrat bodo odhodki najvišji predvsem v okviru pokojninske blagajne.
12: Glede na projekcije Evropske komisije pred uveljavitvijo zadnje pokojninske reforme, naj bi se odhodki pokojninske blagajne povečali za skoraj 4 odstotne točke BDP. A po mnenju profesorice Mateje Drnovšek z ekonomske fakultete se bo pokojninska reforma uveljavila prepočasi.
14: Reforma gre v pravi smeri, so pa dolgi prehodni roki, kar pomeni, da bojo učinki vidni verjetno prepozno, saj se številne generacije upokojujejo že zdaj.
12: In rešitve, ena od njih je večja vključenost starejše delovne populacije na trg dela.
14: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
12: Po mnenju sogovornika Rangusa pa je rešitev v rasti produktivnosti. To bi morali zagotavljati z naložbami v znanje, tehnologijo, umetno inteligenco in boljšo organizacijo dela.
1: Ob prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kapljo, ki je bila po mnenju Komisije notranjega ministrstva v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, zagovorniki tabora danes v Velikovcu pripravljajo protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Avstrijsko notranje ministrstvo pa je tik pred obletnico izdalo navodila policiji, kako ravnati na spominskih krajih. Petra Kozgnamuš.
15: Avstrijsko notranje ministrstvo je tik pred prvo obletnico policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu nad Železno kapljo, ki je močno pretresla slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, policiji dalo natančna navodila, da mora pred posredovanjem na območjih spominskih obeležij upoštevati njihov zgodovinski pomen, pojasniti pravno odgovornost in dokumentirati posredovanje na pregleden način. Državno tožilstvo sicer obravnava kazenske ovadbe zoper 3 osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja in ostali postopki zoper udeležence tabora, njihov odvetnik Rudi Vok pojasnjuje.
16: Kar se tiče očitkov proti udeležencem, je od cele policijske akcije ostalo točno 7 postopkov. 5 zaradi očitka napačnega parkiranja in 1 zaradi da je napačno postavljenega šotora, skupna kazen bi naj bila 400 evrov, se prav to je smešnica.
15: V društvu Peršman in Zvezi koroških partizanov ter organizatorji tabora poudarjajo, da pri izvajanju priporočil posebne strokovne komisije tesno sodelujejo s notranjim ministrstvom. V začetku julija je muzej prvič gostil seminar za dijake izobraževalnega centra Policijske akademije v Krivi Vrbi. Še vedno pa čakajo na ukrepe zoper odgovorne, enako tudi pripadniki slovenske manjšine v Železni kapli, kulturnik in režiser Zdravko Haderlap.
17: So akcenti tukaj, da mora kaj pozitivnega. Odgovorni ljudje, ki so pa tole dali v nalog, da kaj se tu ne pravi, s tem se pa do danes neče zgodilo.
15: Zato danes zagovorniki tabora pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu pripravljajo tudi protest.
1: Dodajmo, da bo državo zajel nov vročinski val. Na zahodu se bo začel že jutri, na vzhodu pojutrišnjem in naj bi trajal 10 dni. Najhuje bo konec tedna, ko se lahko živo srebro približa tudi 40 stopinjam. Pristojni bodo zaradi visokih temperatur znova preverili požarno ogroženost. Zdaj je visoka razglašena v večjem delu Primorske. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je o požarih, ki divjajo v Franciji in Španiji, sporočil še, da je Slovenija pripravljena pomagati s helikopterjem in začasnimi nastanitvami. Ob tem je opozoril, da moramo dobro vedeti, kaj bi v naslednjem tednu ali dveh potrebovali sami. V športnih minutah, ki sledijo, se bomo vrnili k kolesarski dirki po Franciji in šampionu Tadeju Pogačarju. Svojo kariero pa končuje še eno veliko slovensko ime v svetovnem športu. Po sojenju finala svetovnega prvenstva se zelenic poslavlja nogometni sodnik Slavko Vinčić. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Tadej Pogačar je na letošnji dirki po Franciji precej mirno potrdil vlogo prvega in edinega favorita za končni uspeh. Majico vodilnega je nosil 16 etap, zmagal je z najvišjo razliko doslej, ob tem pa skrbel še za moštvene kolege. Zdaj je vpisan med peterico s petimi zmagami o francoski pentli Dare Rupar.
19: Če smo povsem pošteni, je bilo že na startu v Barceloni le vprašanje, na kakšen način bo slovenski kolesarski as prišel do pete zvezdice prvaka rumene dirke. Majic si je nadel v Pirenejih, nosil jo je sicer 3 dni manj kot pred 2 letoma, ne smemo pa pozabiti na vse, kar je Tadej Pogačar opravil tudi za končno 3. mesto Izaka del Tora. Če bi se držal pravila kapetana, bi bila njegova prednost mirno prek 10 minut, obenem pa bi 5 dnevnim zmagam dodal vsaj še 2. O 5. naslovu prvaka tura, ki mu je tokrat minil kot blisk, je Tadej Pogačar pod slavolokom zmage povedal.
20: Zmagati enkrat tur je, se noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, 5, še 5-krat bolj nepredstavljivo in noro. Včasih se zdi kratko, včasih dolga, ampak ja, na koncu res hitro mine, tudi 3 tedne, ampak smo kar hitro prišli do Pariza.
19: Tudi pogled naprej je obetaven, kroju pa ga bo Pogačar sam. Pri Emiratih si je pričakovano izboril, da sam odloča o marsičem. Kakšen izziv bo 6. tur, vele sam. Vsi pa vemo, da ga vse bolj zanimajo enodnevni izzivi. Že v tem letu pa 3. zaporedna mavrična majica in naslov evropskega prvaka pred domačimi gledalci. Sicer pa za zdaj še neosvojeni Rube. Vsaj za zdaj pa na vidiku ni dostojnega konkurenta, prav za večetapne dirke ne. Nov tur sta si ob svoje ime upisala tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik.
18: Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je le teden dni potem, ko je sodil finalno tekmo svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, končal svojo kariero. 46-letni Mariborčan je kot mednarodni sodnik deloval od leta 2010, zadnjih 10 let pa redno sodil tudi tekme Lige prvakov. K domačemu prvenstvu Olimpija je sporočila, da trenersko mesto kluba že po 2 porazih v uvodnih 2 krogih zapušča Mišo Brečko. Olimpija, ki je zadnja na lestvici doslej sezone, še nikoli ni začela brez točke po 2 krogih. Pri Radomljah pa so zapisali, da je po včerajšnji tekmi proti Kopru, ki se je na Bonifiki končala z izidom 2-2, predsednika Matjaža Marinška in športnega direktorja Grego Marinška skupaj s 3 predstavniki domačega kluba telesno napadel športni direktor Kopra Ivica Guberac. Medtem ko se je svoje prve zmage sezone na veliki nagradi Madžarske med dirkači Formule 1 včeraj veselil aktualni svetovni prvak Lando Norris, je bila velika nagrada Češke v letošnjem svetovnem prvenstvu motokrosistov prelomna. Nizozemec Jeffrey Herlings je z rekordno 119. zmago v karieri pred zadnjo tretjino sezone prevzel skupno vodstvo. Slovenska predstavnika pa sta v Loketu obžalovala napake iz prve vožnje. Komentar je pripravil Marko Polak.
21: Tim Gajser je na zahodu Češke uvrstitev na zmagovalni oder vnovič zapravil z napakami v eni od voženj. Zaradi teh letos redko se stavi 2 enakovredni vožnji. Po padcih v uvodni se je moral včeraj zadovoljiti sicer s še vedno zelo dobrim 5. mestom. Napake so načele samozavest, predstave zaradi visokih pričakovanj niso dovolj sproščene. Pred zadnjo tretjino letošnjega prvenstva je tudi jasno, da Yamahino moštvo kljub nekaj Gajserjevim vrhunskim predstavam ni na ravni Hondinega. Slednjo je slovenski motokrosistični as sodeloval 12 let in bil pomemben člen pri razvoju motocikla in ekipe. Predvsem pa je po odhodu pustil bogato zapuščino Jeffreyju Herlingsu, ki se je zato lažje prilagodil spremembam po menjavi moštva. Nizozemec je včeraj dosegel 7. zmago v sezoni in rekordno 119. v karieri. Ob drugi zaporedni ničli Belgica Luka Sakunena je tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone, v kateri ostaja le še 6 dirk, po 3 v avgustu in septembru. Bolj zadovoljen od Gajserja je lahko po zadnjih dirkah Jan Pancar, ki je kljub težavam z nastavitvami vzmetenja na Češkem iztržil 8. mesto. To je njegova 4. uvrstitev med deseterico na zadnjih 6 tekmah, lep uspeh za zasebnega dirkača, ki bi si počasi že zaslužil sedež v eni od tovarniških ekip.
18: Hokejisti Olimpije so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav na novo sezono zapolnili še zadnje mesto v svoji ekipi. Zasedel ga bo 23-letni slovenski napadalec Luka Gom, ki je v zadnjih sezonah igral za celovški KAC.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič. napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebul. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom, med priključkom Rudnik in Kozarjami. Prav tako zgoščen promet je na lokalnih cestah Ljubljana, Brezovica, Postojna, Razdrto, Lesce, Bled in na cesti Škofije, Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli.
2: Prihaja novi Lexus.
1: Ura je 16 in 2 minuti.
3: Dobar dan, dobrodošli v lepšem delu ponedeljka.

In je šla. Če že mora kdo oditi, naj odide zadnji julijski ponedeljek. In res je že v odhajanju, ampak vse je relativno, baje bomo v nadaljevanju tedna še hrepenili po takšnem dnevu. Nov vročinski val je pred vrati, z vami pa val 202, poln najlepših želja.

Desire in YouTube v ponedeljkovem popoldnevu na valu 202, Veronika Gnezda, Blaž Mikl in Aleš Smrekar, vam želimo prijetne poti, če so počitniške še toliko lepše, Jernej Sobočan pa nam izbira fino muziko.

0: Če se kar navežem na pravkar slišano legendarno Stingovo, ne, niti za trenutek nismo v zadnjih treh tednih izgubili vere v novo. Že neverjetno peto zmago Tadeja Pogačarja na dirki vseh dirk in tudi danes po včerajšnjem zmagoslavju in slavju na Elizejskih poljanah je Pogi spet zmagal. Zasluženo ste ga izbrali za zadnje julijsko ime tedna na valu 202.
1: Zato, ker si po moje ljudje ne predstavljajo, koliko časa in energije je treba vložiti v ta šport, da si tako dober. Jaz sem tudi sama malo kolesarila in sem videla, če sem spustila trening 2-3 dni, koliko sem bila v bistvu slabša. No? In koliko volje moraš imeti za to, da premagaš vse te vzpone.
0: Teda je že na poti v domovino, kjer ga v petek čaka začetek domačega praznovanja s kriterijem v komendi, tako da ga 15 do 5 ne bomo ujeli za tradicionalni pogovor z imenom tedna, boste pa seveda lahko slišali nekaj njegovih zanimivih misli ob še enem fenomenalnem juliju, ki nam ga je pripravil z naskokom najboljši kolesar sveta.

0: pa še bolj jasno, Boba je.
1: Ponedeljkova pozno popodanska etapa Vala 202 torej prinaša letiči cilj 15 do 5 s Pogijem, spet v glavni vlogi. Med 5 in pol 6 čestitamo legendarnemu hrvaškemu igralcu, pesniku, glasbeniku. Po 6 se ustavimo v Cerknici, kjer se je že zaključil raziskovalni tabor študentov biologije. Vmes se pa tudi smejimo.

Ja, smejmo se, poletje je ponedeljek, pa že kolesari v svoj najlepši del in da na smeh v naslednjih dneh ne bo grenak, samo tole opozorilo. Za vse, ki se odpravljate po ustaljenih poletnih poteh, večinoma na Hrvaško morje, jutri se bo pri južnih sosedih občutno podražilo gorivo, predvsem dizelsko. Za liter dizla boste odšteli 1,75 evra.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Novice. Ura je 16:30.
6: Dobr dan. Obsežni gozdni požari še naprej pustošijo po Franciji in Španiji. Doslej so evakuirali skupno več kot 400 tisoč ljudi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi požarov sklical krizno zasedanje vlade, španski premier Pedro Sanchez pa ocenjuje, da se spopadajo z izrednimi podnebnimi razmerami. Na pomoč prihajajo številne evropske države, med drugimi Hrvaška, Portugalska, Češka, Slovaška in Nemčija. Pomagati je pripravljena tudi Slovenija, vendar so za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih. Iran se bo na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval s še nevidenimi posledicami, je zagrozilo iransko zunanje ministrstvo. Ob tem je sporočilo, da za zdaj ne potekajo nobeni mirovni pogovori med Teheranom in Washingtonom. Po navedbah Islamske republike, Združene države niso vključene v pogovore z Omanom o upravljanju zaprte hormuške ožine. Socialni demokrati in Gibanje Svoboda so se kritično odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je vlada vložila proti nekdani zunani ministrici Tani Fajon zaradi nominacije na evropski položaj. V SD menijo, da gre za sistematično diskreditacijo in zlorabo državnega aparata proti njihovi članici. Predsednik Svobode Robert Golob pa v potezi vlade vidi poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki jo je povzročila Slovenija, s tem, da je Fajonovi preprečila nastop položaja visoke zunanje politične predstavnice Unije za Sahel. O prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo so zagovorniki tabora v Velikovcu začeli protestni shod. Predstavniki koroških Slovencev so ob obletnici izrazili zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva, vendar poudarjajo, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Avstrijsko notranje ministrstvo je tik pred obletnico izdalo navodila policiji, kako ravnati na spominskih krajih. Začenja se nov vročinski val. Agencija za okolje napoveduje, da se bo v zahodnem delu države začel že jutri, na vzhodu pa v sredo. Trajal bo vsaj približno 10 dni, najvišje temperature pa je pričakovati od 31. julija do 6. avgusta. Po Arsovih izračunih bi se živo srebro ob koncu vročinskega vala lahko približalo tudi 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme bo znova zaostrilo požarno ogroženost naravnega okolja. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 33 stopinj. V nadaljevanju tedna bo sončno in, kot rečeno, še bolj vroče.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Tu Tule so še podatke o prometu. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Primorski. Zastoj je tudi na avtocesti med Uncem in Postojno ter med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Tam je promet še dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Gost promet zastoj je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Postojna-Razdrto, Lesce-Bleti na cesti, Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper-Center proti Izoli.

0: Brez skrbi, val 202 je še vedno tu v ponedeljkovem poznem popodnevu, ker je pri nas ponedeljek tudi dan za ime tedna, naj še enkrat ponovim, sicer malce težje kot na tritedenski dirki po Franciji, je tudi do tega še kako zasluženega naslova pri kolesarju Tadej Pogačar. Pogi je danes na poti v domovino, tako da ga ne bomo pozdravili v živo, bomo pa v nadaljevanju slišali nekaj njegovih misli. Veliko se jih je nabralo ob še eni izjemni predstavi kolesarskega šampiona. Ne vem, ali se res vsi zavedamo, kakšen izjemen privilegij imamo, da živimo v Pogijevi eri. Od enega zmagovalca pa najprej k dvema zmagovalkama, ki ste ju izbrali vi.
1: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202. Wink Wink, Charlie XCX in zaenkrat smo v redu Jet Black Diamonds.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
4: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
3: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
4: Nuška Drašček,
3: Eva Hren,
4: Klemen Golner,
3: Lenart Krečič
4: in Tadej Tomšič.
3: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
5: Zdaj pa še zadnjič v juliju.
6: Ime tedna.
5: Največji vseh časov pravijo mnogi in bilo bi res čudno, če ne bi ime tedna postal Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, ki se je s peto zmago na dirki po Franciji pridružil elitnemu klubu kolesarjev s torej petimi skupnimi zmagami na najzahtevnejši kolesarski preizkušnji sveta. Za njim je izjemen tur, na katerem je osvojil pet etapnih zmag, med njimi tudi na kultnem vzponu na Alpe d'Huez, kjer je postavil rekord najhitrejšega vzpona po 31 letih. Ob tem 27-letnik ni blestel le kot tekmovalec za skupno zmago, ampak je v več etapah prevzel tudi vlogo pomočnika in mentorja ter moštvenemu kolegu, Mehičanu Izaku del Toru, pomagal do tretjega mesta v skupnem seštevku. Tudi to so izpostavili naši poslušalci v današnjem glasovanju za ime tedna.
7: Glasujem za Tadeja Pogačarja in sicer zaradi tega, kar je kot človek pokazal. To, kar on kot športnik pokaže, to je itak. Na to bomo čakali še naslednjih 100 let, ne, da bo še kdo. Ampak to, kar pa on kot človek pokaže, kot sokolesar, kot prijatelj, to bi pa lahko marsikdo drug še pokazal, pa jih ne vidim prav dosti.
8: Ja. Tadeja, ne? Kaj je počenil tist predzadnji dan v Alpah, pa to je noro. One 4 minute, teh je nadoknadil, pa lepo dobil dan.
9: Za Tadeja Pogačarja, zato ker si po moje ljudje ne predstavljajo, koliko časa in energije je treba vložiti v ta šport, da si tako dober, koliko volje moraš imeti za to, da premagaš vse te vzpone.
10: Sploh bom glasoval za te izredne pač človeške uspehe, torej za Pogačarja, ne?
11: Ja, zdaj jaz bom za Pogačarja. V bistvu mi je super, da je to naredil, pa da davke plačuje v Sloveniji.
12: Ja, sploh ne treba razlagati. Poge, poge, ale, ale, ne?
5: Ja, tako glasovalke in glasovalci, kot rečeno, tadej je že na poti v domovino, mi pa si bomo namesto tradicionalnega pogovora zdaj privoščili nekaj utrinkov letošnjega tura, kot ste ga lahko slišali na valu 202 in spremljali tudi na naši televiziji.
13: Zdaj gre Pogačar naprej in takoj za njim Jonas Vingegor, pa Seksas in Karapas. Pogačar si je že ustvaril nekaj metrov prednosti, 600 metrov ima do cilja, gre na etapno zmago, gre na rumeno majico. To je torej imel na črtu danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirineji.
14: Mislim, ja, nikoli nisem razmišljal preč o nekih razlikah, ker pač nisem hotel o tem razmišljati, hotel sem sam, da dam vse od sebe. In ja, ampak na koncu, na tak klansko, kar je bil zadnjih 15 km, zadnjih 20 km, se da narediti dost velike razlike, če so noge mrtve, ker ja, je bilo res zadnjih 15 km, gor, dol, gor, dol. In ni bilo lahko, zato ja, ja, če si imel še nogo, se da narediti razliko.
15: Tadej že ve, da je zmagal na mitskem Alpe d'Huezu še 50 metrov, tudi ustal je v sede celoten napad danes za Tadeja Pogačarja, ki je v tem trenutku pokazal, tu sem Alpe d'Huez, hvala lepa, zmagal sem. sam razširil roke, zdaj pa stisnil desnico pest in pogledal v nebo za novo zmago na Aldezu.
14: Kubek nam je res naredil izjemno težko delo, spred so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alpdueza, tako da me je gnal to. Po en stran pa tudi ne more, nisem rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil, klemamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alpdueza, da sem končno dvignil roke.
16: Ja, mislim, da itak prvi gol je prinest Romenu do cilja, nikoli ne veš, da je gre kaj narobe, ampak ja, tudi ne morem lagati, da si želim Izaka na podijumu z belo majico.
14: Sam še jutr, potem pa Pariz in sem res zadovoljen.
16: Zmagati enkrat tur je noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, tako da še petkrat bolj nepredstavljivo in noro.
17: Zdi se mi, da ste letos zelo, zelo uživali, da je res ali smo samo mi dobili tak občutek?
16: Sem kar užival, ni bilo slabih dni, tako da moram reči, tudi ekipa je bila vrhunska, čeprav je bilo nekaj problemov v zadnjem tednu, ampak smo res zborbali kot ekipa in smo se imeli dober.
17: Pot od Barcelone do tukaj, kako sedaj pogledate na vse skupaj?
16: Včasih se zdi kratka, včasih dolga, ampak na koncu res hitro mine, tudi tri tedne, ampak smo kar hiter prišli do Pariza.
5: Čelado dol. Zadnje julijsko ime tedna je torej zasluženo Tadej Pogačar, ponovim še enkrat, čeprav feni zagotovo veste, konec tedna boste lahko šampiona pozdravili tudi v živo, v petek bo v Komendi najprej na sporedu nočni kriterij s Pogijem in še nekaterimi asi, ki smo jih lahko spremljali v minulih treh tednih, potem bo uraden sprejem za najboljšega kolesarja sveta in koncert Magnifica, sobota bo namenjena druženju Tadeja z najmlajšimi družinami in navijači, v nedeljo pa še s klanca v klan, ko bo Tadej lovil rekreativne kolesarje.
1: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
1: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki

0: Tole je bil King of Sweden, švedski kralj in ameriška skupina Future Islands. Prav danes pa praznuje 80. rojstni dan legendarni kralj Lir, hrvaški umetnik, igralec, tudi pesnik, glasbenik in še marsikaj, večni Rade Šerbedžija. Rade bo avgusta še zadnjič v karieri na Brionih v okviru 26. sezone gledališča Ulises nastopal v vlogi kralja Lira, ki ga je odigral že več kot 100-krat.
1: To je tako jedna božanstvena uloga in božanstveno napisana uloga.
2: To je božanska vloga. Božansko je napisana. Ko se globoko zakoplješ v vlogo kralja Lira, se v nekem trenutku poistovetiš z likom. To je hkrati tudi zelo nevarno in naporno. Še posebej tako, kot si je režiserka Lenka vse skupaj zamislila. Na trdnjavi zamenjam kar 4 različne odre, pretečem veliko kilometrov. Tukaj sta veter in mraz. S tem se je treba spoprijeti. Še bolj pa s čustvi. Točno vem, kje so ta čustva nujna in takrat v popolnosti postanem del te zgodbe. Poistovetim se. Ne morem se več koncentrirati na čustva, ta z leti igranja prihajajo sama od sebe. Kot da je kralj Lir postal del mojega življenja.
1: Ja, više ne moram ni da kao glumac se pokušam koncentrirati da bi dosegal tu emociju. To znači kao da je postalo dio mog života, taj kralj Lir.
0: Pri 80-ih, ki jih torej praznuje prav danes, je Rade Šerbedžija še vedno v formi, igra, ustvarja in še vedno nastopi tudi na kakšnem koncertu. Tako se 22. avgusta vrača v Križanke na koncert, ki je več kot samo koncert. Je predstava z odlično glasbo in glasbeniki.
1: Da, zapravo je to jedan živ nastop. Jeste predstava. Jeste nešto što ja želim i dalje govoriti ljudima.
2: To je živ nastop. Predstava, o čemer želim še naprej pripovedovati ljudem. O vojni, njenih posledicah, o plemenitosti in pobratimstvu, bratstvu, neumnosti in nacionalizma. Gre za mojo misijo popravljanja sveta. Da smo vsi isti, da se strpno obnašamo drug do drugega. Na našem območju smo se nekoč zelo razumeli. Zato pripravljam svoje koncerte.
1: To je zapravo neka i dalje moja misija popravljanja svijeta i slanja jedne dobre, pozitivne energije. O tome da smo svi

0: isti bratja i da tako treba da se gledamo i odnosimo jedni prema drugima.
1: Tako je Rade Šerbedžija, ki mu zvala 202, torej čestitamo ob lepem jubileju, razmišljal pred 7 leti kot nedeljski gost Nina Zagoričnik. Pogovor najdete v našem arhivu, kjer smo izbrskali tudi verjetno njegovo najbolj znano, večno, uganili ste. Ne daj se, Ines. In torej še dolgo, ne daj se, Rade.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pred Španijo sta ključna dneva za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije, saj bo državo kmalo zajel nov večdnevni vročinski val, ki bi lahko močno otežil spopadanje z ognjem. Španski premier Pedro Sánchez je sporočil, da so pred njimi težke ure.
2: Vse ljudi na prizadetih območjih pozivam k previdnosti in preventivnim ukrepom. Doslej je pogorelo več kot 170 tisoč hektarjev, to pa je 6-krat več kot v požarih v istem časovnem obdobju lani.
1: Francoski notranji minister Laurent Nunez je medtem po izrednem zasedanju vlade sporočil, da so se obsežni požari v Franciji danes nehali širiti. Oblasti so evakuirale približno 220 tisoč ljudi, močno prizadeto je tudi gospodarstvo. Rusija je odprta za obravnavo novih zamisli in predlogov za mir v Ukrajini, je sporočila predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. Gre za odziv na navedbe ukrajinskega vira, da so ameriški in ukrajinski uradniki razpravljali o mirovnem predlogu, ki naj bi ga predstavili Moskvi. Iz Kremlja so sicer davi sporočili, da pred jutrišnjim srečanjem med ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim ni videti nobenih konkretnih informacij glede novih predlogov za mirovno rešitev. Jemenski hutjevci in proiranske milice iz Iraka so napadli naftno infrastrukturo v bližini Rijada, je sporočilo obrambno ministrstvo Saudske Arabije. Kot dodaja, je zračna obramba prestregla brezpilotne letalnike. Ob tem Saudska Arabija od Iraka zahteva, da sprejme potrebne ukrepe za preprečitev uporabe svojega ozemlja za izstreljevanje dronov. Proiranske milice v Iraku se na obtožbe Rijada za zdaj niso odzvale. Novi britanski premier Andy Burnham je napovedal prenovo sistema dolgotrajne oskrbe. Tako namerava razbremeniti javno zdravstvo, ki se v Veliki Britaniji že dlje časa spopada s kadrovsko krizo in pomankanjem bolniških postelj. Burnham se je za ustanovitev javno financirane službe za dolgotrajno oskrbo zavzel že pred več kot 15 leti, ko je bil minister za zdravje. Mariborski bike park Pohorje postaja vse bolj priljubljena točka za ljubitelje gorskega kolesarstva. Letos imajo večji obisk kot prejšnja leta, med obiskovalci pa prevladujejo tujci. Teh je več kot 70% vseh gostov. Park so letos razširili z novima programoma, skupno jih je na voljo že 18. Ob vse večjem številu kolesarjev pa se pojavlja tudi vprašanje varnosti, predvsem na mestih, kjer se kolesarske proge križajo s pohodniškimi potmi. Vodja poletnih programov Andrej Trobentar.
3: Žal imamo, bom rekel, kar prostorske omejitve in glede Nature 2000 in glede ostalih prostorskih aktov, ki nam ne omogočajo, torej, da bi čisto ločili kolesarske poti od pohodnih poti. Mi se seveda trudimo, da čim manj križamo. Mi nekih večjih nesreč, da bi bilo z pohodniki konkretno ne beležimo. Prosimo tako kolesarje kot tudi ostale obiskovalce, da spoštujejo drug drugega, ker vseeno mislimo, da je na tem našem lepem bregu vseeno dovolj prostora za vse obiskovalce, takšne in drugačne.
1: Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo jasno in vsak dan bolj vroče.
4: Tule so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je cesta Predvor, Spodnje Jezersko, Jezerski vrh zaprta pri Zgornji Fužini. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center mimo Kozari do Brezovice proti Kopru in na primorski avtocesti pred Postojno, prav tako proti Kopru. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled.

Zdaj pa so na valu 202 že v nizkem startu Gorillaz, ki so v soboto nastopili v Trstu. Bil sem na koncertu na trgu in ta, ki je mimo grede največji trg odprt proti morju v Evropi. Izjemen koncert, izjemna kulisa, izjemni glasbeniki, animacija, skratka res užitka v poln glasbeni sobotni večer. Koncert je bil razprodan, več kot 15 tisoč nas je bilo na veličastnem trgu in edina črna pika je bil pravzaprav pozdrav vodje skupine Damona Albarna, ki je proti koncu koncerta pozdravil Italijane, Hrvate in Slovake. Res sem bil prizadet, užaljen, ampak... Vseeno vam zdaj le privoščim Baby Queen in Gorillaz.

Ponedeljkovo pozno popovdne na valu 202, če ste za volanom, pozor. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v delovni zapori zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Celje, Vojnik, Slovenske Konjice. Previdno torej, mi potujemo naprej proti navalu na šport, prav na dan, ko se je lani končala dirka po Franciji, torej le dan prej kot pred letom dni, je Tadej Pogačar spet stal na istem mestu, istem zmagovalnem odru in isti najvišji stopnički, še petič včeraj. Je pa 27. julij na Turu zaznamoval tudi naš drugi šampion. Primož Roglič je leta 2018 na današnji dan spisal izjemno predstavo in prišel do druge etapne zmage na dirki vseh dirk. V zadnji gorski etapi takrat, ki je vključevala dva cilja najtežje kategorije, tudi na legendarni Tourmalet, skupno pa je bilo na etapi dobrih 60 km vzponov, je Primož blestel in pokoril vse tekmece. Roglič se trenutno pripravlja na dirko po Španiji, na Vuelto, ki jo je dobil že štirikrat, medtem pa se vrstijo ugibanja, v kateri ekipi bo nadaljeval kariero. Pustimo ugibanja, ko bo čas za to, bomo že izvedeli po naslednji, ki jo že slišimo v zadju, pa torej navalimo na šport.

0: Preširno razigrano na valu 202 v ponedeljkovem poznem popoldnevu. Kot rečeno, zdaj bomo navalili na šport. Marko Cirman je z mano v studiu, živjo.
1: Dobar dan iz FIFA 2012, tale skladba. Usedel sem se in sem kar pogrešal v meni, da bi začel igrati.
0: In prejšnja pa tudi iz FIFA, ja, Gorillaz.
1: Tako.
0: Ampak ne bomo o nogometu.
1: Čisto malo, nič novega pri Olimpiji. Spet so menjali trenerja, Mišo Brečko ni dočakal niti tretje tekme, Slavko Vinčić se je poslovil, seveda, na vrhuncu svoje kariere.
0: A je bilo to pričakovano,
1: Tudi sam sem razmišljal, kaj storiti. Sodiš finale svetovnega prvenstva, potem pa se ti najbrž ne da po slovenskih zelenicah.
0: Po eni strani res, po drugi strani pa verjetno je tudi še enkrat podoživel vse tisto, kar so pisali rumeni časniki, predvsem o tisti davni aferi že, ki so jo zdaj spravili spet na površje.
1: Zanj se ni treba bati, ker je uspešen poslovnež tudi, tako da Slavko Vinčić je pustil globok pečat na zelenicah, globok pečat pa je seveda pustil tudi Tadej Pogačar in danes bomo pritisnili tako imenovano podcastersko piko na i izjemni predstavi na turu.
0: Ja, res. In danes je malce težje, kot sem že omenil, kot na turu prišel do zmage še v glasovanju za ime tedna.
1: Ja, to pa res.
0: Navalimo.
2: Naval na šport.
1: Tadej Pogačar je s peto zmago na kolesarski dirki po Franciji izenačil večni rekord. Nihče nima več zmag na dirki vseh dirk. O njegovi prevladi in o tem, da je Tour zaznamoval tudi v vlogi pomočnika, ko je pogosto bolj užival v ekipnih uspehih kot v svojih, teče debata v najnovejši epizodi podcasta Tour 202. Radijskima reporterjema Igorju Tomincu in Luki Dolarju ter voditelju Luki Petriču se je pridružil član ekipe UAE, ekipe Tadeja Pogačarja, Domen Novak.
3: Mislim, da je da se je videlo, no, da je cela ekipa uživa, da se imajo fajn in videli smo tudi v drugi etapi, ko je podaril zmago Del Torotu, da je bil bolj vesel kon za svojo zmago. Mm. In mislim, da tle pokaže se, kakšen človek je in jaz vedno podarim, pa vsem povem, da on je bolj vesel za naše zmage ali pa za naše dobro delo kon za same svoje. Ne, da je naredil vse, težko je to reči, kaj to pomeni sploh v svetovnem kolesarstvu ali pa v ljudeh, ki so navajni zmagovati. In on to naredil, da to ni samo umevno, da mislim, da na roko, na prste, na roke težko prešteti, kdo bi to lahko vse naredil, jih bi težko najdel v teh položajih, ampak on je to naredil in vsaka čast mu po domači poveden. Mislim, da bo tudi tu se mu nazaj vračalo, ker jaz sem zagovornik dela tega, če delaš dobro, se ti dobro vrača in mislim, da bo to dobil nazaj takrat, ko bo najbolj rabil in bo tudi Del Toro kdaj dal ta atom moči več za njega, ker ga je težko ga je iz potegant ven, če te odzad ne vlečejo neka čustva ali pa neki več in mislim, da je to, kar je Tadej zdaj naredil za Del Torota. Mm-hmm.
4: Eno razliko opazim z lanskim zaključkom tura v Tadejevem mentalnem stanju. Lani smo po koncu v Parizu nekako dobili tisti priokus, kot da je tur naloga, ki jo opravi za svojega delodajalca. Letos pa je spet prvinsko užival v tem turu, se mi zdi, verjetno je lani to bilo tudi pod vtisom, da se je res mučil v zadnjem tednu s poškodbo kolena, da so naknadno povedali, da je zaradi tistega vnetja nekaj kilogramov teže preveč nosil s seboj zaradi te vode, ki se je nabirala v telesu v zadnjem tednu tura. In potem na koncu cel svet dobil nekako vtis, da seveda, ker je tam, bo oddirkal, bo zmagal. Letos pa je oddirkal in zmagal in pri tem še res užival, kot da bi bil dobesedno na začetku kariere.
5: Res, o Tadeju pa boste zdaj govorila še dva kolesarja Red Bulla, moštvo, za katerega vozi drugo uvrščeni na letošnji dirki, Renko Evenepoel, preden pa slišimo, njega je tu Jan Tratnik.
6: Tadej trenutno pač ni kolesarja, ki mu bi pariral na Grand Tourih. In ja, tada je svoja liga, se mi zdi, da tu kar večinoma vsi kolesari vijo. In ja, se mi zdi, da mi smo zelo zadovoljni z drugim mestom. Zdaj za zmaga, pa ja, nam Remko tu še manjka, prav tako kot ostalim. Pač tada je pa dokazal, da je številka ena kolesarja.
5: Jan Tratnik je danes končal svoj 11. Grand Tour in svoj 4. Tour. Uspešen je bil torej za njegovo ekipo po zaslugi druga Renke Evenepoela, ki je, kot smo že večkrat slišali med tem turom, z izbranimi besedami govoril o Tadeju Pogačarju.
2: I become second in the GC, but I also become second behind the guy that is equaling the record. So Tadej wins his 5th tour. So it's a very special moment that I'm actually the guy behind him on the year that he equals the record. So I think it's just an amazing feeling and I'm super proud of myself and of the whole team for the past 3 weeks.
7: What can you say about the way how he controlled the tour this year?
2: Amazing. I think Tadej is just incredible as a rider, also as a human being. It's really a guy that I look up to. It's a big honor to race against him and to cherish this moment from close by. So I can only say big congrats to Tadej and he's a big champion for the whole cycling world and more than just the cycling world.
5: Jarenko Evenepoel je rekel, da je bil to poseben trenutek zanj, da je osvojil drugo mesto za kolesarjem, ki je zanačil večni rekord na turih s 5. skupno zmago, ponosen je nase na ekipo. Rekel je tudi, da je tadej izjemen kolesar, a tudi izjemen človek. Velika čast je, da je lahko dirkal z njim, da lahko dirka z njim, da lahko od blizu vse skupaj doživlja. Pravi, da je tadej velik šampion kolesarstva in športa nasploh. Domen, prej smo rekli, kako je, ja, tada je užival, da je lahko pomagal svoji ekipi. Kakšni pa se vam zdijo, da so njegovi največji tekmovalni izzivi v prihodnje?
3: Ja, vemo, da v svoju še ni ta tretjega Grand Tourja v Velte. Mislim, da to ga čaka v kratkem, mogoče letos, mogoče drugo leto. Potem pa mogoče 6. tur. Ga ni še noben zmagal, 35-36 zmag na turu. Tako da ja, bomo videli. Upam, da še najde motivacijo in da nadaljuje v tem slogu. Jaz mislim, da lahko še naprej zmaguje. Mogoče letos malo so se pogovarjala po Lombardiji, ko so skupaj potem Romandijo vozila, da so te mladi kolesari, da ga želovijo, da je težko, da bo še kakšna leta to nadaljeval, pa so neko tadej ne skrbeti, boš videl, da boš na turu razred zase in tako se je na koncu tudi naredilo. On je prišel po vseh klasikah, nastopač je na Lombardijo, ki ponavadi vsi kolesari drugi so ločeni, eni so samo za Kabul Classics, te po kockah, eni so samo za Ardenske klasike, on je pa tu se združil in bil na vseh najboljši, tako da podrediti se samo eni stvari je čist neka druga priprava kot obejem dvem, ampak ja, jaz mislim, da se nima še nekaj let česa bati. Tako da jaz mislim, da ima še par ciljev, ki jih bo dal. Jaz mislim, če bo si tako naredil, da bo živel, pa da se bomo fajn, tako kot se ima trenutno, da ga bo ekipa poslušala, mislim, da bomo še nekaj let ga gledali na vrhu.
5: Rekli ste, da je imel torej nekaj skrbi, a je sicer on, ker deluje tako naravno samozavestno, ampak sploh ne nadut, zelo, zelo prizemljen, a je sicer takšen človek, ki je nagnen k morda neki zaskrbljenosti ob takšnih trenutkih?
3: Ne, ni, ampak včasih tudi pogovor nanese na to in so se lih o tem pogovarjala in ja, mislim, da ni, da uživa v danem trenutku, razmišlja tudi za naprej, ampak ne vem, in ko ne rečem, da je izbran na tem mestu, ki je proba narediti v tistem, da v danem trenutku najbolji in mogoče je tam bil malo prvič, da ga na Lombardiji, Liježu tukaj časa držal Paul Seksas, kar ponovat se je na Lerdut sam odpeljal, pa da mogoče je bil tu malo, je pa fan dober, ne, in ampak on je vse podredil Lombardiji, on je prišel iz Rubeja, to je sam, mislim, da en teden vmes, 10 dni razlike in ni se še dobro počinil in že na nastopu na drugi dirki. Z 2 kilom preveč, kakor jih bi mogel imeti za na Lješ, ker so čist neke druge perspektive. Ja, je malo o tem razmišljal, tako da so se potem pogovorila malo o tem, no, samo jaz povedal, kaj jaz menim o tem in je pa vedno neka neskrb ali pa pride do tega, da se včasih tudi pomisleš na to, no, in mislim, da ne razmišlja tukaj. Tudi, če nič ne naredi od zdaj naprej, kar je naredil, mislim, da je najboljši vseh časov trenutno, da težko, da ga bo kakšen prekusil, ampak ja, lahko pa še naredi več in mislim, da ga tudi tu namotivira naprej.
8: Slišali ste del zadnje epizode podcasta Tour 202. Celotna je na voljo na valovski spletni strani in med ponudniki podcastov. Teden dni po koncu svetovnega nogometnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan se v zgodovino upisal kot prvi Slovenec, ki je kot glavni sodnik delil pravico v finalu svetovnega prvenstva, zadnjih 10 let pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Največkrat v svoji karieri, 68-krat, je sodil Olimpiji, ki je danes sporočila, da po zgodovinskem slabem vstopu v sezono in 2 zaporednih porazih brez doseženega gola v prvih 2 krogih, trenersko mesto zapušča Mišo Brečko. V ljubljanski upravi kluba so se zahvalili tudi njegovim pomočnikom, Andražu Kirmu, Luki Žinku in Luki Pintariču. Olimpija je po porazih z Bravom in Muro na zadnjem mestu lestvice, v nedeljskem večeru pa je v 3. krogu prvenstva čaka domača tekma z Aluminijem.
9: Naval na šport. Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Preden se na Valu 202 gremo majmunska posla, pa še enkrat nujno na Štajersko. Nujna prometna informacija na Valu 202. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo rebro zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Torej, Štajerska avtocesta je zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Celje, Vojnik, Slovenske Konjice. Previdno.

0: The Cure na valu 202, ki vas zdaj le pelje v Cerknico. Tam se je včeraj zaključil raziskovalni tabor študentov biologije, ki ga je v okviru projekta Life Tržca skupaj z društvom študentov biologije organiziral Notranjski park. To je bil že 38. tabor, ob tem pa letos mineva 20 let, ker je tabor zadnjič potekal v Cerknici. Mladi raziskovalci so pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov preučevali rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate na območju Cerkniškega jezera in širše Notranjske, del raziskovalnega dogajanja pa je bil odprt tudi za širšo javnost. Obiskovalci so se lahko pridružili posameznim raziskovalnim skupinam in spoznavali različne živali od netopirjev, zveri, ptic, dvoživk, podzemnih organizmov pa tudi pajkov. In prav skupino, ki je na taboru vzorčila pajke, vodil je mentor Luka Žarkovič, sicer doktorski študent na ZRC SAZU, smo preživeli del petkovega dopoldneva, lovili in spoznavali pajke. Luka sicer prihaja iz Srbije, v Slovenijo pa je med drugim prišel tudi zato, ker je pri nas veliko več vrst pajkov kot v Srbiji, tam nekje okrog 800.
1: Vedno sem imel vse žival rad, ampak pajki so mi bili nekako najljubši v srednjoj šoli, recimo. In sem šel kroz faks in sem vedno se fokusiral na pajke, eno po eno, da sem tako prišel.

0: Šel, da zdaj tudi in na doktorskoj nalogi delam, ukvarjam se s pajki. Se ukvarjam s mehaničkim lastnostima pajče svile v primerjavi z velikosti pajka.
1: Daljša reportaža o vzorčenju pajkov bo na sporedu na Valu 202 v četrtkovem dopoldnevu 15 do 11. Zakaj so se študenti odločili prav za skupino, pa so nam povedali Ema Rutar, študentka biotehnologije, Katja Barut, študentka ekologije in Tomaž Senčur, študent biologije.
2: Meni sem zelo dobro zgledajo in je taka zelo uporabna žival za met okrog hiše, je vse stvari, ki jih jaz ne maram. In sem mislim načeloma zelo všeč, pa tudi taka živalja, ki se ljudje bojijo zelo brez potrebe, pa je mogoče fajn malo več znati o njih.
3: Meni so tudi v bistvu všeč ravno zato, ker so taki bolj skrivnostni in se jih ljudje izogibajo. Imajo pač že neko pomembno vlogo v ekosistemih in so mi zato tudi bolj privlačni, pa nasplošno so raznoliki morfološko, veliko vrst je, ne, veliko je raziskovati. Nikoli ne veš, kaj boš dobil.
4: Pač lep izgled mi je, potem lovijo mrčes, ko ga ne maraš, torej komarje, muhe, vse te stvari. V srednji šoli sem delal na inštitutu in sem tam hranil pajke in takrat so me malo bolj začel. Zelo zanimive živali, pa mislim, da veliko ljudi se jih boji in to je malo tako mogoče neumno, ker res niso nevarni pa to. Razumem, zakaj so enim pač niso všeč, ker so mogoče strašljivi. Dlake na členonožcu, potem osem oči, pač to mislim, da je veliko ljudi prestraša, ne. In ja, če se še hitro premakne, potem se ga ustrašaš, pa nasplošno, ne, med ljudmi niso priljubljeni in to se prenaša od ust do ust, iz roda v rod, tako da, če ti starši rečejo, pač boj se te živali ali pa pobivijo, pol je velik možnosti, da boš to delal, ne. In to se pol prenaša in ja, Težko postanejo priljubljeni in težko jih ljudje vzljubijo.
1: Zbranimi podatki bodo udeleženci raziskovalnega tabora študentov biologije prispevali k boljšemu poznavanju biotske raznovrstnosti območja. Ugotovitve bodo opisali tudi v zbornike, ob tem pa je bil eden od namenov tabora tudi približati znanstveno-biološko delo, ki je temelj za strokovno varstvo narave. In kaj pravijo naši sogovorniki, če bi živeli v idealnem svetu, kaj bi si želeli delati po končanem študiju?
4: Idealen bi bil, da bi nekje v tujini delal v nekem parku, mogoče v Afriki, to bi bilo idealno.
3: Zame je bilo idealno največ ne v naravovarstvu, v kakšnem rezervatu ali pa na enak način v kakšnem parku. Največ ne v Sloveniji, če bi se dalo, ker mi je naša narava ful všeč, ne se mi zdi, da jo je vredno zaščititi.
2: Ja, jaz mogoče nisem direkt v biologiji, ampak se tudi pač v biotehnologiji ukvarjamo veliko s takimi biokompozitnimi materiali, kjer so stvari, kot so pajča svila in podobne zadeve zelo uporabne in imajo neke perspektivne aplikacije. Sem jaz osebno bom verjetno šla nekam v bolj imunologijo. Ne bom, jaz sem tukaj zato, ker me zanima narava in imam to bolj kot hobi.
1: Raziskovalni tabor študentov biologije se je torej končal, sicer pa se lahko na Cerkniško odpravite tudi sami, opazujete naravo in živali in se podate po dnu presahlega Cerkniškega jezera, ki kot pravijo, tam izgleda precej podobno kot sprehod po Luni. Ne bi vedel. No, Cerkniško jezero že, Luna. To nedeljo 2. avgusta, tudi v spremstvu vodnika, zbirno mesto je ob 9. pred centrom za obiskovalce Cerkniško jezero.

Kaj pa pravzaprav je to normalno? Bigfoot mama v ciljni ravnini zadnjega julijskega ponedeljkovega popoldneva na valu 202, Veronika Gnezda, Blaž Mikl in Aleš Smrekar. Vam želimo prijeten večer, dajte si duška, brutalen vročinski val se nam namreč približuje, kot tudi polna luna. V sredo jo boste lahko imeli za izgovor, ker pa smo pri nas radi aktualni ali pa celo pred časom nam. Jernej Sobočan za konec privošči prav polno luno, La luna piena in Giovanotti. Uživajte!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Ob najnovejših poskokih cen na bencinskih črpalkah je vlada posegla v trošarine in z umikom nekaterih dajatev dosegla, da bo od jutri točenje goriv nekoliko cenejše. Države imajo po mnenju ekonomista Bogomirja Kovača omejen manevrski prostor za ukrepanje, saj ima draginja vzroke na Bližnjem vzhodu.
2: Vse, kar lahko storimo tukaj, je, da skušamo nekako te skoke cen ublažiti, s tem umiriti inflacijska pričakovanja.
1: In s tem omejiti tudi širjenje podražitev še na druge izdelke. Več o tej temi kmalu, še prej poglejmo k preostalim poudarkom oddaje.
3: Francoske oblasti svarijo, obsežni gozdni požari se lahko začnejo znova širiti. Srbski parlament glasuje o nezaupnici predsedniku Aleksandru Vučiću. Umetniška vodja Mittelfesta bo postala slovenska ustvarjalka Agata Tomšič. Pred nami po večini sončni in vse bolj vroči dnevi.
1: Z vami sva Igor Velše in Rasto Pahor. Ker je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatev, se bodo bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje jutri nekoliko pocenili. Liter bencina bo zunaj avtocest in hitrih cest po novem stal 1,6 evra, dizel pa skoraj 1,83. Kot poudarjajo analitiki in ekonomisti, nekaj zatišja v iranski vojni še ne odpravlja negotovosti. Gre za dolgotrajnejši vojaško-politični spopad in merjenje moči na geopolitičnem področju z vsaj nekaj srednjeročnimi posledicami tudi na naftnih in drugih trgih. Ključno je zato brzdanje inflacijskih pričakovanj. Erika Štular.
4: Začasno zatišje na iranski fronti je dobrodošlo. Bančni analitik na frankfurtski borzi Artur Brunner govori o previdnem optimizmu. Udeleženci na trgu to vidijo zgolj kot premor za polnjenje pušk, za zdaj nihče ne stavi na dolgotrajnejšo prekinitev ognja, ocenjuje. Trgi so negotovo sicer deloma že vkalkulirali, a profesor Bogomir Kovač izpostavlja dodatna tveganja.
2: Kar je novo, ne, je to, da se je v drugem prehodu, torej skozi Sueški prekop, ravno tako vnel vnovičen konflikt, kar pomeni, da je ogrožena tudi ta druga pot, no in to je tisto, kar je seveda zdaj morda neka dodatno geostrateško tveganje.
4: Višje ravni cen nafte občutijo predvsem države odvisne od uvoza, tudi Slovenija. Vlada ima nekaj manevrskega prostora pri dajatvah, a je hkrati zavezana formuli za oblikovanje cen. In še?
2: Pri trošarinah je v bistvu na spodnji dovoljeni meji, ki jo dopušča Evropska unija, vse ostalo je pa seveda odvisno zdaj od tega, koliko se bo pripravljena odreči davčnim prilivom. Težava seveda za Slovenijo je v tem, da je hkrati tudi vedno večjih fiskalnih težavah.
4: Naloga vlade je ublažiti hitre dvige cen, da ti ne spodbudijo inflacijskih pričakovanj, pojasnil dr. Kovač.
2: Da skuša umiriti šok hitrih dvigov cen in s tem seveda nekako umiriti tudi splošno dvigovanje cen tudi na drugih področjih.
4: Temu je namenjena tudi vladna zamrznitev okoljske in dajatve za energetsko učinkovitost, ki je vodila v znižanje cen bencina, dizla in kurilnega olja z jutrišnjim dnem. V marže trgovcev, potem ko jih je junija dvignila, vlada tokrat ni posegala.
1: Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez. Oba s premierom Emmanuelom Macronom bosta še danes obiskala najbolj prizadeto območje v okolici Bordeauxa. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Več Sara Lotrič.
5: Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda še vedno ni pod nadzorom, je po izrednem zasedanju vlade sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Opozoril je, da se razmere v departmaju Gironde lahko vsak hip znova poslabšajo. Gre za konvekten požar, ki ima dejansko svoje lastno življenje. Izkorišča tako podnebne razmere kot gostoto gozdov, zaradi česar se obnaša povsem nepredvidljivo. Sam se podžiga in širi v vse smeri. Gre torej za požar, ki ga je zelo težko obvladati in ki je že uničil več kot 40 tisoč hektarjev, je poudaril Nunez. Požar v Franciji je povzročil tudi nastanek tako imenovanega pirokumulonimbusa. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine in lahko ustvari lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to povzročijo še več požarov. S takšnim pojavom se doslej v Franciji še niso srečali. Oblasti ob tem skrbi, da bi visoke temperature, ki jih pričakujejo v naslednjih dneh, še poslabšale razmere na terenu. Podobno je tudi v Španiji, kjer sta za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije ključna prihodnja dva dneva pred novim vročinskim valom.
6: Quedan horas difíciles, horas complejas.
5: Pred nami so težke ure, je dejal premier Pedro Sanchez. Vse ljudi na prizadetih območjih je pozval k previdnosti in preventivnim ukrepom. Poudaril je, da je letos pogorelo že 170 tisoč hektarjev, kar je 6-krat več kot v požarih v istem časovnem obdobju lani. Sanchez je požare označil za najbolj boleč izraz podnebnih razmer in dejal, da takšni dogodki niso več izjema, temveč postajajo stalnica. Obema prizadetima državama je Evropska unija v okviru mehanizma na področju civilne zaščite zagotovila pomoč. To je ponudila tudi Slovenija.
1: Poslanci Skupščine Srbije razpravljajo o nezaupnici vladi, ki jo je že pred meseci zahtevala opozicija, vendar so vladajoči z razpravo zavlačevali. Opozicija med drugim zahteva tudi razpis predčasnih volitev. Z nami je naša beograjska dopisnica Saša Banjana Slubej. Saša, kakšne so možnosti, da poslanci izglasujejo nezaupnico vladi?
7: Lep pozdrav. Možnosti, da bi opozicija ob udobni parlamentarni večini Vučićeve srpske napredne stranke in socialistične stranke uspela, so zelo majhne. Razprava o nezaupnici vzbuja zanimanje predvsem zaradi tega, ker je predsednik Vučić konec junija napovedal, da bo v nekaj tednih odstopil z položaja predsednika republike in da ga zanima premijejski položaj. Nanj bi se sicer lahko zavihtel tudi brez volitev z glasovi parlamentarne večine, saj mandat aktualnemu sklicu skupščine poteče šele februarja 2028. Vučić sicer zagotavlja, da želi dobiti mandat zmago na parlamentarnih volitvah, ki jih napoveduje do konca leta. Je pa res, da je v zadnjih mesecih spreminjal izjave, tako glede datuma predsedniških kot parlamentarnih volitev. Vsekakor bo odločilna časovnica, ker Vučićevi stranki prvič v 14 letih na oblasti pada priljubljenost. Po anketi nevladne organizacije Crta bi med opredeljenimi volivci študentsko listo obkrožilo 45%. Vučićevo napredno stranko 36%, socialistično stranko pa 4% volivcev. Nobena od opozicijskih strank ne bi prestopila parlamentarnega praga. Toliko iz Beograda.
1: Saša, hvala in lep pozdrav tudi tebi.
0: Radijski dnevnik.
1: Po prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo so zagovorniki tabora popoldne v Velikovcu pripravili protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Komisija notranjega ministrstva je ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Z nami je zdaj Petra Kos Gnamuš. Petra, kako je potekal protest in zakaj so ga pripravili?
8: Zagovorniki protifašističnega tabora pri Peršmanu nad Železno kaplo so se protestno zbrali pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. Kot so povedali, govorniki so nezadovoljni s tem, kako se obravnava to policijsko racijo, opozorili so, da še vedno ni bilo konkretnih posledic za odgovorne osebe. Državno tožilstvo sicer obravnava kazenske ovadbe zoper 3 osebe zaradi suma uradnega položaja, še vedno pričakuje opravičilo. In pa, kar je še posebej pomembno, izbris vseh osebnih podatkov, ki jih je policija zbrala o udeležencih. Da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito, je ugotovilo tudi upravno sodišče. Na protestni akciji so pred okrajnim glavarstvom postavili umetniško inštalacijo umetnice Mete Volk in sicer šotor, polepljen s papirji iz poročila posebne komisije notranjega ministrstva. Poudarili so tudi, da sicer pozdravljajo nova navodila, ki jih je notranje ministrstvo policiji izdalo tik pred obletnico, kako torej ravnati v prihodnje ob posredovanju na območju spominskih obeležij, vendar pa dodajo, da gre pri tem za navodila za naprej. No, društvo Peršman in Zveza koroških partizanov sicer pri izvajanju priporočil komisije tesno sodelujeta z notranjim ministrstvom, tudi vidijo nekaj pozitivnih premikov, a kot rečeno zahtevajo tudi posledice za odgovorne. Letošnji tabor pa bo potekal septembra ob Zablatniškem jezeru.
1: Petra Kos Gnamuš, hvala in lep pozdrav. V Čedadu se je sinoči končala 35. izvedba festivala Mittelfest, ki je nastal kot most med vzhodnim in zahodnim svetom. Po 6 letih so v odboru festivala izbrali novo umetniško vodjo. S 1. oktobrom bo to mesto prvič zasedla predstavnica slovenskega oziroma dvojezičnega kulturnega okolja, igralka, režiserka, dramaturginja in ustvarjalka številnih avantgardnih projektov Agata Tomšič. V Čedad želi pripeljati najopaznejše evropske predstavnike sodobne performativne umetnosti.
9: Tako da sem veliko razmišljala o tem, kako lahko Čedad in regija Slovenije nasploh še postane središče teh razmišljanj, ki so pomembni, da skupaj drugače pogledamo na svoje sedanjosti in na mednarodne odnose s sosedi, z drugimi državami, svetom, nasploh skozi umetnost seveda.
1: Vreme in sončne elektrarne za Koroško niso primerna izbira, ustreznejše bi bilo izkoriščanje vodnih potencialov. Tako ugotavljajo pri pripravi okoljskega poročila, ki je obvezen del sicer dolgoročnejšega prostorskega načrta na ravni razvojne regije do leta 2050. Več Metka Perc.
10: Medtem, ko razmišljajo, kako bi regijo razvijali dolgoročno vse do leta 2050, po pregledu terena na energetskem področju ugotavljajo, da bi bilo bolje, da bi regija med obnovljivimi viri energije prej kot veter in sonce izbrala energetski potencial vode. Mateja Bratoša iz Regionalne razvojne agencije Koroške.
11: Po preveritvah in po pregledih ter z komunikacijo na terenu smo ugotovili, da morda ta veterna elektrarna in pa sončne elektrarne morda niso pravi naslov za Koroško, ker kot taka ima Koroška v bistvu zelo malo prostora, kjer bi lahko se kaj gradilo in postavljalo. Koroška je hribovita in gozdnata, doline pa so ozke. In po vseh dolinah pa se pojavljajo reke, se pravi, da lahko izkoristujemo to njihovo moč in imamo hidroenergijo.
10: Vse to v okviru okoljskega poročila, ki nastaja kot del priprave regionalnega prostorskega plana. Nina Uršič iz podjetja Lokus.
12: Tako je. V bistvu okoljsko poročilo je obvezen del procesa priprave prostorskega plana. Okoljsko poročilo preverja vplive posameznih načrtovanih rešitev na prostor in bo podalo tudi neke omilitvene ukrepe. Zdaj, ker postopka potekata sočasno, nam to daje možnost, da se bodo tudi pač ti omilitveni ukrepi na nek način že implementirali in bodo v bistvu rešitve skladne z nekimi prostorskimi smernicami varstva okolja.
10: Kot je znano, so že načrtovali vetrna polja na več različnih delih Koroške. V lokalni javnosti pa so najbolj zaskrbljeni za območje Ojstrice nad Dravogradom.
1: Jutri nas bodo torej na bencinskih črpalkah pričakale nekoliko nižje cene. Vlada je podražitve ublažila z umikom dela trošarin, ni pa posegla v trgovske marže. V Franciji se še naprej spopadajo z obsežnimi gozdnimi požari, ki so ponekod kulminirali v pirokumulonimbuse, svoje vrstne ognjene nevihte. Gasilcem je v pomoči dežja za zdaj uspelo omejiti širjenje ognja, vendar se lahko razmere, tako kot v Španiji, vsak hip znova poslabšajo. Sledi pregled športa, v katerem več o koncu kariere nogometnega sodnika Slavka Vinčiča in odločitvi uprave Olimpije, da Mišo Brečko ni več glavni trener trenutno zadnje uvrščene zasedbe domačega nogometnega prvenstva. Z vami bo Marko Cirman, hvala za vašo pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
13: Teden bo med drugim v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem v dveh različnih evropskih tekmovanjih 4 slovenskih klubov. Celjane že jutri čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov proti albanski Egnatiji. Iz ljubljanske Olimpije pa so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasave se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Največkrat je Olimpiji v svoji karieri sodil Slavko Vinčič, ki je teden dni po koncu svetovnega prvenstva, na katerem je delil pravico na finalni tekmi med Španijo in Argentino, uradno končal svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Domačin Ugo Calderano je zmagal na zadnjem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji. V finalu je 4 proti 3 4-3 premagal Francoza Alexija Lebruna. Darko Jurgič, ki je bil tretji nosilec, je nastope končal v četrtfinalu, kljub temu je na svetovni lestvici pridobil eno mesto in je zdaj 15. V vodstvu je še naprej Kitajec Wang Chuqin, sledita pa mu Šved Truls Moregor in Japonec Sora Matsushima. Deni Kožul je na 96. mestu. Oba Slovenca sta med dvojicami 37. Za morebitni nastop na olimpijskih igrah čez 2 leti pa morata biti v najboljši 16-terici. Med ženskami je med Slovenkami najvišje Sara Tokič na 208. mestu. Organizatori razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču pomerila Beljak in celovški Kac, dan pozneje pa še Salzburg in Linz. Liga bo z vstopom Milana razširjena na 14 ekip, Olimpija pa bo v uvodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem Ferencvarošu. Iz ljubljanskega tabora pa so danes poročili, da so 2 tedna pred začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra. Zadnja okrepitev Olimpije je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, ki je kariero začel na Bledu, med drugimi pa igral tudi za celovški Kac. Na osveženih teniških lestvicah brez sprememb na vrhu. Pri moških je na prvem mestu lestvice ATP še vedno Jannik Sinner pred Nemcem Aleksandrom Zverevom. Srb Novak Djokovic je napredoval za 2 mesti in je zdaj 5. Slovencev ni med 400-terico igralcev. Na ženski lestvici VTA pa še naprej vodilna ostaja Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Najboljša Slovenka je na 100. mestu Veronika Rjavec.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkoma Sneberje in Zadobrova proti Ljubljani. Na cesti predvor Spodnje jezersko in jezerski vrh pa je prav tako zaradi prometne nesreče pri zgornji Fužini promet urejen izmenično enosmerno. Na pomurski avtocesti je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna, previdno v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logacem proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Na primorski avtocesti bo danes ponoči med 19. in 5. uro zjutraj zaradi spreminjanja delovne zapore zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Ura je 18:48.

0: 202.
1: Več kot radio.
0: Z vami v aplikaciji Radio Player.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

just hit to the wisdom of old. But I'm always alone

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Pogonska goriva so se o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4,5 centa in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Na cene nafte sicer močno vpliva dogajanje na bližnjem vzhodu, kjer je začasna prekinitev ognja med Združenimi državami in Iranom dobrodošla. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da bo francoska vlada tudi dolgoročno pomagala pri odzivu na požar. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je začel obisk v Londonu, kjer se bo z gostiteljem, britanskim premierjem Andyjem Burnhamom, pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Kijevu. V zvezi z ukrajinskim napadom na iransko ladjo v Kaspijskem morju pa so iz Teherana sporočili, da se bodo nanj odzvali še nevidenimi posledicami. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Za Save se poslavlja od funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v Knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen. Čakal pa bi jih zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme.
1: Še vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

and they're all

Prijetna noć je v tale torek 28. julij no na frekvencah Radia SI in Vala 202 pa vas seveda vabimo v našo družbo. 19 minut je čez polnoč. Glasba je seveda naprej, glasbeno opremo za tole noči pripravil Marjan Kokol, pred mikrofonom pa sem v vaši družbi Nina Klun. In zdajle po tobogano naprej dol.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatov, so se pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja, meni vlada. Predlagana ureditev bi po njenem mnenju narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Ameriška vojska tudi včeraj ni izvedla napadov na Iran, prav tako ni poročilo o iranskih napadih na tarče v zalivu. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta Washington in Teheran znova v pogovorih. Ob tem je zavrnil medijska poročanja o tem, da se je za ustavitev napadov na Iran odločil zaradi opozoril Pentagona o nizkih zalogah streliva. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio SI.
1: Knjižnica Rače letos pripravlja že peto poletno bralno plažo, ki ponuja raznolike brezplačne kulturne, ustvarjalne in družabne dogodke na prostem. Kot pravi gonilna sila dogajanja in vodja knjižnice Rače Metka Lipnik, so dogodki namenjeni vsem generacijam.
2: V bistvu imamo vse dogodke brezplačne. Komu je namenjeno? Obiskovalcem, tistim, ki pridejo slučajno mimo, tistim, ki slišijo ali v medijih, ali na naši Facebook strani Mariborske knjižnice, ali na občinski strani spremljajo dogodke. Skratka, vsem tistim, ki pridejo od otrok, od najmlajših pa do v bistvu tudi starejših. Dogodki so zelo pestri, od zvočnih kopeli do gledaliških predstav, ustvarjalnic, skratka, za vsakega je nekaj. Moram pa povedati, da se zelo pridno udeležujejo z medgeneracijskega centra, pridejo na te naše dogodke vsaki petek, otroci, ki so v varstvu in z vrtca v Vračah pride cela skupina tudi na dogodke. V poprečju, ko sem zdaj štela, je 60 ljudi na dogodek. Ali pa še več, skratka, dogodki so zelo, zelo lepo obiskani, tako da včasih knjižnica od znotraj poka po šivih, grajsko dvorišče pa dovolj veliko, da nam nudi veliko prostora.
1: V delovnem času knjižnice dogodke pripravljajo trikrat tedensko. Pretekli teden so tako za otroke ob pravljici pripravili tudi ustvarjalnico sajenja tako imenovanih uhlekov oziroma netreskov, ki jo je vodila Meta Pivec Šepic iz botaničnega vrta Pivola.
3: Smo pripravili tako vrtnarsko delavnico. Posadili bomo namreč rastlino v, bom rekla, recikliran lonček. V bistvu bomo uporabili kar te, po domače rečemo, konzerve, ki jih doskrat prinesemo iz trgovine s kakšno vsebino, potem jih pa, da jih ne zavržemo, jih lahko ponovno uporabimo. In uhleki so, spravi, natreski so rastline, ki se razmnožujejo na tak način, da v bistvu okrog matične rastline naredijo mlade nove rastline in se jih da zelo lepo razmnoževati, tako da v bistvu ločeš vse te mlade rastline narazen in dobiš iz ene v bistvu cel kup novih.
1: Čez poletje pa v knjižnici prostovoljke med drugim pletejo tudi preprogo prijateljstva. Maja Glavar Zlatnar, Kut Rače.
4: V bistvu je pa ideja tudi, da te mlade otroke zainteresiramo za ročna dela, da vidijo, da se nekaj ustvari s tem, da se jim pokaže, kako se to dela. Sicer večinoma rajši malo gledajo, se pa najde tudi kakšen, ki se ujunači. Pač prvi začetki so vedno težki.
1: Vse tja do 2. septembra bodo pripravljali raznolike dogodke. Vodja knjižnice Rače Metka Lipnik.
2: Vsakič, ko je knjižnica odprta, ob ponedeljkih, sredah, popoldan od 1 do 7 in ob petkih od 10 ure dalje, čakajo družabne igre, pletenje.
1: Natančen program pa si lahko ogledate na spletnih straneh Mariborske knjižnice in občine Rače Fram. Organizatorji pa seveda vabijo, da se dogodkov tudi udeležite.
0: Izluščeno na Radio SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju požarov, ki pustošijo po Franciji in Španiji, vendar imajo tam zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih ima naša država, je danes pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Slovenija bi lahko ponudila helikopter s posadko, toda Francija je dobila primernejšo ponudbo iz Nemčije. Španija je svoje potrebe po letalskih enotah že zagotovila. V stranki SD so se odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo podalo proti Tanji Fajon. Prepričani so, da gre za obračun aktualne oblasti prek vseh trupel. Glede kazenske ovadbe so se odzvali tudi v Svobodi. Njen predsednik Robert Golob meni, da gre za poskus preusmerjanja pozornosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je mudil v Veliki Britaniji, kjer se je med drugim srečal z novim britanskim premijejem Andyjem Burnhamom. Londonu se je ob tem zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Zelenski je obisk opravil pred napovedanim današnjim srečanjem v Washingtonu, kjer se bo glede končanja vojne z Rusijo pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.